0: to'q ratallovdasiz. Hit FM.
1: Yuragim yig'lamoqda jonim onam. Ko'zlarim yoshga to'ldi jonim onam. Otamdan yodgorimsiz onajonim. Otamni sog'inyapman jonim onam.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive-show. Dusian Badan Jumagecha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Albatta tongni birgalikda qarshi olyapmiz. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Yangi kun, yangi tong, yangi hafta avvalida siz bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. 3-avgust sanasi. Voy. Avgustning 3-chi kuniga ham o'tib ketdik uje. 2026-yil haftaning 1-chi qadami dushanba, 3-avgust. Bir pasta vaqt o'tib boryapti. Menimcha hammaga ham shunaqa tuyulayotgan bo'lsa kerak. Asosiysi o'tayotgan vaqt fayzli bo'lsin, barakali bo'lsin, yaxshiliklarga to'la bo'lsin, yaxshi amallarga to'la bo'lsin. Niyatimiz shu va ko'nglingiz o'ylab yurgan haligi hech kimga aytmayotgan yaxshi niyatlaringiz amalga oshishini tilab qolamiz. Ertalabdan sizga astoydil xohlayvering va albatta erishasiz nasib etsa. Azamat Oxundiy mikrofon qarshisida, Xunso Abdullayeva yo'lda bo'lsalar kerak, eson-omon kelib oling, radio jonga sherik, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Va bugun ham ertalabdan sizga savol bilan murojaat qilamiz. Hurmatli hurmatlilar, savolga esa javobni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080 raqamlar orqali Telegram manzilimizda javoblaringizni kutamiz. Yoki Telegramni qidiruv bo'limiga kirgan holda Salom Hit FM deb lotin alifbosi bilan yozsangiz bo'ladi, chiqib keladi bizning manzilimiz. Savolimiz esa shunday bo'ladi. Bilmadim endi tinglovchilarimizning orasida hamma ham maqtov yorliqlari, faxriy yorliqlari olishganmi yo'qmi? Shu paytgacha o'sha maktab paytlari bo'ladi yoki o'qishda, boshqa ishlarda, sportda bo'lishi mumkin, har xil holatlar. Lekin hozir sizga maqtov yorlig'i berilsa, nima uchun deb yozilgan bo'lardi? Mana shu haqda bizga javoblaringizni yozib yuboring. Savolimiz shunday: hozir sizga maqtov yorliq berilsa, unga nima uchun deb yozilgan bo'lardi? Nimasi uchun deb yozilgan bo'lardi? Shu haqdagi javoblaringizni kutamiz. Yana bir kere eslataman: 88 114 9080 Telegram manzilimiz va biz javoblaringizni mana shunday mamnuniyat bilan kutib olamiz.
0: 98 Hit FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: The FM Radio Song Drive Show va biz bu yo'lga ishlashib davom etamiz. Xush kelibsiz endi.
1: Shu vaqt bo'ling, yaxshimisiz?
0: Yaxshi, yaxshi, menga ham yaxshi, xudoga shukr.
1: Rahmat. Demak, azizlar, assalomu alaykum deyman. Chunki
0: demasiz bo'lmaydi.
1: 2 kun dam oldik, 2 kun mazza qilib mizg'igandirsiz, bizdan dam olgandirsiz, ovozimizdan, hazillarimizdan. Barcha yerliklarga tong xayrli bo'lsin. Bizni bilamiz, yer yuzini turli nuqtalarda eshitishadi, tinglashadi. Va 2 nafar boshlovchi sizning xizmatingizda. Buni qarangki, mana 3 avgust allaqachon bizning yurtimizda o'zini taftini sezdiryapti. Chunki hozir qarasam, mashinada 27 daraja. Demak, juda ham yaxshi ob-havo. Eng yoqimli ob-havo bu 25 daraja, 27 daraja hisoblanadi. Endi kun o'rtasiga borib baribir ham siydi havo.
0: Shunaqa-shunaqa. Asosiysi yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Boshlangan hafta omadli bo'lsin azizlar. Va bizga javoblarni yozib yuborishingiz mumkin. Hozir sizga maqtov yorliq berilganda unga nimasi uchun deb yozilgan bo'lardi. Shu haqda bizga yozib yuboring javoblaringizni. Quloqchin baland bo'ladi.
1: Quloqchin baland. Meni quloqlarim pardalar teshilib ketadi. Bugun tarvuz kuni ekan. Xalqaro tabriklaymiz tarvuz xo'rlarini. Tarvuz juda ham foydali ekan, ayniqsa bilasizmi, kechasi yeb yotsangiz, kechasi bilan sizni butun organizmingizni, teringizni namlantirar ekan, pochkani, ya'ni nima deydi, buyrakni, jigarni tozalash xususiyatiga ega ekan.
0: Mana shunaqa, bu shuncha tavsiya qilamiz.
1: Bizga shunaqa chiroyli dori-darmonlar yaratib qo'ygan.
0: Shunaqa, faqat vaqtida bilib-bilib me'yorida tanovul qilinsa bo'lgani.
1: Ravshan Abdusalomovich birinchi bo'lib xabar yuboribdilar, ya'ni savolingizga javob. Assalomu alaykum Azamat Oxundiya, assalomu alaykum Qudusxonim Abdullayeva, assalomu alaykum yerliklar, kuningizni yaxshi boshlab oldinglarmi? Boshlagan kuningiz xayrli, barokatli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Men maqtov yorlig'i berilsa, baxtli oilani boshi, namunali er, namunali ota roli berilardi. Qudusxonim, endi Tomiga pasport olasizmi debdilar. Pasport allaqachon olingan, 2 oyda olinadi mushuklarga va kuchuklarga pasport, ya'ni emlashlar olingandan keyin. Qara endi, biz o'zbek xalqimiz juda ham ajoyibda. Bir 90% salomatlikdan iboratda bir qatori maqsad ketdi.
0: O'tilgan. Bag'ishlangan. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, Qunush Abdullayeva. Hozirgi kunlarda maqtov yorlig'i berilsa, menga yaxshi ijodkor, yaxshi ota, yaxshi do'st va hokazolar uchun berilgan bo'lardi, ammo kim tomonidan berilishiga ham bog'liqda. Ayolim tomonidan berilsa, yilning eng Afons odami deya berilardi. Alfons demoqchi bo'ldilarmi? Chunki ko'p shubhalanishiga o'zim sababchiman. Aslida menga dunyoning eng vafodori maqtov yorlig'ini berish kerak, deb Abdulla Xoldorov yozib yuboribdilar. Yashang.
1: Yo'q, haligi Alfons shubha bilan Alfonsni farqi katta. Shubha bejizga bo'lmaydi. Aviator esa nikosida shunaqa kelyapti. Assalomu alaykum yerli Qunduzxon va Zamat, xayrli tong. Qayerda qoldinglar? Sog'indik-ku sizlarni. Dirshod aka va Ahror aka bilan sizlarni kutyapman. Tojikistonlik Usmonjondan deganlarda, men yana o'sha tojikistonlik Usmonjon bo'laman. Dirshod aka va Ahror akalar bilan sizlarni mazza qilib eshityapmiz. Savolga keladigan bo'lsak, men oldin harbiy bo'lib ishlagan chog'larimda ko'p marotaba maqtov yorlig'i olganman va unda baroyi xizmati shotsta deb yozilgan edi. Novosibirskdan salom sizlarga, debdilar. Bu
0: tojikistonlik tinglovchimiz Novosibirskda bo'lib,
1: shotsta nima degani ekan, xizmatga tushundim. Baroyi bilan shotsdagi
0: uchun, baroyi uchun.
1: Uchun deganimi?
0: Menimcha.
1: Bu demak, buyuk xizmatlari uchunmikan?
0: Balki haligi vatandagi xizmatlari uchunmikan?
1: Balki.
0: Ha, shunaqa o'zlari aniqlik kiritib yozib yuboradilar. Asosiysi mana tojikistonlik bo'la turib yoki yana bir nechta tinglovchilarimiz bor, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, boshqa mamlakatlarda bo'la turib bizni eshitayotganlar, barchalarga salomlar bo'lsin. Rahmat shunchalik e'tiboringizdan xursandmiz. Aziz Hasanovdan kelgan keyin xabar. Salom KTFM, salom Azamat va Qunduzxon, ish vaqtida ko'p uxlagani uchun deb yozilgan bo'lardi. Shoh ukamga ham xuddi shunaqa deb yozib yuboribdilar.
1: Ishlamay uxlamanglar. Ikkalamizga erta turgishlar deb berishardi. Eng erta turuvchi boshlovchilar. Assalomu alaykum yondirgalka boshlovchilar. Agar menga maqtov yorlig'i berilganda, hammasini bilib, ko'rib turib, ko'p marta kechirgani va ichi yonib tursa ham yana kulib chiroyli muomala qilib yurgani uchun deb yozilgan bo'lardi. Voy dod,
0: o'g'lim.
1: Ana. Ko'p marta kechirganim. Tushunarli. Ichi yonib tursa ham kulib turgani. Kuchli inson ekansiz umuman bunday olib qaraganda.
0: Bo'lsin, bo'lsin, shunaqa bo'lishi kerak o'zi hayotda. Assalomu alaykum Azamat aka, Qunduzxon, yaxshimisizlar? Umringlar uzoq bo'lsin. Hech qachon charchamanglar, motivatsiyani yorasizlar, omad ishlarga deb 90-70 raqamiga yozib yuborganlar. Yo'q, adashdim.
1: Assalomu
0: alaykum. 0-7 ekan.
1: Qahramon esa, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Ochiqcha aytadigan bo'lsam, agar Hozirda menga maqtov yorlig'i beriladigan bo'lsa, begona ayollar bilan gaplashishni tashlagan degan berishardi, chunki oldin buni aksi bo'lgan debdilar, demak qahramonlik ko'rsatayotgan ekansiz.
0: Yaxshi tomonga o'zgarishlar bo'laversin shunaqa. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, Hit FM-chilar, yaxshimisizlar, sog'salomatmisizlar? Savolga kelsak, umrimda maqtov yorliq olmaganman. Minskdan qaynoq salomlar deb mana yo. Olmaganlar ham bor ekan shu paytgacha. Alimov yozganlar bu xabarni.
1: Faqat maqtov yorlig'i olishardi-yu, olardik. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Menga faxriy yerlik berilsa, namunali faoliyati yoki yuksak faxriy yorliq debdilar. Yuksak fazilatlari uchun deb yozilgan bo'lardi. Toshkentdan malika, efiringizga omad, charchamela kuningiz zo'r chotga o'tsin debdilar. Sog' bo'ling.
0: Omon bo'ling.
1: Umuman kamtar, umuman haligi borini aytadigan inson sifatida ham e'tirof etilsangiz bo'lardi, malikaxon.
0: Bo'ladi, bo'ladi. Mana shunaqa zaxiy insonlar ko'payaversin oramizda. Mart tanti insonlar ko'payaversin. Xo'p, bizga javoblarni yozib yuboring. Endigina safimizga qo'shilganlar 98 bu Hit FM radiosi 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Sizga hozir maqtov yorliq berilsa, nimasi uchun deb yozilgan bo'lardi? Shu haqida javoblarni yozib yuboring.
2: FM 98 MHz.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Khan. Hit FM.
1: Davom etamiz azizlar, bizda xabarlar bor. Bu xabarlarni o'qib eshittiramiz. Sizga hozir vaqt uyg'orligi berilsa, unga nimasi uchun deb yozilgan bo'lardi, shu haqda yozib yuboring.
2: Assalomu alaykum yaxshilar. Har qanday vaziyatda ham pozitiv holda qola oladigan uchun deb yozilgan bo'lardi. Aziz Hasanov akaga alohida salom. Brat dem omonmisiz degandi. Xurshid Shams yozibdilar.
1: Baroyi xizmat-hoyi shoyista, ya'ni yaxshi xizmatlar uchun deb yozib yuboribdilar. Aviatordan kelgan javob bu.
2: Xurshidaxon, assalomu alaykum barchaga. Boshlangan hafta omadli kelsin hammaga. Xundisxon, Azamat va Xundis, sizlarga omad. Menga faxriy yorliq berishsa, o'ta mas'uliyatli nominatsiyasini berishgan bo'lardi. Juda ko'p berishgan ham debdilar.
1: Zor. Keyingi xabar, salom radiodagi fiksiki faxriy yorliqni
2: berimchi
1: yangi qahramonlar shekilli. Haligi multfilm degan.
2: Yashilchal, ular Smurfa.
1: Yo, narigisi, boshqasi.
2: Bilmayman, multfilm ko'rmay qo'yganman, katta qiz bo'lib qolganman.
1: To'g'ri. Eng yaxshi uka bo'lganligim uchun olsam kerak. Garchan tug'ishgan akalarim bo'lmasa-da, Aziz akam, Ulug'bek akam va Dilshod akamlarga salomlarni qaynog'i bo'lsin, rahmat deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
2: Ixlosbek yozibdilar. Assalomu alaykum, Azamat Oxundi, Xundusxon, Turkmanistonlik muxlisi degan maqtov yorlig'ini olgan bo'lardim. Omad debdilar. Yoshligimda esa futbol musobaqasida olganman debdilar.
1: Zo'r. Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Jaloliddindan kelgan. Assalomu alaykum, hormilar. Charchab qolmayapsizlarmi issiqlarda? Agar menga faxriy yorliq berilganida, menimcha shunday yozlardi. Mustahkam sabr va bardoshli yon atrofdagilari asablarni yesa ham Alloh tomonidan buyurilgan vazifalarni chalg'imasdan bajaruvchi sodiq qul deyilgan maqtov yorliq berilsa kerak deb Jaloliddin yozib yuboribdilar.
2: Ana
1: yonda shu.
2: Assalomu alaykum kun motivatorlari. Maqtov yorlig'i berilsa, eshakdek ishlovchi yoki dam olmasa ishlovchi degan maqtov yorlig'i berilardi. Abbos Qassob, ro'yxatga bizni ham qo'shing.
1: Ana shunaqa. Mana sizga fiksiki suratlarni.
2: Shunaqa multfilm bormi?
1: Shunaqa hozir
2: million. Katta bo'lib ketdim mana.
1: Million xir multfilmlar hozir aylanib yotibdim. Keyingi xabar, assalomu alaykum yaxshilar. Har qanday vaziyatda ham pozitiv holda qola olgani uchun deb yozilgan bo'lardi. Aziz Hasanov akaga alohida salomlar. Bratim, omonmisiz degandek. Hasanovlar to'pda, yaxshi akalar va do'stlar deb Xurshid Shams yozib yuboribdilar.
2: Bratim, omonmisiz dedi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli Hit FM quvnoq pozitiv boshlovchilar, Xundusxon va Azamat Oxundi, xayrli va barokatli tong. Agar menga maqtov yorlig'i berilganda, maqtov kutmagan, qilgan mehnatlarga doim sabr bilan tanqid eshitgan xodim degan nom berilsa kerak. Chunki shuncha mehnatimizda hech qachon ko'rmaydigan rahbarlar bor. Mayli, Tangri ko'rsa bo'ldi. Hammani samarali mehnati taqdirlansin doim. Sizlarga omad, Zarafshondan Barno yozibdilar.
1: Rahmat, Barno, omon bo'ling. Yilning eng tartibli damasisi deb berishardi. Mandek tartibli damas haydaydigan damasini ko'rmadim hali deb yozib yubordilar. Olqishlar mana shu tinglovchimizga. Doim shunaqa rahmatjon, tartibli haydovchi bo'lib qolavering.
2: Mana bizga faxriy yorliqni o'zini yuboribdilar. Ismailov Shahzod Abdunabiyevichdan kelyapti. Temiryo'lchilar kasb bayrami munosabati bilan temiryo'l sohasidagi samarali va unumli mehnatlari uchun ular faxriy yorliq olgan ekanlar. Shahzod.
1: Zo'r, barakalla. Shunaqa doim ilg'or bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Agar maqtov yorlig'i berilganda, juda ham mehnatkash inson uchun deb berilardi. Yunusbekdan kelgan xabar ekan.
2: Assalomu alaykum, Angrendan Zuhriddinman. O'zbek kommerda tinglab nochdan chiqyapman debdilar. Demak, navbatchilikdan 141-chi damasda qaytyapmiz ishchilar bilan. Oq yo'l Zuhriddin sizga va barcha ishchilarga.
1: Katta rahmat. Va biz birinchi daqiqalardan keyin yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Yozib yuborishingiz mumkin. Sizga hozir maqtov yorliq berilganda nimasi uchun deb yozilgan bo'lardi, unga 88 114 90 80 raqamlariga Telegram manzilimizga yozib yuboring.
0: Tosh

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tongdra shu davom etyapti va barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Bizda xabarlar bor allaqachon.
1: Albatta, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biz sizlarni somon olib eshityapmiz. Xorazm viloyati Xazorasp tumani Karvak qishlog'idan Nargizadan salomlar debdilar. Nargizaxon, xormang.
0: Salomat bo'ling va bizga hamkasbimiz Simirga Malika Obidov yozib yuboryaptilar. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? Sizlarga eng zo'r boshlovchilar bergan bo'lardim, o'zimga bilmasam deb yozib yuboribdilar. Sizga ham sizga eng kamtar inson uchun degan bir maqtov yorlig'ini bersa bo'ladi. Assalomu alaykum, Urkam Malika, ishingizga omad. Yaxshi yetib oling, yo'lda ketayotgan bo'lsangiz.
1: Sog' bo'ling. Xurshid Sham.
0: Albatta, kamtar va samimiy bo'lib yuraveradi har doimcha.
1: Albatta, shubhasiz.
0: Og'ir bosiq bo'lib istaymiz. Shunaqa bo'lish kerak, yarashadi erkak kishiga.
1: Xuddi shunday, xuddi shunday. Aziz Hasanov esa Xurshid Sham sukamga ham salom, faxriy yorliqqa ukamni eng zo'r bojasi deb yozilgan bo'lardi. Shohga o'sha gap.
0: Mana, o'sha gap o'zlari tushungan bo'lsalar bo'ldi. Keyingi xabar Javlonbekdan kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli yerliklar boshlovchilar. Sizlarni mazza qilib eshitib ishlarini boshladim. Menga agar berilsa faxriy yorliq, eng dangasa taksist degani berilsa kerak deb yozib yubordilar. Nimaga unaqa dangasasiz?
1: Taksistlar dangasa bo'lmaydi-ku. Assalomu alaykum, qonoq boshlovchilar, xayrli kun, efirga omad. Menga ishonuvchanligim va bolajonligim uchun maqtov yorlig'i bergan bo'lishardi, Nurbek yozibdilar.
0: Keyingi xabar Yunusbekdan kelgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Agar maqtov yorlig'i berilganda juda ham mehnatkash inson uchun berilardi deb suratlar bilan yubordilar.
1: Assalomu alaykum, nimadir maqsadi yorliq berilishi aytadigan bo'lsam, namunali haydovchi deb tayyorlab bergan bo'lardim. 55-chi yo'nalishdan Nurbekman debdilar. Shu namunali haydovchilar ko'paysin. Hammasi faxriy yorliq olsin.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, xormilar, charchab qolmayapsizlarmi? Issiqlarda agar menga faxriy yorliq berilganda menimcha shunday yozilardi. Mustahkam sabr, bardoshli, yon atrofdagilar sablarini yesa ham. Buni o'qidik. Surat yasab yuboribdilar ChatGPT'da. Yasamoqchi bo'lganlar o'xshamay qoldi. Ismlar ketgan erkak chiqib
1: qo'ydi. Kim yasabdi buni?
0: Jaloliddin yasabdilar. Jaloliddin oxirigacha yetmabdi-yu, chiroyli qilib yasab ismi yasaganga yarasha.
1: Yana Hindiston deb qo'yibdilar. Ikkita yo'q, Azamat Oxindiga ham o'xshamaydi. Azam Hindistonni qarang. Erkaklashib ketibman.
0: Boplab
1: sizni. Azamatxon. Qoyil, qoyil. O'zlarini rasmlari shekilli bu.
0: Shunaqa bo'lsa kerak.
1: Rustamjon yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Azamajon va Qindizxon, menga ko'plab maqtov yorliq berishgan. Endi nafaqa yoshidaman, faxriy yorliq berilsa kerak. Ha ha ha debdilar. Doim videoga o'g'lim bilan eshitib ketyapmiz. Ha ha ha.
0: Assalomu alaykum, menga xuddi sizdek tong yulduzi degan faxriy yorliq berardi. Yandex'da hammani ishiga omad deb yozib yuborganlar. Bu xabarni bizga Sunnatjon.
1: 15 yildan beri avtobus haydayman debdilar. Faxriy yorliqlarni suratga olib yubordilar Jamshid bizga. Sog' bo'ling.
0: Yashang, hormaylar, tuzumsizlar. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Savolga javob nima deyishga ham hayronman. Sog' bo'linglar deb Farruh Musaxo'jayev yozib yuborganlar. Nima endi hayronsiz? O'zingizni maqtaydigan hech qanaqa jihatingiz yo'qmi? Maqtov yorliq berilsa nimasi uchun deb yozilgan bo'lardi, deb o'ylab ko'rish kerak.
1: Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? 85-chi yo'nalishdagilar ham bizni eshitayotgan ekan. Jasur Jaysik, albatta, elektrobusda bizni eshitayotganlarga omadlar.
0: Katta rahmat javoblarini yozib yuborganlarga va xabarlar kelyapti yana. Assalomu alaykum, faxriy yorliq ololmasam kerak-o deb Ibrohim yozib yuborganlar.
1: Nega har bir insonni bir maqtash imkoniyati bor bo'lgan faxriy yorlig'i bo'ladi-da? Ha, bitta bo'lsa ham. Temir yo'l transport xodimlari kuni muborak bo'lsin debdilar. Albatta, bizga buni Salay Rustambekovich yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli KTFM qonoq boshlovchilari va ijodkorlar Azamat Oxundiy, Qunduz xonim, ertalabki efirlarni eson-omon boshladingiz degan umiddaman. Savolga kelsak, agar hozir O'zbekiston temir yo'llarida hozirgacha ishlaganimda temir yo'l transporti xodimlari kuni munosabati bilan maqtov yorlig'i bergan bo'lardilar. Efiringizga omad tilab qolaman. Hurmatli Salay Rustambekovich, haligi temir yo'l xodimi sifatida bir necha yil faoliyat olib borgan, hozirda biznesmenga aylangan xodimlardan.
0: Zo'r. Omadingizni bersin. Salay aka, keyingi xabarni davom ettirgan ekanlar. Farruh, vot imini, shu o'zimni maqtashga yo'qroqman deganlar. Хотя ko'p yaxshi jihatlarimni ham mana kamtarlik qilib qo'yibdilar, davom ettir.
1: Хотя бы dedi. Borixon yozibdilar. Yaxshi xotini bor degan maqtov yorliq berishgan bo'lardi, debdilar. Bu maqtov yorliq sizga emas, ayolingizga bo'ladi-da.
0: Assalomu alaykum GTFM, Azamat va Qunduzxon, boshqalar boshlangan kun yangi hafta unumli, barakali, fayzli bo'lsin. Sizni Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilari Burvoq aka, Asror aka va boshqa haydovchilar smenada Zohidjon, Umidjon, Bostaka va men dam kunimizda tinglayapmiz. Toshkentdan Shavkat aka yozib yuborganlar va Toshkent tez tibbiy yordamdan bugun Nozimjon aka nasib etsa soat 9:00 dan keyin suhbatdoshimiz bo'lishlari kutilyapti va birgalikda mana shu mavzu yuzasidan muhokamalarni olib boramiz.
1: Maqtov yorlig'ini olib chiqinglar deb yozib qo'yishdi Ibrohim.
0: Bobo Murod esa assalomu alaykum, 5 bolani otasi olsa bo'ladimi deb yozib yuborganlar.
1: Albatta, albatta, bugungi zamonda olsa bo'ladi. Avvallar olsa bo'lmas edi, uncha 11 ta farzandingiz bo'lishi kerakda. Assalomu alaykum, tuzumisizlar, yaxshi boshlayodinglarmi? Menda ko'p faxriy yorliq bor, bittasi qoldi. Tushlik qilmasdan, to'xtamasdan ishlaydigan qoldi. Frank Medic klinikasidan debdilar. Jamshid, sog' bo'ling. Tushlik qiling, o'zingiz mana medik ekansiz, ya'ni tibbiyot xodimi ekansiz. Bilasiz, tushlik qilish kerakligini.
0: Tushlik kerak. Salomatlikka zarar yetkazish kerak emas. Organizmni doim ta'minlab turish kerak. Shunda kasal bo'lib qolmaysiz. Va biz esa qo'shiqlar bilan keyingi soatga o'tib olamiz. Xabar yozganlarga katta rahmat. Eng asosiysi qanday bo'lishdan qat'i nazar, sizga berilayotgan maqtov yorliqlarda faqat yaxshiliklar bo'laversa va mana shu yaxshi maqtalayotgan jihatlarga siz munosib bo'lib yuravering. Har doim tilagimiz shu.
1: Albatta azizlar, soatimiz 7:52 ni ko'rsatyapti. Eng asosiysi hozir yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilaymiz. Manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Hozir mashinadan tushayotganimda svetoforga yaqin ikkita haydovchini urushganiga guvoh bo'ldim. Shunaqangi baqirib urushyapti. Ertalabdan bir-birlarini ko'ngillarini og'ritishyapti-da. Nima keragi bor dedim-da shunaqangi.
0: Qo'shilmadingizmi, urush bermadingizmi?
1: Yo, urushmadim. Biri to'g'riga qarab ketdi, jahl bilan bosib, biri chapga burilib ketdi. Lekin bir-birini ko'ngli xijil bo'ldi. Albatta, albatta, bizda ijodkor insonga u bir hafta ta'sir qiladi. Shunday ekan, bir-biringizga hech qachon yomon ta'sir qilmaydi, beta'sir bo'lib ketganmisiz?
0: Men qo'lim siltab ketaveraman unaqa joylarda.
1: Men o'sha silta olmaymanda. Yuragim, qalbim teshiboradi, kimdir yomon gapirsa.
0: O'ziga o'sha o'zini uni darajasi shunaqa ekan deyman, bo'ldi, ketaman.
1: Lekin
0: konflikt vaziyatlarini chiqarmaslik, lekin harakat qilaman birinchi
1: o'rinda. O'sha to'g'ri, o'sha to'g'ri, chunki juda masalan hammaga yetadi-ku yo'l, to'g'rimi? Bir daqiqa oldin bordi nima, bir daqiqa keyin bordi nima, hech narsa o'zgarmaydi.
0: Bo'lib turadi hamma narsa.
1: Albatta, shunda sabr bilan chiqib ketsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Arablarda o'rganish kerak. Arablar qo'llarini shunday chiqarganda 5 ta barmog'ini juft qilib sa'al sabr degan ekanda bu ularda. Endi bizda unaqa qilib bo'lmaydi azizlar, unda battar bo'ladi.
0: Shuncha qo'shiqlar eshitamiz va keyingi soatda esa sovg'ali loyihalarni amalga oshiramiz. 98

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Bar ovoz bor. Assalomu alaykum yerliklar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam olib, 2-soatga ham mana eson omon o'tib oldik.
2: Assalomu alaykum barcha. Hit FM radiosi 98 to'lqinlarida xush ko'rdik. Kayfiyatingiz a'lo bo'lsin va biz bunga astoydil hissa qo'shishga harakat qilamiz.
1: Albatta, bugun 3 avgust sanasi. Avvalambor ushbu sanada tug'ilganlarni tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar va ertalabdan bir tinglovchimiz yuborgandilar. Bugun xalqaro tarvuz kuni. Tarvuz xo'rlarini tabriklaymiz. Uni foydali jihatlari juda ham ko'p.
2: To'pi to'g'ri, iste'mol qilish kerak, ayniqsa mana shunaqa pishiqchilik paytida. Va shu bilan birgalikda 3 avgustda 3 soni kuni sifatida ham belgilangan ekan, 3 raqam kuni.
1: 3 raqami va bundan tashqari yana bitta zo'r bayram bor ekan. Bugun oila qurishni rejalashtiradigan kun ekan. Xalqaro oila qurishni rejalashtirayotganlar, albatta niyatingizga yeting va bu rejangiz umringizni oxirigacha siz bilan, haligi baxtli oila qurganingiz bilan nima demoqchi edim?
2: Ifodalansin.
1: Ha, ifodalansin.
2: Namoyon bo'lsin.
1: O'sha bugungi niyatlaringiz umringiz oxirigacha yetsin-da, oila quring demoqchi.
2: Undan ham zo'r bitta bayram bor ekan. Ko'zguga o'pichish taqdim etish kuni. Ya'ni ko'zguni o'zingizni ko'rasiz, ko'zguni o'pish kuni deb belgilangan ekan.
1: O'zga o'zingizni nima deydi? Havo bo'salarini yo'llab qo'yadir g'on kun ekan.
2: Ko'zgu orqali.
1: Hech kim sizga yo'llamasa, o'zingiz o'zingizni yo'llab turing.
2: Shunaqa.
1: Bugun esa azizlar, bu daraxtlarni ekadigan kun va mustaqillik kuni ekan.
2: U Nigeriyada.
1: Nigeriyada.
2: Anaqa shunaqa va shu bilan birgalikda Venesuela esa o'zini davlat bayrog'i kunini belgilab nishonlar ekan.
1: Ba'zi bir bayramlar bor, aytgisi kelmaydi odam.
2: Zambiya esa fermerlar kunini bayram qilib nishonlar ekan.
1: Kiribati esa yoshlar kunini nishonlar ekan.
2: Zo'r. Tuvalu davlatda esa bolalar kuni bayram qilinar ekan bugun.
1: Samoada esa bugun mehnat kuni ekan. Barbadosda esa bugun ekin tekinlar kuni ekan. Ajoyib bayramlar va festival, savdo-sotiq festivali Islandiyada o'tkazilyapti. Yana bir zo'r bayram bor ekan azizlar. Bugun pol yuvadigan kun ekan. Pollarni yuvinglar, tozalanglar. Bo'ldi, bayramlar tugadi, muhimlari biz esa ushbu soatda Kinokit loyihasini amalga oshiramiz.
2: Albatta, bu loyihada siz ishtirok etib, Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Sovg'a qilishga tayyormiz. Uning yonida kepka bo'ladi, futbolka bo'ladi, Mikodan tuhfa. Bu ham sizga Kitafan bilan birgalikda Miko brendi. Ana shunaqangi ertalabdan yurtdoshlarimizni xursand qilishga doim shay, o'ylaymizki, sizga juda ham manzur bo'lmoqda. Va Kinokit loyihasini sevuvchilar, kinolarni yaxshi ko'ruvchilar bu loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi. 3 avgustda tug'ilganlarni tabriklaymiz. Navbatdagi qo'shiqlarni esa birgalikda eshitamiz.

0: biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hitni boshlaymiz bu yog'iga. Kina hit loyihasida ishtirok etib va'da qilinganidek siz Miko brendidan turli meva, tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Qolaversa, futbolka, kepka ham sizga sovg'a qilib beriladi. Buning uchun ozgina ter to'kish kerak, mehnat qilish kerak, xotirani ishga solish kerak, to'g'rimi?
1: Albatta, albatta. Filmlarni ko'rib turish kerak azizlar, ayniqsa yaxshi-yaxshi filmlarni. Va ularni, personajlarini yodlash kerak, aktyorlarni yoddan bilish kerak. Ozgina mehnat talab etadi, lekin siz bir blok Miko brendini, ya'ni sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz, ustiga kiyimni ham bo'lasiz.
0: Ha, kinoni sevuvchilar ko'p o'zi aslida. Kino yaxshi ko'radiganlar, xuddi kitobni yaxshi ko'rgandek kinoni sevuvchilar ko'p bo'ladi. Shular bilan bir klub tashkil qilsammikin degan bir fikr g'oya
1: kelyapti. Siz tashkil qiling, lekin men tashkil qilolmayman, chunki men film ko'rmayman, televizor ko'rmayman.
0: Filmlarni, yaxshi-yaxshi filmlar haqida birgalikda bahs-munozara qiladigan tarzda bir klub qilsammikin deb o'ylab turdim. Tinglovchilarimiz orasida bo'larmikin bunaqa qiziqadiganlar, qo'shiladiganlar, o'zimizni Telegram kanalimizni tashkillashtirsak, guruh ochsak deb bir niyat qilib turgan.
1: Kino sevarlar yoki kinomanlar deb.
0: Kinomanlarda?
1: Men lekin haligi g'oyamni ozgina bo'lsa ham shakllantirdim, ya'ni ishi jiringlayaptim.
0: Hozircha yo'q.
1: Yo'q. Shakllantirdim. O'zim jurnalistika fakultetini bitirganman. O'sha jurnalist kursdoshlarim bilan asosan qizlar, asosan emas, 100% qizlar kursdoshlarim bilan shakllantirdim va bir haftaga Tog'ay Murodni otamdan qolgan dalalar asarini o'qib chiqishni tavsiya qildim. O'zim ham deyarli tugatyapman. Yaqinda muhokama qilamiz guruhda. Qani ko'ramiz qay darajada bir yangilik yaratar ekan.
0: Kecha borsam Founders'da yana o'tirishdi, shunaqa darslar o'tilyapti yoki qayerdadir pastor doiradagi yig'ilganlar, mehmonlar boshqa nimadir saboqlar bilan shug'ullanishyapti, zamonaviy kasblar, lekin o'da kim xohlasa o'sha yegan ichgan birgalikda hammasi baravar qilinyapti.
1: Zo'r, juda zo'r joy. Bilaman, menga yoqadi va u yerni narsalari ham juda ham shirin.
0: Mazali.
1: Bizda esa qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor.
0: Kerak hitni boshladik. 51-15 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, o'zingizga ham.
0: Ismi shariflar nima edi?
2: Nodira Toyir.
0: Marfusha, Marfusha.
1: Marfusha, nima demadingiz?
0: Yaxshi, Nodira xon, xush ko'rdik sizni. Qayerlarda eshityapsiz radioni?
2: Toshkentda, Yunusobod tumanida eshitib ketdim.
0: Yo, uydami, ishdami demoqchiman.
2: Yo, yo'lda, yo'lda eshitib ketdim.
0: Yo'lda, yo'lda.
1: Siz g'olib bo'lmagansiz, bir ishtirok ham etgandingiz, adashmasam.
2: Yo'q, men birinchi marta ishtirok etdim.
0: Birinchisimi? Zo'r, omadli bo'lsin. Birinchi ishtirokingiz. Hozir o'zbek filmidan parcha tayyorlab qo'yilgan. Radioingiz bor-a, Nodiraxon yoningizda?
2: Bor, bor.
1: Radio ovozini baland
0: ko'taring.
3: Marhamat. Qurum qulota. Foyda! Sho'rim qurib qoldi-ku. Sho'rim qurib qoldi-ku. Endi nima qilaman? Yana nima bo'ldi? Ana patalarda asalarlar meni arilarimdan qo'shib birga qochib ketdi. Bironta asalarim qolmadi. Ana. Axir asalga katta buyurtma olganman. Endi nima qilaman? Ota, nima qilaman?
4: Amerikada, Miami shtatida 1976 yil xuddi mana shunaqangi voqea bo'lgan edi.
5: Arizona shtat

0: होशियार men ha? Kimsan, Lutfulla? Biznesmen. Hali biror-bir odamdan kechirim so'ramagan odam. Kelib-kelib mana bu kapeyka asalardan kechirim so'raymanmi? Ha?
1: So'raysan kerak bo'lganda ekan, so'ra.
0: Ha, bo'pti. Kechir. Ikkisi buni qilmaymiz. Kechir. Ho, bizdan o'tdi. Ya, qaytmadi-ku.
2: Unda sen uchun men so'rab ko'rayman.
0: So'ray, so'ray.
1: Asal arilar. Mana bu Lutfulla. Hasis, kapek odam, hech kimga yaxshilik qilmagan. Sizlardan uzr so'ramoqchi, to'g'rimi?
0: To'g'ri, to'g'ri.
1: Kechira qolinglar ukalar. Iltimos.
3: Mana shu parcha xo'sh qaysi filmdan olingan edi,
4: to'g'rimi? Kechira qolinglar.
3: Javobingiz eshitamiz.
4: Qaysi filmdan parcha? Bitta so'zdan iborat.
5: Ha, bu o'zim to'g'risam juda ham yoqtirgan filmlarimdan bittasi, Novda o'zbek filmi.
3: Barakalla. Albatta. To'g'ri to'g'ri javobingiz.
4: Haliga hech kim topishi mumkin bo'lmagan joyini qo'yishga harakat qildik, lekin har bir bilasizmi haliga
3: epizodlari?
4: Epizodi juda ham qiziqarli, juda ham zo'r. Endi sizga savollarni berishni boshlaymiz.
5: Xo'p.
4: Tayyormisiz? Pirimqul ota rolida qaysi aktyor o'ynagan?
5: Hozirgi epizodda bor edi?
4: Albatta.
5: Hozir men bilaman, aktyor ham.
3: Yoningizda yordamchilar bormi?
5: Yo'q, bor, hozir aytaman. Yodgor Sadiq akalari bo'ladi.
3: Akalari shunday. O'zbekiston xalq artisti.
5: Xayrulla
3: Sadiyev, barakalla, to'g'ri. Xayrulla Sadiyev. Yashang.
4: Va navbatdagi yana bir savolni beramiz. Momo rolida qaysi aktrisa o'ynagan?
5: Momo rolida
4: Bobo rolida Husan Sharipov, Momo rolidachi.
3: Ya'ni o'sha bosh qahramon Rashid degan yigitni bobosi va momosi haqida gap ketyapti.
4: To'g'ri, to'g'ri, albatta. G'ofur Isaxonov ijro etgan.
5: U aktrisani ham eshitmayman. Juda qiziq epizodlar ham bor.
3: Hozir yodingizda bo'lsa, Ilhaq filmida ham rol o'ynadilar, bosh qahramon rolida. Yashang.
4: Mashhur aktrisalardan javobingiz?
5: Ismim Islom Mazgina, yordam beramizmi?
3: Dilbar Ikromova opalari.
5: Ha, to'g'ri, ular opa singil bo'lyapti.
3: Ha, yashang, yashang. Xo'sh.
5: Ular ham familiyasi Ikromova bo'lsa,
4: 3, 2, 1 javobingiz Nodiraxon.
5: Ismlarni boshqarib aytoring.
3: Endi o'z-o'zidan ma'lum Dilbar bo'lgandan keyin ularniki ham D-dan boshlanadi.
4: Ana, sizga yordamni dadasi bo'ldi.
5: Bularniki Dilbar bo'lsa, balki ularniki Dildora Ikromova bo'lsa kerak.
3: Qabul qildik javobingizni. Yo'q, yo'q, Nodiraxon birinchi ishtirok o'xshamay qoldi.
4: Agar shu savolga javob berganingizda aniq yutardingiz. Begzod Ahmedov to'ppa to'g'ri javobni yuborganlar. Qoyil Muhammad Ilyos, javobingiz to'g'ri. Abduqodir, javob to'g'ri. Azizaxon, Baxtiyar, Abdug'ani, raqamlar va boshqa raqamlardan ham to'ppa to'g'ri film borasida ham to'g'ri javoblar kelgan. Bu Dilorom Karimova edi.
3: Ana shunaqa bizga Telegram orqali javoblarni yozganlarga olqishlar bo'lsin. Katta rahmat, faolligingizdan xursandmiz. Ishtirokchimiz Nodiraxon, kecham xafa bo'lmang. Keyingi ishtirokingizda nasib etsa yana ham tayyorgarlik qilib olasiz. Endi baribir eshitib ketayotgan paytda ko'pchilik shunaqa deyishadi, oson tuyulaveradi hammasi, lekin qo'ng'iroq qilib ishtirok etganda birozgina noqulay bo'lishi mumkin ekan. Ana shunaqa bir necha daqiqalardan keyin yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. O'zingizni kino hit loyihasida sinab ko'ring. Sovg'amiz bor, Miko brendidan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklar, qolaversa Miko bilan Hit FM'dan kepka hamda futbolkani ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Shaharning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Ташкент. Ташкент. Йос. Йос. Хит FM. Хит FM.
1: Toshkent yoz, yozga xos bo'lgan ob-havo va bizda hamma aynan mana shunday qanoqqina harorat sizga ilinishga tayyor turibmiz. Kina hit loyihasi davom etadi. 44-47 raqamiga sim qoqdilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum, xayrli tong.
3: Tong xayrli bo'lsin sizga ham. Ismingiz?
2: Toshkentdan Xurshid.
3: Xurshid, avval ishtirok etganmisiz?
2: Rahmat.
3: Radio ovozini pasaytiring. Ya, radio ovozini pasaytirmasangiz, qayta-qayta radioga ham javob berishga to'g'ri keladi. Radio ovozini pasaytiring.
2: Xo'p, bo'ladi.
3: Hozir ayting, keyin baland qilasiz.
1: Endi ko'taring nima
3: deysiz? Xurshid, g'olib bo'lsangiz, hozir filmdan parcha qo'yib beshtiramiz. G'olib bo'lsangiz, albatta sizga Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklar beriladi. Endi radioni ko'taring, ovozini. Marhamat.
1: Omad yor bo'lsin, eshitib ko'ring parchani.
4: Rosa mazza qiladigan ketishimizda. Ketishim.
3: Keling, boshdan qo'yib beraylik.
4: Bob aka. Rosa mazza qiladigan ketishimizda. Ketishimiz tantana yo'q, qaytishim shaldiroq araba bo'ldi. Lekin arabada maza qildim. Tagimda pichan. G'ildirani g'ijillashni eshitib, plakka ketib qolman. Bunaqangi mazani hech qayerdan topolmaysan, Karim.
3: Bo'ldi. Endi sizdan eshitamiz.
1: Javobingizni. Bu qaysi film edi?
3: Qaysi filmdan parcha eshitdik? Alo?
2: Dangalik bolalar.
1: Dangalik bolalar. Qabul qildik javobingizni, rahmat.
3: Yo'q, afsuski bu film emas. Biz navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz va ularni efirga olib chiqamiz. Alo?
1: Yo'q, qara.
3: Yo'q bo'lsa bo'ladi hozir. 88-114-90 raqamlarga qo'ng'iroq qiling.
1: Negadir telefonimiz jimjit edi. 3017 raqamiga mana shu jimjitlikka rahna soldilar.
3: Jimjitlikni barbod qildilar.
1: Alo.
5: Alo, assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin.
5: Rahmat.
3: Tanishib olamiz.
5: Assalomu
3: alaykum. Azizam, qayerda ishlayapsiz?
5: Yashnobodda.
3: Yashnobodda. Avval g'olib bo'lganmiz bu dasturda?
5: Hech
1: o'xshamayapti.
3: Xo'p, Aziza, hozir sizga bir filmdan parcha qo'yib eshitirdik-ku, siz ham eshitgandirsiz. To'g'rilab yubordim. Aynan mana shu film qaysi filmdan parcha? Parcha qaysi filmdan parcha? 15 bir o'ttiz.
5: Ajoyib
3: xayolparast. Ajoyib xayolparast. Qabul qildik javobingizni va to'ppa to'g'ri javobdasiz. Azizaxon, tabriklaymiz. Endi savollarimizga javob bersangiz bo'ldi. Vahob aka rolida qaysi aktyor o'ynagan?
5: Murod Rajab.
3: Murod Rajab aniq. Aha, tabriklaymiz. To'g'ri o'tdingiz bu savoldan ham. Murod Rajabov o'ynagan Vahob akaga kim ovoz bergan?
1: Xo'sh.
3: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
1: Eslab ko'ring.
5: Kim ekan?
1: Kim ekan? Bu kim ekan?
3: Ozgina yordam berishimiz mumkin. Bu juda ham mahoratli teatr va kino aktyori bo'lgan.
1: O'zbek milliy akademik drama teatrida faoliyat olib borganlar.
3: Rahbar ham bo'lganlar.
1: Ana sizga yordamlar.
5: Yoqub Ahmedov.
3: Javobingiz to'ppa to'g'ri. Aziza, g'olib bo'ldingiz. Ishtirokchilarni aytganlar-ku. Sizga hozir mana Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni tayyorlashga chiqib ketamiz. Bundan tashqari nima qilamiz bilasizmi?
1: Bundan tashqari sizga kepka ham bor, futbolka ham bor. Omad sizga yor bo'lsin. Ana shunaqa tabriklaymiz. Doimo g'oliblar safida bo'lib yuravering. Ismingiz Aziza dedingiz. Raqamingizni saqlab qo'ydik. Katta rahmat. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
5: Rahmat.
1: Yana bir kere olqishlar Azizaxon uchun va hurmatli tinglovchilar, biz esa qo'shiqlar ketma-ketligi bilan dasturimizni davom ettiramiz. O'ylaymizki, siz ham zerikib qolmayapsiz. Ketafam radiosida.
3: Marhamat.

0: Drive Show FM 96.0.
1: Tong Drive Show va bizda tez-kortez loyihasi boshlandi. Barcha yurtdoshlarimizdan bemalol qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga, qabul qilish imkoniyatiga egamiz. 88-114-9080 raqamlar xizmatingizda. Va siz mol moylarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, mashinangizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi bu loyihada. Va g'olib bo'lganlar, iltimos qilamiz, boshqalarga ham imkoniyat bersangiz, ular ham sinab ko'rsin, ular ham mashinalar uchun moylarni yutib olishsin. Bor yo'q uchtagina savol, mana shu savollarga to'g'ri javob bergan ishtirokchimiz esa g'olib bo'ladilar. Ana shunaqa asosiysi sifatli xizmat, sifatli mahsulotlar sizga taqdim etiladi. Kuni kecha hafta oxirida, o'tgan hafta oxirida men ham borib keldim. Ya'ni o'sha uzatgichlar qutisini moylarni almashtiradigan vaqt yetib kelgan ekan. Men almashtirdim bu moylarni. Mamnol servis xizmati juda ham yaqin yordam berishdi bu borada. Haqiqatan ham o'sha o'zini vaqtida almashtirilsa, sifatli moylarga almashtirilsa, mashina yana ham yaxshi harakatlanishini yana bir karra guvohi bo'ldim o'zim.
2: 20 ming deb qo'ydingizmi?
1: 40 ming almashtiriladi.
2: 40 ming yurdingizmi? Osa yurar ekansiz,
1: ha? Rossiya yuradigan odam, mashinada.
2: Bilinadi.
1: Shunaqa. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 0343 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Qalaysiz?
2: Rahmat. Yo'q, nega charchamiz? Haftaning ilk qadami dushanba. Charchamasdan olib boraveraylik.
1: Menda haftaning birinchi oxiri degan joy yo'q.
2: Joy yo'q.
1: Ularib ketadi.
2: Ismingizni ayting.
3: Shuhratjon.
2: Shuhratjon, qayerda eshityapsiz bizni?
3: Yuzli vokzaldan.
2: O, janubiy vokzalda.
1: Radioyingizni pasaytirib qo'ying, iltimos.
2: Nima qilyapsiz u yerda? Mijoz kutyapsizmi?
3: Yo'q, ishga ketyapman.
2: Ishga ketyapsizmi? Qanaqa mashinada?
3: Nexia 3.
2: Demak, Nexia 3 uchun manol moylari, keramik manol moylarini yutib olishga tayyor bo'lsangiz, sizga testlarni aytamiz, o'qib eshittiramiz, siz esa to'g'ri variantlarni tanlaysiz. Omad yor bo'lsin Shuhratjon.
1: Diqqat qiling. Birinchi savolimiz tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda qaysi mamlakat turadi? Rossiya, Kanada, Saudiya Arabistoni.
2: Zo'r savol. Bahonada bilib olamiz.
1: Xo'sh.
3: Men aqlliligimmi? Nima shunda?
1: Ha, shunaqa shunaqa. Siz aqlliligingizni, bilimliligingizni bilib olamiz.
2: Kinoki tugadi, biz g'olibimizni aniqlab bir blok o'sha mikoni berish arafasida biz endi ma'lum bo'lmay qoldi.
3: Variantlarni boshqatdan qaytarib
1: yuboring. Rossiya, Kanada, Saudiya Arabistoni.
3: Kanada, Saudiya Arabistoni.
1: Hojobiz. Qabul qildik. Ikkinchi savol. G'arbiy frontda o'zgarish yo'q nomli asar muallifi kim? Aleksandr Dyuma, Jean-Paul Sartre, Erich Maria Remark.
2: Kim?
1: Radioni o'chirmasangiz sizga juda ham qalal beryapti-da bizga ayniqsa.
3: Shunday.

0: radio o'chirib
1: qo'ying. Birinchi
2: davom etyapti.
0: Labbay?
2: Birinchisi ekan.
0: Juma, qabul qildik. Didaktika so'zining ma'nosi qaysi javobda keltirilgan? Didaktika rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, yetaklovchi.
1: Yetaklovchi.
0: Qabul qildik javoblarni. Unaqa variant yo'q edi.
2: Rajon, oq yo'l sizga. Endi radioni bemalol baland qilib tinglab ketsangiz bo'ladi.
0: Endi hurmatli tinglovchilar, biz bot-bot aytamiz-u, yana bir kere eslatib qo'ysak, zarar qilmasa kerak. Ya'ni bizga qo'ng'iroq qildingiz, chaqiruv gudok ketgan paytda radion ovozini o'chirib qo'ying, juda ham pasaytirib qo'ying.
2: Mashinangizni chetga oling.
0: Xavfsizlik. Harakatlanayotgan paytda qo'ng'iroq qilmang.
2: To'ppa-to'g'ri, mashinani chetga olib, keyin qo'ng'iroq qiling. Haligi bexosdan tushib qoladiganlar bor-da, ular shunaqa aytadi, baribir tushmayman, millionta odam qo'ng'iroq qiladi, deyishadi. Shunday
0: telefondan foydalanish kerak emas, rul boshqaruvda.
2: Albatta, jarima bor, jarima azizlar.
0: Yo'q, bu jonlari uchun xavfli.
2: Ana, tem bo'li deydi-ku. Siz 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda azizlar, hozir manol moylarni yutib olishingiz mumkin.
0: Assalomu alaykum.
2: Juda ham sifatli, mana Azamat Oxdi o'zlari ishlatyaptilar. Menimcha Shirin G'ofurova ham ishlatadilar manol moylardan.
0: Bilmayman, xabarim yo'q. To'g'risi, lekin
2: menim xabarim yo'q, lekin taxmin.
0: Vaalaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga, hurmatli ishtirokchimiz. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Sharofiddin.
0: Sharofiddin, xush ko'rdik sizni. Kitafam radiosida qaysi tomonlarda ishlayapsiz?
3: Ko'kchadaman.
0: Ko'kcha tomonlarda. Juda ham yaxshi. Uchtagina savolimiz bor sizga atalgan. Hozir eshiting savollarni
2: va eshitasiz.
0: To'g'ri javob bera olsangiz, barchasiga siz manol moyini yutib olishingiz mumkin. Mashinangiz qanaqa modelda?
3: Gentra.
0: Gentra. Gentra uchun siz moylarni yutib olishingiz mumkin hozir.
2: Ketdik. Tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda qaysi mamlakat turadi? Rossiya, Kanada, Saudiya Arabistoni.
3: Arabiston.
2: Keyingisi. G'arbiy frontda o'zgarish yo'q nomli asar muallifi kim? Aleksandr Dyuma, Jan-Pol Sartr va Erix Mariya Remark.
3: Remark.
2: Uchinchi savol. Didaktika so'zining ma'nosi qaysi javobda keltirilgan? Rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, yetaklovchi.
3: Yetaklovchi.
2: Qabul qildik va siz bilan ham afsuski Sharofiddin xayrlashamiz.
0: Omad yor bo'lsin, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Navbatdagi ishtirokchimiz, sizda imkoniyat bor. Siz ham harakat qilayotgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilishga yoki qo'ng'iroq qilib bog'lanishga to'g'rirog'i, marhamat omadingizni sinab ko'ring. 86-40 raqam egasi efirdasiz.
4: Assalomu alaykum, xorijdan.
2: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
4: Bahodirman, Toshkentdan.
2: Bahodir, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Bahodir. Sizda qanday mashina bor?
4: Kobalt
2: uchun, demak, manol moylarini biz yutqizishga tayyormiz. Endi toping, mana uchinchi qo'ng'iroq, uchinchisi bo'lsin. Shunaqa deyshadi.
0: Diqqat qiling, birinchi savol, tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda qaysi mamlakat turadi? Rossiya, Kanada, Saudiya Arabistoni.
4: Rossiya.
0: Ikkinchi savol, G'arbiy frontda o'zgarish yo'q nomli asar muallifi kim? Dyuma, Jan-Pol Sartr, Remark.
4: Ikkinchi javob.
0: Jan-Pol Sartr, qabul qildik. Uchinchi savolimiz, didaktika so'zining ma'nosi qaysi javobda keltirilgan? Rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, yetaklovchi.
4: Tarbiyalanuvchi.
0: Tarbiyalovchi degan variantni berdilar. Biz siz bilan xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik. Afsus.
2: Afsuslar bo'lsin. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Har qalay soatimiz 8:50 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Biz g'olibimizni aniqlamaguncha qo'ymaymiz.
0: Alo, assalomu alaykum.
5: Vaalaykum assalom.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
5: Ismim Sirojiddin.
0: Sirojiddin, xush ko'rdik sizni KTFM'da. Kayfiyatlar yaxshimi?
5: Rahmat, shukr, men xursandman.
0: Juda ham yaxshi.
2: Necha martada tushdingiz qo'ng'iroq qilib?
5: Nima edi bu? Yana bir
2: omadli ekan Sirojiddin, o'ylaymizki testlarimiz javobini topganda ham omad kulib boqadi. Tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda turadigan mamlakat: Rossiya, Kanada, Saudiya Arabistoni.
5: Rossiya bo'la qolsin.
2: G'arbiy frontda o'zgarish yo'q nomli asar muallifi kim? Aleksandr Dyuma. Ham qabul qildik va didaktika so'zini ma'nosi qaysi javobda keltirilgan? Rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, yetaklovchi.
5: Rivojlantiruvchi.
2: Rivojlantiruvchi. Qabul qildik va siz bilan ham afsuski xayrlashamiz. Rojiddin, salomat bo'ling. Bu gal biroz zomat yetishmay qoldi.
0: Galdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga shaymiz. 8:50 bir soat millari shoshilishimiz kerak, chunki vaqtimiz tobora tugab boryapti. 22:12 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga. Tanishib olamiz.
6: Doniyor, Toshkentda.
0: Doniyor, tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda qaysi mamlakat turar ekan? Rossiya, Kanada, Saudiya Arabistoni.
6: Rossiya.
0: G'arbiy frontda o'zgarish yo'q nomli asar muallifi sizningcha kim? Duma, Jean-Paul Sartre, Remark.
5: Remark.
0: Uchinchi savol, didaktika so'zining ma'nosi qaysi javobda keltirilgan? Rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, yetaklovchi. Didaktik adabiyotlar bor, mana shunaqa janrda yoziladigan. Xo'sh, u nima qiladi? Bu haqda eshitgan bo'lishingiz kerak. Rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, yetaklovchi.
5: Ikkinchisi
0: qaysi?
2: Tarbiyalovchi.
0: Uzoqqa ketib qoldingiz.
2: Chunki sal ishonchsizroq javob beryapti. Qaysi birida to'xtalasiz? To'g'risini ayting.
5: Birinchi o'rin.
0: Qabul qildik javobingizni. Rivojlantiruvchi degan javobni qabul qildik. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat. Nima yo'na qildilar?
2: Bilmadim. O'zlardan so'rash kerak edi-ku. Men ham hayronaman.
0: 0030 raqam egasi. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Toshkentdan o'tayman.
2: Valiki va salomlar. Savollarga o'rin qoldirmadingiz. O'ylaymizki, shubhalarga ham o'rin qoldirmaysiz. Javoblarni aytasiz. Tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda turuvchi mamlakat Rossiya, Kanada, Saudiya Arabistoni.
7: Rossiya.
2: Qabul qildik. G'arbiy front o'zgarish yo'q nomli asar muallifi Aleksandr Duma, Jon Pol Sartr va Erix Mariya Remark.
7: Uchinchisi
2: Remark. Didaktika so'zining ma'nosi qaysi javobda keltirilgan? Rivojlantiruvchi, tarbiyalanuvchi, tarbiyalovchi, yetaklovchi.
7: Yetaklovchi.
2: Afsus.
0: Nahotki bugun aniqlay olmasak g'olibimizni. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Iltimos qilgan bo'lar edik. Yutganlar, g'olib bo'lganlar, sovg'alarni olganlar
2: ketapimdan.
0: Boshqalarga imkoniyat bering. 38-35 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Assalomu
0: alaykum. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, yaxshi, yomonga ham yaxshi. Xudoga shukr. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
8: Abdulazizman.
0: Abdulaziz, savollarga javob berishga tayyormisiz?
8: Harakat qilaman.
0: Xo'sh, tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda qaysi mamlakat turar ekan? Rossiya, Kanada, Saudiya Arabistoni.
8: Rossiya bo'la qolsa.
0: G'arbiy frontda o'zgarish yo'q nomli asar muallifi kim? Duma, Jean-Paul Sartre, Remark. Remark bo'la qolsin. Didaktika so'zining ma'nosi qaysi javobda keltirilgan? Rivojlantiruvchi, tarbiyalovchi, yetaklovchi.
8: Kim bo'la qolsa?
0: Qaysi?
8: Tarbiyalovchi.
0: Tarbiyalovchi bo'la qolsin. Va uchala savolga nihoyat to'g'ri javob bor.
2: Nihoyat, meni qarsaklarim ham siz uchun. Biz nechinchidir qo'ng'iroqda g'olibimizni aniqladik. Ismingizni takrorlang.
8: Abdulaziz.
2: Abdulaziz, tabriklaymiz. Qanday mashinangiz bor?
8: Cobalt.
2: Kobalt uchun, demak, manol moylari nasib etdi Abdulazizga. Sizning raqamingiz qayd etilyapti. 10 kun ichida menejerimiz siz bilan bog'lanadilar. Muborak bo'lsin yutuqlar.
0: Xursandmisiz?
8: Juda ham xursandman.
0: Shuncha odamga nasib qilmaysiz, sizga nasib qildi bugun mana.
2: Juda ham bilinyapti xursandligingiz, juda ham.
8: Umrimda birinchi marta o'zimni yutib olishim.
2: Radiodan a?
0: Muborak bo'lsin.
8: Ha, birinchi marta tushdim. Oldin ham tushuvdim, Umarakaga tushuvdimda, lekin yutolmaganman.
0: Ha, Umaraka o'zi shu yutishingizga yordam bermaganlar-da.
2: Lekin biz ham yordam bermadik, o'zingiz xolisona yutdingiz. Tabriklaymiz
0: Abdulaziz. Tabriklaymiz.
8: Rahmat, kattakon rahmat.
0: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa, biz manol moylarning egasini aniqlab oldik. Bu yoqqa endi ularga qo'ng'iroq qilishadi, borib almashtirib olsalar bo'lgani.
2: Xuddi shunday, demak. Soat so'ngiga qadar chiroyli qo'shiqchalar sizga hamrohlik qiladi. Soat avvalida yana siz bilan birgamiz.
9: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soat avvalda barcha-barchani Hit FM radiosidan yana bir karra xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum azizlar. Demak, bugun 3-avgust sanasi 2026-yil, 9dan 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Bugun tez tibbiy yordam xizmati va sohadagi islohotlar haqida gap boradi.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish, sizga yetkazish maqsadida mehmon taklif etganmiz. Respublika tez tibbiy yordam markaz direktori o'rinbosari Nozimjon aka Dalibayev bugun mehmonimiz bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni.
2: Xush kelibsiz.
3: Rahmat.
2: Nozimjon aka, tez tibbiy yordam xizmatida birinchi navbatda tashqaridan ko'rgan insonlar islohotlarni nimadan sezishadi? Bu albatta mashinalardan. Chunki avvalgi o'sha eski rusumdagi mashinalar, tez tibbiy yordam mashinalari yo'q. Umuman poytaxtimizda ko'rinmayapti. Faqatgina zamonaviy, juda ham tez harakatlanadigan va zamonaviy o'sha anjomlar, kerakli tibbiyot anjomlari bilan jihozlangan tez tibbiy yordam mashinalari bor. Avvalambor hech kimni ish tushmasa, lekin issiq jonmiz va tez yordam bilamizki, zamonaviy tibbiyotning eng muhim yo'nalishi va inson hayotini saqlab qolishda og'ir asoratlar oldini olishi juda ham muhim tibbiy bo'g'in hisoblanadi va shu sababdan ham juda ko'plab islohotlar amalga oshirildi va bugungi kunda sohadagi yangi islohotlar davri deyapmiz. Biz qanday islohotlarni yana inobatga olishimiz mumkin? Avvalgi suhbatlarimizda aytgandingiz, lekin har oyda yangi bir jarayonlarga ko'zimiz tushyapti. Raqamlashtirish, o'sha liboslardagi o'zgarishlar yoki bo'lmasam o'sha hozir kadr ortida gaplashganimizda qog'ozlardan voz kechish, bular nima beradi? Keling, birinchi navbatda o'sha islohotlar haqida, yangi islohotlar haqida gaplashsak, tez tibbiy yordam sohasidagi.
3: Rahmat. Endi islohotlarni agar gapirganda, to'g'ri, hozirgi kunda har sohada hozir islohotlar amalga oshirilmoqda. Tez tibbiy yordamda albatta islohotlar bor. Ayni hozir jadal sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. Endi tez tibbiy yordamda islohotlarni agar boshlasak, boshlangan bo'lsa, ikkita yo'nalishni biz o'zimiz uchun nima desam bo'ladi, eng muhim yo'nalishlardan oldik. Birinchisi bu tezkorlik va ikkinchisi bu sifat. Aynan shu ikkita yo'nalish bo'yicha islohotlarni shu mahkam bel bog'lab nima qilib boshladik-ku. Endi tezkorlik to'g'risida men Qunduzxon to'g'ri aytdingiz, mashinalar. Mashinalar hozir mana avtoparkimiz yangilanib bormoqda, elektromobillar kirib kelmoqda, zamonaviy mashinalar hozir mana poytaxtimizda to'g'ri aytdingiz, poytaxtimizda hozir mashinalar bor. Endi hududlarda hozir bosqichma-bosqich yana
2: almashtirilyapti,
3: yangilanmoqda. Bu nima desam bo'ladi, bu jarayon doimiy ravishda bo'ladi.
2: To'g'ri.
3: Chunki masalan 10 yil oldin olingan mashinalar bugun уже nima desam bo'ladi,
2: eskirgan
3: bo'ladi yoki
1: muddatini o'tib bo'lgan,
3: bilan zamonaviylashtirishimiz kerak, yangilarni olib kelishimiz kerak. Shuning uchun birinchi bo'lib shu avtoparkini yangiladik. Avtoparkini ham yangilamoqdamiz. Bundan tashqari yana raqamlashtirish. Hozirgi raqamli texnologiyalar barcha sohalarda kirib keldi. Muhtaram prezidentimiz doimiy ravishda o'z nutqlarida aytadilar, raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etdi. Shu raqamli texnologiyani joriy etsak nima bo'ladi deganda, shaffoflik va tezkorlik.
1: Tezkorlik.
3: Chunki jarayonlar shunaqa ochiq, shaffof bo'ladiki, hamda nima desam bo'ladi, inson omilini kamaytirish. Bu raqamli texnologiyalar nima? Bu robot. Robot, ya'ni tizimlar, ularga masalan bosim o'tkazib bo'lmaydi, bunaqa qilgan
1: tanish bilish
3: bo'lmaydi. Shuning uchun raqamli texnologiya. Endi raqamli texnologiyalarni boya tezkorlikka nima aloqasi bor deb aytsak, vaqt nima tejaladi. Masalan, birinchi qog'ozdan voz kechdingiz, to'g'ri aytdingiz, uni ham hozirgi kunda qog'ozdan batamoman voz kechildi. Aynan dispetcherizatsiya yo'nalishida hamda shu chaqiruvlarni qabul qilishda oldin bu hammasi qo'lda yoziladi. Qo'lda yozilardi, qog'oz bo'lsa yozilardi, uni bor top nima qil degan bir jarayonlar juda murakkab bo'ladi. Hozirgi raqamli texnologiyalarda uni ham o'zi bo'lmadi bir joriy etishda, lekin qiyinchiliklar bo'lardi, lekin hozirgi kunda juda oson. bitta chaqiruvni qabul qilish bir yarim daqiqa ichida qabul qilyapmiz. Qog'ozli texnologiyalarda qog'ozda bo'lganda bu jarayonni 10 daqiqagacha bo'lardi. Qanchalik mana 10 daqiqadan 1 minutga, ya'ni 1 daqiqaga hozir tushirildi shu. Yana ustida ishlayapmiz hozir. Undan ham tezroq, undan ham bir nima takomillashgan holatda uni joriy etish hozir harakat qilyapmiz. Ya'ni shu raqamli texnologiyalar tezlikka biz urg'u berdik. Ya'ni tez jarayonlarimiz tezlashib ketdi. Undan tashqari sifat. Sifat bu ikkinchi. Mayli, avtomobilimiz bor, zo'r, zamonaviy, raqamli texnologiyalarimiz bor, lekin borganda sifatli xizmat ko'rsatmasak, tez tibbiy yordamdan
1: foyda yo'q.
3: Nolga teng bo'ladi.
1: Shunaqa.
3: Shuning uchun albatta biz hozirgi kunda shu xodimlarimizni doimiy ravishda malakasini oshirib boryapmiz. Yangi texnologiyalar kirib kelyapti, yangi jihozlar kirib kelyapti. Shu raqamli texnologiya deymiz. Yangi dori vositalari, kasalliklar turlari ham ko'payyapti, yangilayapti, qanaqadir. Shularni ustida doimiy ravishda ularning malakasini oshirib boryapmiz. Shu ikkita yo'nalishi bo'yicha doimiy ravishda biz islohotlar amalga oshiramiz. Qolgan nima desam bo'ladi? Qolgan yo'nalishlar ham yo'q emas, bor, lekin ular bevosita shu tezkorlikdan sifatdan bog'liq.
1: Nozimjon aka, bu mavzuni soatimiz davomida hali ko'p jihatlarini ochib berishga harakat qilamiz. Tinglovchilarimizga ham murojaat etamiz. Agar mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa, yozib yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimiz 88 114 90 80 raqamlari orqali. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzuga yana qaytamiz. 98

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugun biz tez tibbiy yordam xizmati haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Tez tibbiy yordam xizmati sohada qanday islohotlar amalga oshirilayotganligi bugungi mavzuyimizda asosiy qizil chizig'i hisoblanadi. Ekspertimiz Respublika tez tibbiy yordam markazi direktori o'rinbosari Nozimjon aka Aliboyev bo'lyaptilar. Xush ko'rdik yana bir kere.
2: Rahmat.
3: Juda ham qizg'in suhbat kadr ortida ham bo'lyapti azizlar, hurmatli tinglovchilar, tez tibbiy yordam haqida qandaydir savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarida kutamiz. Va bugungi kunda tez tibbiy yordamni yutuqlari ko'p, ya'ni zamonaviy anjomlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari avvalgidek o'sha shifokorlar yoki felsherlar borsa bemor oldiga dorilar yetishmovchiligi yo'q. Bularni barchasi raqamlashtirilgan. Dorilarni soni nechtaga ko'paydi va bugungi kunda tez tibbiy yordamda shu masalada qandaydir muammo bormi yana? Ya'ni masala yechilishi kerak bo'lgan.
2: Endi dori vositalari bo'yicha agar gaplashsak, suhbat yursak, masalan, dori vositalari bu ham katta resurs hisoblanadi.
3: Shunday.
2: Masalan, 10 yil, 15 yil oldin shu brigadani qutisida bir 20 turgacha bo'lsa, mana shu dori vositalari hozirgi kunda hukumat rahbari, davlatimiz rahbari tomonidan shu sa'y-harakatlari bilan brigadani qutisida hozir 72 turgacha ya'ni dori vositalarimiz mavjud. Ya'ni bu nima degani? Hech qanaqa muammo qolmadi. Ya'ni ta'minoti uzluksiz. Oldin ta'minotini o'ylardik, shunaqa chinarli holatlar bo'lardi, borganda yo'q yetmasdi yoki bo'lmasdi. Shu shifokorlarimiz o'z hisobidan sotib olardi, mayli uyalib qolmaylik deb keyin borganda shu dori vositalarini berardi yoki bo'lmasdi, shu xonadonni egasi yoki shu bemorni yaqinlariga aytardi, iltimos dorixonadan shuni olib keling, shu dori vositasini qilib ketaman deb holatlar bo'lardi. Hozir hech qanaqa masala qolmadi, hamma kerakli, ya'ni birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun barcha dori vositalar hozir mavjud va to'g'ri aytdingiz, raqamli texnologiya asosida monitoring yuritiladi. Ya'ni tizimimiz, meddata deymiz, meddata tizimimiz shu mas'ullarga doimiy ravishda dori ta'minoti holati bo'yicha doimiy ravishda aytib turadi. Ya'ni qaysi dori vositamiz 2 oyda, 1 oyda, 3 oyda muddati tugaydi. Ularni tezroq tarqatib yuborish kerak, ularni tezroq ishlatib bo'lish kerak. Qaysilari masalan zaxirasi tamom bo'lyapti, ularni bilamiz, doimiy ravishda zaxiramiz bo'ladi, omborxonalarda doimiy ravishda bo'lish kerak. I yana bitta narsa borki, har bir olingan dorini markirovkasi bor deymiz, hammasini shu sotib olishdan tortib uni oxirgi bemorgacha bo'lgan jarayon to'liq raqamli texnologiya asosida monitoring yuritiladi. Ya'ni chapga o'ngga ketish yo'q. Hammasini
1: har bittasi hisobda.
2: Har bittasi hisobda va kimga qaysi kasallik sababli unga berilgan shu dori hammasini ko'rib turibmiz.
1: Endi boyga aytib o'tganimizdek, suhbatimiz avvalda dispetcherlik xizmati va bu jarayon tashkil etilishiga yana qaytadigan bo'lsak, ya'ni bu jarayonda xohlaymizmi yo'qmi tez tibbiy yordamga kim muhtoj qiladi, to'satdan ish tushib qoladigan, ya'ni to'satdan qandaydir bir holat yuzaga keladigan u ba'zi holatlarda endi chaqiruvlar bo'yicha eshitganimizda isitmasi ko'tarilib ketib qolgan bo'lishi mumkin yoki og'irroq holatlarda infarkt, insult holatlargacha borib qolgan bemorlarga chaqirishadi va mana shu vaziyatlarda og'irroq bemorlar paydo bo'lib qolganda yon atrofidagi o'sha yaqini, otasi, onasi, dodasi, buvisi yoki boshqa yaqinlar bo'lishi mumkin, asabiylashgan insonlar bo'ladi. Asosan chaqirayotgan paytda ba'zida muomalani juda xunuk tarzda tashkil etilishi yoki aytaylik, bo'y raqamlashtirildi va tezlik bilan amalga oshirilyapti dispetcherlik jarayon deb aytib o'tdingiz Nozimjon aka. Baribir qo'ng'iroq qilgan paytimizda hozir ham adashmasam o'sha birma bir qanaqadir ma'lumotlar yozib olinadi. Bularni ham qaysidir ma'noda yana ham tezkorlikni oshirish uchun nimalarni qisqartirish reja qilinadimi yoki bu ma'lumotlar yozilishi shart qilib belgilab qo'yilganmi va bu ma'lumotlar nimalardan iborat bo'ladi o'zi? Qaysilarini aytish majburiy, qaysilari kerak emas?
2: Endi masalan dispetcherlar, masalan 103 qisqa raqamiga fuqarolarimiz yoki mamlakatimiz mehmonlari qo'ng'iroq qilganda dispetcherlarda aniq bir algoritm bor. Tasdiqlangan algoritm shu 5-6 savoli bor. 5 shu savolsiz
1: to'g'ri so'raguncha asabiylashib ketadi chaqiruvchilar,
2: to'g'ri asabiylashadi. Nima endi masalan to'g'ri yaqini kimdir masalan juda og'ir ahvolda bo'lsa unga soatlab tuyuladi
1: shunaqa shunaqa aslida tez o'tadi
2: to'g'ri masalan so'raydi nimaga savol beraverasiz yuboring qayerga yuborish kerak
1: qayerga kimga
2: agar mazali etmasa kimga yuborish kerak u holat qanaqa
1: va qaysi kategoriyadagi mashina to'g'rimi
2: masalan shu savollar berganda operatorimiz saralab chiqadi ya'ni bemor holati qanaqa bu chaqiruv turi qanaqa shoshilinchmi hozir yuborish kerakmi yoki saltir bo'lsa ham yuborsa bo'ladimi ya'ni saralab chiqadi triaj deymiz saralab chiqadi
1: yosh kattami kichikmi ayolmi erkakmi homiladormi yo'qmi
2: mana hamma shu savollarga javob olgandan keyin kerakli brigadani kerakli mutaxassis yuboradi
3: shunga qarab mutaxassislar
2: albatta chunki reanimatsion brigada yuborish umumiy shifokorlarga
3: ular shay turishadimi doim
2: albatta albatta turishadi hamda chegaraviylik degan narsani ham olib tashladik ya'ni masalan mana bu limonariy taraflarda bizada masalan chegaradosh ya'ni toshkent viloyatidan toshkent kimdir masalan o'sha tomondan 103 qisqa raqamiga telefon qilsa o'zi toshkentda turibdi lekin shunaqa endi texnologiyalar o'sha raqamli texnologiya shunaqa nima qilinganki u toshkent viloyatiga tushib qolishi mumkin ya'ni call markaziga shu call markazdan keyin toshkentga o'tkazadi yoki toshkent o'sha toshkent viloyatidagi call markaz masalan o'zini brigadasini toshkent shahriga yashovchisiga o'zini brigadasini yuborishi mumkin toshkent viloyatiga ya'ni chegaraviylik degan narsani olib tashladik hozir eng yaqin brigada shu chaqiruv manziliga yaqin bo'lsa
1: maqsad tez borsin
2: maqsad masalan shu limonariy taraf qaysi hudud desam
1: mirzo ulug'bek mirzo tumani
2: masalan o'sha yerda shayxontaxur mashinasi o'tib qolishi mumkin stansiyasi o'shanga berishi mumkin bu hech qanaqa nimasiga biz hozir chegaraviylik degan narsani olib tashladik
1: uni demak onlayn kuzatib borish imkoniyati bormi
2: GPS o'rnatilgan hammasi hozir elektron xarita orqali ham nazoratda va boyagi shu savolga to'g'ri lekin shu savollarsiz biz bilmasam bo'ladi bitta bir kartinaga tasavvurga ega bo'lmaymiz nima bezovta qilyapti uni masalan oddiy isitmas ko'tarildimi yoki haqiqatdan infarkt insultlar bo'lyaptimi qaysi brigadani yuborish kerakligini shularni 5-6 savolni asosida bu ham kamaytirdik boshida juda bir 15-20 savol bo'lardi
1: shunaqa shunaqa
2: hozir shuni eng asosiylarini 5-6 so'rayapmiz endi buni ham masalan bu jarayon bo'ldi islohot bo'ldi degan hali tugamadi chunki tez tibbiy yordamda islohotlar davom
1: etaveradi
2: va 100 yildan keyin ham shu islohotlar bo'laveradi va hozirgi shu yo'nalishga albatta biz sun'iy intellekt joriy etish harakatidamiz yanada ham bir soddalashtirish yanada ham bir aniqroq hamda tezroq shu ma'lumotlarni olish hamda tez tibbiy yordam brigadalariga jo'natish hamda maqsad nima maqsad tezkor tezroq yetib borish qanchalik biz tez olsak aniq ma'lumot bo'lsa shunchalik brigadamiz ham tez ham ularda qo'llarida ma'lumotni aniqroq
3: endi zamonaviy mashina xarid qilindi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlandi haydovchilar mana professional haydovchilar olinadi kadr ortida gaplashganimizda C toifadagi haydovchilar olinishi va ular qayta o'qilishini aytdingiz bu haqida albatta alohida to'xtaymiz avvallari eng katta e'tiroz tez yordam chaqirdik-u lekin o'zimiz tezroq shifoxonaga yetib bordik degan eng ko'p e'tirozlar bo'lardi bugun mana shu tezlik qay darajada qisqardi aytmoqchi bo'lganim avval yarim soatda boradigan mashinalar bugun eng uzog'i necha daqiqada borishi kerak bemor oldiga
2: endi bizada o'zi protokollarimiz standartlarimiz mavjud masalan toshkent shahrida biz uzog'ini 20 daqiqa ichida yetib borishimiz kerak albatta shu normativga biz to'liq rioya qilmoqdamiz hozirgi kunda 10-15 daqiqa ichida toshkent shahrida o'rtacha ya'ni yetib borish vaqti hozir to'g'ri kelmoqda hududlarda endi o'tgan safar ham aytgandim bu safar ham hozir takrorlab aytaman har bitta hududni o'zini xususiyatlari bor tog'li olis chekka hududlarimiz bor shunga bir 40 daqiqagacha yetib borish normativimiz mavjud hamda kecha bir qaraganda masalan o'rtacha 28 daqiqa ichida yetib boryapti endi har kuni
3: bular hammasi nazorat qilinadi
2: albatta nazorat qilinadi Albatta bizda kuzatuv nimalarimiz, guruhlarimiz bor. Doimiy ravishda kuzatib turishadi, monitoring qilishadi. Turli yo'nalishlar bo'yicha turli har xil holatlarni, masalan, favqulodda holatlarni albatta ularni ko'rib turishadi. Dori ta'minotini har bir tuman qilish mumkin. Masalan, qattiqdir epidemiya holatlari yoki avtomashinalar yetmasligi yoki brigadalar juda ham chaqiruvlar ko'payib ketishini, hammasini shu yuklamasini hammasini ko'rib turishadi. Hamda tezkor qarorlarni qabul qilib, kerak bo'lsa qo'shimcha zaxiradan mashinalar jalb qilinadi, brigadalar jalb qilinadi. Hammasi kuzatib turiladi. Albatta shu tezlik bo'yicha ham yetib vaqtida yetib borishi ham hammasi nazoratda.
1: Bitta misolni keltirib o'taylik shu o'rinda. Bu bizni emas, tinglovchimiz mana hozirni o'zida yozib yuborganlar 28-23 raqam egasi. Assalomu alaykum, men Toshkentdan Nigoraman. 103 tez tibbiy yordam xodimlariga minnatdorlik bildirmoqchiman. Qizim Turkiyada o'qiydi, 4 yildan beri. Yaqinda ta'tilga kelganda havo almashtirgani uchunmi isitmasi to'satdan 39.5 ga chiqib ketdi. Barchamiz ishda bo'lganimiz uchun uy sharoitida qizimga yordam ko'rsatdik, olmadik. Shunda tez tibbiy yordamni chaqirdik. 5 daqiqaga qolmasdan yetib kelishdi va birinchi yordam ko'rsatildi. Endi qizimning fikri, oyijon, tez tibbiy yordam ancha o'zgaribdi, kiyimlari ham chiroyli, muomala ham juda ham yaxshi, gigiyenaga e'tibor berishyapti, qo'llariga maxsus qo'lqop taqilgan. Turkiyada ko'rganimda havasim kelgandi. Bizda ham O'zbekistonda shunaqa rivojlanish bo'ldimi deb, ancha rivojlanibdi deb aytdi. Rahmat tez tibbiy yordam xodimlariga deb hozirgi mana Nozimjon ekani aytayotgan fikrlarni tinglab ishlarimizni o'zlari tasdiqlab mana yozib yuborishyapti. Katta rahmat Igorxon sizga.
3: Shu savolim davomi sifatida, qanday qilib bugungi tirbandlik holatida tez tibbiy yordam 10-15 daqiqada yetib boryapti? Demak, haydovchilik madaniyati ham ancha rivojlangan, to'g'rimi? Avvallar tez tibbiy yordamga, masalan, qizil svetoforda o'tib ketish kerak bo'lgan tez tibbiy yordamga hech qaysi haydovchi deyarli yo'l bermasdi, chunki radar turibdi to'g'rida, jarima yozishi mumkin. Bugun holat qanaqa?
2: Bugun holat ancha yaxshilandi, to'g'ri ta'kidlandingiz, ya'ni madaniyat. Shu yo'l uchun haydovchilarimiz madaniyati ancha o'sdi, ancha rivojlandi, yaxshilandi. 3-4 yil oldin to'g'ri, masalan, yo'l berish madaniyati yoki shu holatlarda juda qiyin edi. Tirbandliklarda o'tib ketish juda qiyin bo'lgan. Hozirgi kunda shu radar bormi, kamera bormi, shu stop liniyadan o'tib ketsam menga jarima keladi degan bir xayollarda bo'lardi. Hozir shu ichki ishlar organlari bilan to'liq ishlab, bu masalada hech qanday masala qolmadi deyman. Ya'ni hech qanaqa jarima kelmaydi. Hozirgi kunda, masalan, shu ishlashimiz yoki hamkorlikda, ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda ishlashimizda ushbu yo'nalish bo'yicha hech qanaqa bir shikoyatlar kelmaydi.
3: O'zim ham yo'lda juda ko'p marotaba guvoh bo'lyapman. Tez tibbiy yordam kelishi bilan mashinalar o'zini chetga olib yo'l beryapti. Xursand bo'lib ketaman. Nahotki shunga erishdik deb.
1: Mashinalar haqida gap ketganda, hozir endi zamon talabi bilan elektromobillar hamma joyda ko'rinyapti, ko'zga tashlanyapti. Xo'sh, tez tibbiy yordam xizmatida elektromobillarga qanchalik murojaat etilyapti va elektromobillar bilan ta'minlanyapti? Bormi shunaqa o'zgarishlar?
2: Endi hozir pilot loyihamiz bor. Bu o'tgan yildan boshlangan, 10 hududda elektromobillarni biz joriy etdik. Endi doimiy ravishda ularni kuzatib boryapti. Pilot qanaqa loyihani, ya'ni
1: qanaqa oqlaydi?
2: Shuni hozir dastlabki bir natijalarga bir ko'rib chiqdik, tahlil qilib chiqdik. Ancha samarali, ancha samarali deganim, masalan, birinchi iqtisod tomonidan, iqtisodiy tomonidan bu oddiy mashinadan, ya'ni dizel
1: yoqilg'i tejashi,
2: mashinasidan, ya'ni yoqilg'i moy, ya'ni benzinli mashinalarni ancha tejamkor, ya'ni 7 karra
1: ya'ni iqtisod qiladi.
2: Iqtisodiy tomondan yaxshiroq. Bundan tashqari masalan bo'ladi, hozir mana 10 hududda BYD-Seagull, kichkina mashina. Kichkina mashina, ya'ni o'zimiz tilimizda yengil chaqiruvlar, boya isitmasi ko'tarildi yoki qanaqadir bir
1: olib ketilmaydi bemor, lekin xizmat ko'rsatdi, birinchi yordam ko'rsatdi.
2: Felcherimiz yoki shifokorimiz o'zi shu mashinani boshqargan holda shu yengil chaqiruvlarga boradi, xizmatini ko'rsatadi. Agarki, masalan, bemor yaxshilansa, keyingi chaqiruvlarga boradi yengil. Agarki, masalan, bemor juda ham og'ir bo'lib qolsa, ko'p markazga murojaat qilgan holda, ya'ni reanimatsion brigadani chaqiradi. va o'zi boshqa yengil chaqiruvlarga, ya'ni shunaqa qilib biz yuklamani, shu yengil chaqiruvlarni yuklamasini biz kamaytirishga
3: erishyapmiz
2: hozir.
3: Yengil chaqiruvdan keyin biz yolg'on chaqiruvga o'tyapmiz, chunki yolg'on chaqiruvlar kimdir hayoti qil ustida bo'lgan paytda oddiygina ismini o'lchash yoki bo'lmasam boshqa bir yengil kasalliklarni ham olib ketish yoki davolash maqsadida 103 ga qo'ng'iroq qilishyapti, ming afsuski. Va yolg'on chaqiruvlar nazarimda yil sayin ko'payyapti-yu kamaymayapti. Buni chorasi bormi? Va masalan solishtirganda yolg'on chaqiruvlar, mana hozir menda statistika bor, birinchi o'rinda yolg'on chaqiruv bo'yicha Qashqadaryo viloyatida ko'p kuzatilibdi, ikkinchi o'rin esa bu albatta Surxondaryo viloyatida qayd etilgan.
2: To'g'ri, endi yolg'on chaqiruvlar bor yo'q emas, bu tizimli ravishda biz ular bilan kurashyapmiz, lekin nima desam bo'ladi, yolg'on chaqiruvlardan ko'ra biz natijasiz chaqiruvlar, ya'ni natijasiz chaqiruv, ya'ni tez tibbiy yordam brigadasi boradi lekin hech qanaqa xizmat ko'rsatmaydi. O'sha yolg'on chaqiruvlar ham shu natijasiz chaqiruvlarga kirib ketadi. Masalan, birinchi bo'lib 103 qisqa raqamiga telefon qilishadi. Masalan, bemorimiz bor, brigada boradi. Boya aytgandek, masalan, mana radio tinglovchimizga telefon 5 minutda 5 daqiqa ichida yetib boradi. Yetib borganda bemor yo'q, yaqinlari olib ketgan.
1: Olib ketgan.
2: Bu ham natijasiz. Ya'ni boradi, ovora bo'ladi-da.
3: Shuncha xodim benzin sarflaydi.
2: Lekin borganda yo'q. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? U ham bir boshqa masala. Chunki masalan, unda infarkt bo'lsa-chi, insult bo'lsa-chi, shu bemorda
1: mumkin emas qo'zg'atish.
2: Qimillati bo'lmaydi. U ko'targan, u o'tirgan holatda o'zini shaxsiy mashinasida olib ketadi. U yotqizish kerak, kerakli muolajalar, kerakli harakatlar shu shifokorlarimiz tomonidan bo'lish kerak. Ya'ni tibbiy yordam ko'rsatish. Chunki masalan, o'zimiz reanimobillarda olib ketganda unga albatta yordam ko'rsatib ketadi. Ikkinchisi, masalan, borganda eshik ochilmaydi. Va biz chaqirmadik dedi. Har xil shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, masalan, yolg'on chaqiruv. Endi yolg'on chaqiruv qanaqa bo'lishi mumkin? Telefon qilishadi, manzil noto'g'ri aytib
1: qo'yishadi. Yoki bilmaslikdan, yoki shu
3: yoki bilmaslikdan ham aytarkan, do'stini raqamini, uyini, manzilini berib. Shunaqa
2: bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Kimdir o'zining do'stini nimasini hazillashib, do'stini nimasini berib yuborgan. Manzilini borganda yo'q.
1: Shu yo'qotilgan vaqtda qaysidir bemorga borishi mumkin edi.
2: Albatta, shu paytda kimdir haqiqatdan shu tez tibbiy yordamga muhtoj, ahvoli juda ham og'ir bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Shularni endi yolg'on chaqiruvlar bor. Endi mas'uliyati agar aytsak, mas'uliyati albatta belgilangan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 199-chi moddada mas'uliyat, ya'ni maxsus xizmatlarni qasddan yolg'on chaqirish shu qatorda, ya'ni tez tibbiy yordamni ham yolg'on chaqirsa albatta o'zini jarimalari belgilangan.
3: To'ppa to'g'ri, shunday qilmasa ki, bu menimcha tugamasa kerak, sababi u ketgan xarajatni qoplash lozim, mana shu jarimalar kamida. Va yaqinda o'sha suhbatlashganimizda hattoki yo'l-yo'lakay non olib keling degan shunaqa iltimosnomalar ham berilgan ekan tez tibbiy yordamga. Tasavvur qiling, kimdir boshqa bir Toshkentning burchagida infarkt, insult kasalligi bilan kurashayotgan bir paytda kimdir qo'ng'iroq qilib, yo'l-yo'lakay non olib olinglar desa. Bu dahshatda, bu vali madaniyatni eng past ko'rinishi nazarimda.
1: Shunday, shunday. Nozimjon aka, yana bir jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana transport vositalari haqida yolg'on chaqiruvlarni aytib o'tdik, boya yengil transport pilot loyihalari haqida aytib o'tdik. Endi o'sha katta transportdan foydalanilayotganligi va ularni jihozlanish masalasiga ham, ya'ni zamonaviy qaysi turdagi, mana yildan yilga baribir o'zgarib boraveradi, to'xtamaydi bu islohotlar deyapsiz-ku, chunki kasalliklar yangilangan sari ular uchun zarurat tug'iladigan texnologiyalar ham yoki texnika vositalar ham kerak bo'ladi. Ya'ni og'ir anjomlar ham joylashtirilyapti ayrim katta mashinalarga. Mana shular haqida ham ma'lumotlarni berib o'tsak va buning uchun o'sha yaqindagina mana 5 yil 6 yil avval kuzatilgan pandemiya qanchalik bir saboqlarni bera oldi. Chunki o'sha paytda og'irlashib qolgan bemorlarning soni birdaniga ko'payib ketib qoldi va tez tibbiy yordamga murojaat qilgan paytda yetishmovchiliklar ko'zga tashlanib qoldi.
2: To'g'ri, yetishmovchiliklar bo'lgan. Endi pandemiya menimcha nafaqat O'zbekistondan tashqari boshqa davlatlarda ham tibbiyot qanaqa qay darajadaligini ko'rsatib qo'ydi. Lekin pandemiya davrida, shu COVID-19 deymiz, o'sha davrida tez tibbiy yordam to'g'ri qiynalgan vaqtlari bo'lgan. Ko'p suhbatlashaman, ko'p gaplashaman shu ko'p paytda ishlagan mutaxassislar bilan. Lekin nima desam bo'ladi, baribir tez tibbiy yordam o'z nimasidan darajasida ishladi hozirgi kunda, ya'ni lekin to'g'ri ko'p jihatlarni ochib berdi, yangi texnologiyalarni, yangi jihozlarni kirib kelishi, ko'p protokol standartlarini qayta ko'rib chiqishi. Ya'ni nima desam bo'ladi, pandemiya ham biz uchun bir qanaqadir turtki bo'ldiki, yana ishimizni yana qayta ko'rib chiqish. Faoliyatimizdagi shu qaysi jihatlari qolib ketgan, bularni qayta ko'rib chiqish, yangi shu jarayonlarni nima desam takomillashtirish, reinjiniring qilish degan bir holatlarni albatta ko'rib chiqishga bizga turtki bo'ldi deb ayta olaman. Lekin hozirgi masalan kunda shu mashinalarimizda jihozlar yetarli. Endi nimalar
1: va bu jihozlar nimalarga xizmat qiladi? Eng kattalari va og'irlari, qimmatlari.
2: Endi og'irlari, qimmatlari albatta shu birinchi shu infarkt insultlarini
1: hattoki
2: albatta shularni hammasini reanimatsiya qilish, reanimatsiya qilishga bir mo'ljallangan apparaturalarimiz bor. Bu EKG apparatlar, defibrillator.
3: Mashinaning ichidami?
2: Mashinaning ichida. Hattoki shuni aytaymanki, bular mobil, ya'ni mashinadan olib tepaga
1: uyga
2: olib kirish shu darajagacha mo'ljallangan. Endi masalan, to'g'ri, kislorodlar bor. Kislorodlar mashinada turadi, chunki men nafaslar kimda yetishmovchilik bo'lsa, nafaslarni berib turishga kislorodlar bor. Undan tashqari aspirator deymiz, so'rg'ichlar bor. Masalan, shu nafas yo'llarida nimadir siqilib qolgan bo'lsa, shularni hammasini chiqarib olishga. Undan tashqari yana 3-4 bir jihozlarimiz bor, turlari hammasi shu albatta shu bemorimizni sog'lig'ini shu barqarorlashtirish yoki masalan juda ham qiyin ahvolda bo'lsa, uni qishchasi kelmadi, poddержка qilib turib, hamda shifoxonaga to'g'ri va vaqtida yetkazib borish hamda mutaxassislarning qo'llariga topshirish.
3: Eng ko'p o'lim holati dunyo bo'yicha albatta yurak-qon tomir kasalliklari orqali sodir bo'lganligi sababli bir zumda bir necha soniyalar hal qiladi. Shu sababdan ham hozirgi aytgan anjomlaringiz juda ham muhim.
1: Albatta, biz esa suhbatimizni to'g'ri aytadigan bo'lsak, balki endi tinglovchilarimiz tomonidan ham xabarlar yuborilgan ekan, bu xabarlar bilan ham tanishib chiqamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin o'qib eshittiramiz, munosabatingiz, savollaringizni muhokamasiga kirishamiz.
0: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.7.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юкоры нуктаге чыкканда Гидролайф ярдамге келады. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
5: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: Қазақпыз, Хаммани іштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Доме там зайзлар, импульс ток-шоусы етіборыңгіз маркезді. Эслатып отамыз, ұшбу дастыр Өзбекстан Республикасы Президент Администрациясы құзырдеге контент аралаш маркезілі хамкорлікті амалге оқшырылмақты.
2: Әлбәтті, бүгінгі экспертіміз жүді көпләп сауаларымызге кадр орты дейм жауап бері аптылар. Республика тесті бейордан маркезі директор орын босары Нозымжан әке Далыбаев боладылар. Хозыр бізге яна бір қызықарлы бір хабар келіпті.
1: Савол.
2: Мұравзал әкедан, хам. Савол тарзды. Vertolyotlar bormi bizda?
1: Va tez tibbiy yordamda.
2: Ha, tez tibbiy yordamda degan
1: mana shu bor.
2: Rahmat to'ldirayotganingiz uchun. Megapolis qachondir ishga tushadimi debdilar. Men xabarni qidirib qoldimda, qaysi guruhga yozgan ekanlar? Guruhlar ham ko'p-ku.
3: Endi vertolyot hozirgi kunda dolzarb bir aktual mavzu. Uni albatta joriy etishimiz kerak. Chunki tez tibbiy yordam boyitganda islohotlar yana nima qilishimiz kerakligini shu albatta hozir vertolyot aviatsiyasini ya'ni shu vertolyot tez tibbiy yordamni joriy etish shu masala ustida ishlar olib boryapmiz. Agar savollarga to'xtasak, masalan, bormi? Yo'q, hozircha yo'q. Tez tibbiy yordam tizimida vertolyotlar, maxsus vertolyotlar mavjud emas. To'g'ri, sanitar aviatsiyasi bizda hozir joriy etilgan. Sanitar aviatsiyasi, masalan, maxsus mashinalar bor. Ya'ni tez yetib borish, ularni faqat shu nima desam bo'ladi, bemorni A nuqtadan B nuqtagacha tez yetib borish bo'yicha sanitar aviatsiya mashinalari mavjud. Lekin shu sanitar aviatsiyani tizimida vertolyotlarni joriy etish bo'yicha hozir ishlar olib borilyapti va o'ylamanki,
1: rejada bor demak.
3: Rejada bor, o'ylamanki, yaqin bir yillarda bo'lib qoladi bizda ham sanitar aviatsiya vertolyotlari.
1: Yana ham oddiylashtiramiz holatni endi. Viloyatlardagi Damaslar qachon o'zgaradi degan mazmundagi savol 6036 raqam egasidan yuborilibdi.
3: Endi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Men o'ylamanki, bir 1-2 yil ichida batamoman yo'q bo'ladi shu Damaslar. Endi Damasni masalan temasini agar mavzusini gapirsak, o'z zamonida bir yaxshi mashina bo'lgan, u ham bir tizimimizda legenda deb aytaymiz. Legenda mashina. Beminnat ishlagan, u ham undan foydalanganmiz, hali ham bor shu holatlar foydalanish, lekin tamoman endi zamon
1: rivojlanib ketyapti,
3: albatta mashinalarni to'liq almashtirish, modernizatsiya qilish.
1: Nimaga Damas degan joylari ham berilgan paytda, masalan, bundan 20-25 yil oldin Damaslar iste'molga kiritilganda, to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsa, tez tibbiy yordam tizimiga o'sha paytda shunga imkoniyat bo'lgan. Chunki u juda katta mablag' bilan bog'liqda, uni jihozlash, har bitta mashina, bitta tumanning o'zida nechta mashina bor, Nozimjon aka, masalan, bitta Toshkent shahri, bitta tumanda.
3: Masalan, Toshkent shahrini agar qarasak, 235 ta avtomashina doimiy ravishda 24/7 rejimida
1: ishlash kerak.
3: Undan tashqari bir 20-30 ta avtomobil zaxirada turadi.
1: Chunki u buzilishi bor,
3: chiqishi bor, to'g'ri, har xil bu texnika baribir temir uni nima qilishimiz kerak, kuzatib turiladi. Respublika bo'ylab 3000 ga yaqin brigada bor. Brigada deganda albatta mashinasi bo'ladi.
1: Endi bitta mashinani
2: bitta brigada, bitta mashina.
1: Narxi va uni jihozlanishi necha pulga tushadi?
3: Endi masalan, mashinalarimiz turlanadi. A, B, C klassdagi mashinalar bizda turlanadi. A klassdagi mashina shu Damas deb ayta olamiz, B klassdagi shu hozirgi Fordlarimiz mashinalari va C klass bu endi o'zin klassifikatsiyalari bor. Endi masalan, B klassdagi agar mashinani olsak, masalan, bir o'rtacha $60,000 o'zi mashinaga keladi.
2: Jihozdan tashqari.
3: Jihozdan tashqari. Endi jihozlanishi qanaqa? Jihozlanishi yana bir 20-30-40 ming dollar qo'yiladi.
2: 100 mingga yaqin.
3: O'rtacha shunaqa.
2: 100 ming dollarga yaqin bitta mashina.
3: 80 mingdan 100 ming
1: mashina bor deyaptilar-da. Narxini chiqarib olavering respublika bo'yicha.
2: O'zingiz hisoblang, aziz tinglovchi. Yana bir juda ham dolzarb muammoli bir xabar kelgan. Bilamizki, o'sha felsherlarga nisbatan qo'l ko'tarishlar yoki haqoratli so'zlar bo'lib turadi. Ayollarga ayol shifokor, erkaklarga erkak shifokor yuborish masalasi haqida savol beribdilar.
3: Endi ayollarga ayol, erkaklarga erkak degan bir shu yo'nalishdagi masala o'zi bo'lish kerak emas.
2: Masalan, shifokor uchun faqat bemora bora?
3: To'g'ri. Unga jinsi umuman qizig'i yo'q. U keladi, u o'rgatilgan shunga.
2: Shunaqa.
3: Lekin to'g'ri keladi, shunaqa qo'ng'iroqlar, masalan, ayol kishi kelsin yoki erkak kishi kelsin, harakat qilamiz inobatga olishga.
2: Lekin ayollar menimcha kam-a bu sohada erkaklarga nisbatan.
3: Tez tibbiy yordammi?
1: Felcherlar.
3: Yo'q, aksi.
2: Ayollar ko'pmi?
3: Ayollar ko'proq, biz tizimimizda ayollar ko'proq faoliyat yuritadi. Erkaklar bor, lekin ayollar ko'proq. Inobatga olamiz shu narsani, ya'ni erkaklarga erkak, ayollarga ayol, o'zi mumkin emas. Unaqa talab qo'yish bizga. Endi qo'l ko'tarishlar masalasi bo'yicha bir 3-4 yil oldin internetlarda, shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'p lavhalar ko'rganmiz. Urgan shaxsiyatiga tegirgan gaplar, so'kinadigan gaplar bo'lardi. Hozirgi kunda mana may oyidan boshlab biz ichki ishlar organlarini qo'riqlash xizmati bilan hamkorlikda ishlab, ya'ni har bitta shu tez tibbiy yordam brigadan planshetiga so'z tugmasini joriy etdik. Endilikda masalan har xil ziddiyatli vaziyat.
1: Kimga bog'langan? Milliy gvardiyaga?
3: Yo'q, Milliy gvardiya emas, ichki ishlar organlarining qo'riqlash xizmati. Qo'riqlash xizmati. Qo'riqlash xizmati avval Milliy gvardiya edi, hozir ichki ishlar vazirligiga o'tib ketdi. Va har xil ziddiyatli vaziyatlar bo'lishi qat'iy nazar, shifokorimiz, felcherimiz shu so'z tugmasiga bosgandan keyin ma'lum bir vaqt ichida qo'riqlash xizmati naryada keladi hamda shu shifokorlarimiz himoyasiga.
2: Albatta, 112 xizmati bilan integratsiya bo'lgani zo'r bo'lgan debdilar. Bu qanaqa xizmat va bu integratsiya nima beradi?
3: 112 xizmati bu yagona dispetcherlik xizmati. Xuddi mana boshqa davlatlarda ham masalan kuzatishimiz mumkin. Amerikada hammaga misol 911. Xuddi shu xizmatda biz 112 xizmati, 112 Rossiyadan 112 bor, ana Koreyada 119 bor, shunaqa xizmatlar. Bu yagona dispetcherlik xizmati. Ya'ni fuqaromiz 112 raqamiga telefon qilib, masalan, uyim yonib, yoki qanaqadir boshqa holatlarda bo'lishi mumkin. Masalan, uyim yonyapti deganda, bu yong'in xavfsizlik xizmati keladi. Ichki ishlar organlari vakillari hamda tez tibbiy yordam bir masalan 112 ga yetganda shu 3ta xizmatni vakillari
1: jalb etiladi
3: bir vaqtda o'zida. Ya'ni alohida 101 ga telefon qilib yoki 102 ga yoki 103 ga emas 112 ga telefon qilgan holda hammasi ma'qul.
1: Katta rahmat Nozimjon aka, javoblar uchun o'ylaymizki, tinglovchilarimiz ham bugungi suhbatimizdan o'zlariga kerakli xulosalarni olishdi, kerakli javoblarni olishdi. Vaqtimiz esa nihoyalanib boryapti. Bugungi mazmunli suhbat uchun ekspertimiz Respublika tez tibbiy yordam markaz direktori o'rinbosari Nozimjon aka Dalibayevga tashakkur aytamiz.
3: Rahmat,
1: sizga kelganingiz uchun rahmat.
2: Rahmat. Xizmatingizda bo'lgan 2 nafar boshlovchi Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'ldi. Bu sohada islohotlar tugagani yo'q, sizni hali chaqiramiz.
1: Albatta. Nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Bugungi kuningiz mazmunli va zavqli o'tsin. Sog' bo'linglar, xayr.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Hit FM'da. Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum ushbu radioni tinglovchilari. Kayfiyatlar yaxshimi? Boshlangan hafta hamma uchun omadli bo'lsin. Bu kun uchun, bu hafta uchun qanday rejalar tuzgan bo'lsangiz, hammasi siz o'ylagandan a'lo darajada amalga oshsin. Studiyada Mohinur Yusupova. Bugun sizga yaxshi kayfiyat ulashishga astoydil bel bog'lab kelganman. Xo'sh, siz bugun nimani ko'zlab yo'lga chiqqansiz? Qanday rejalaringiz bor va dam olish kunlari qanday o'tdi? Demak, tinglovchilar, biz musiqa bilan hozircha efirlarni davom ettiramiz. Metrodan bu yerga qadar bo'lgan masofani taksida bosib o'tdim va shu taksida ishlayotgan bir judayam bir ko'ngillari ochiq samimiy doda borlar. Ularga yaxshi kayfiyat tilaymiz, issiqlarda xalqimiz xizmatida charchamasilar va ular so'ragan qo'shiqni qo'yib beramiz. Nasiba Abdullayeva. Aynan ular so'raganlar bor bo'lmasa ham, lekin xalqimiz qalbidan o'zgacha joy olgan taronani playlistimizga joylab qo'ydim va efirlarni boshladim.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Hit FM radiosi va Hitlanch dasturini Muhyir Yusupova olib boryapti. Tinglovchilarimizdan kelgan xabarlar bilan dasturni boshlasam. Hafizilla aka yozyaptilar. Yangi hafta omadli bo'lsin. Muhyir, omonmisiz? Men kelesdan Hafizilla Hit FM yo'lda Chorsu yo'llarida tinglab ketmoqdaman. Jonli efirga omad, Umarbek qani degan ekanlar. Ayta olmayman, lekin yaxshi yangiliklar bilan yuribdilar. Assalomu alaykum, bolalarim basseynga olib ketib yo'lda eshityapman sizlarni. Alisher Fayz ko'ylak qo'shig'ini qo'yib bering. Qaysi ko'ylak edi bu? Hozir. Voy, eslolmadim. Juda ham eski taronalari bor edi. Bu klipda Farizoda qandashmasam rol ijro etgan. Xullas o'sha. Shu qo'shiqni so'rayapsizmi yoki umuman boshqami? Nargizaxondan kelgan xabar. Sizlarni efiringizni yaxshi boshlab oldingizmi? Dam olish kunlari shanba Toshkentga qaynisinglimni ko'rgani bordim. Shifoxonada u yoqdan kelib qizlik uyimga ketdim. Mazza qilib dam olib keldim. Efirga esa omad degan ekanlar. Boyagi xabarga o'tamiz. Sizlarni efiringizni oila a'zolarim bilan tinglamoqdaman. Ayni damda ularni bir joyga olib ketayman, lekin aytmayman debdilar. Yana ham qiziqtirdingiz bu xabarni radio orqali yuborib. Hozir mashinangizda meni ovozimni, meni xabarlarimni eshitayotgan oila a'zolaringizda qiziqish yana ham ortdi. Qayerga olib ketayotgan ekansiz? Menimcha albatta ularni xursand qiladigan joyga. Aks holda bunaqa sir saqlanmagan bo'lardi yoki bo'lmasa hech bo'lmasa sir saqlangan taqdirda ham radioda yozib yuborilmagan bo'lardi. Qayerga olib ketayotgan bo'lsangiz ham manzilingizga yaxshi borib keling va bu sizga unutilmas yaxshi taassurotlar qoldirsin hayotingizda. Keyingi xabarga o'tamiz. Xo'p, birimizga Fly to High yozgan ekanlar. Va bizda surat. Nima bu? Mashinalarini oldi o'rindiq pastki qismiga qush qo'yib qo'yganlar. Bu qanaqa qush? Qush topib oldingizmi yo mashinangizga kirib optimi yoki yaralangan qushni ko'chada ko'rib uni oldingizmi va siz ayni damda veterinarga qarab yo'l oldingizmi? Batafsil ma'lumotlarini yozing. Assalomu alaykum, qadrdon Hit FM Polshadan alangali salomlari. Men sizlarni tinglab ishlarni boshladim debdilar. Juda ham yaxshi. Dasturimiz boshlanishi bilan bizni eshitibsiz. Chunki bizni boshqa mamlakatdagi tinglovchilarimiz Hitlanchning 3-chi soatida eshitishni boshlashadi va yo'q, ketmanglar, to'xtanglar deb yuragimizni ezishadi. Biz bo'lsa ozgina bo'lsa-da vijdonimiz qiynalib efirni yakunlaymiz. Albatta Hitlanch uchun ham ajratilgan vaqt bor. Dushanbadan jumagacha 10:00 qadar bizni tinglashingiz mumkin. Hit FM. Muhyir opa yaxshimisiz? Sevgilidan eshityapman. Umarbek aka qani degan ekanlar. Hozircha sir. Umarbekni o'zlaridan xabar yetib kelibdi. Bizni eshityaptilar mashinalarda. Umarbek, ishlar bitdimi? Va kelyapsizmi? Qanday bo'ldi? Nima bo'ldi? Bizga rasmini yuboring. Qanaqasidan bo'ldi? degan Umarbekka savollarim tinglovchilarimizda yana ham so'roqlarni, qiziqarli so'roqlarni uyg'otayotgan bo'lishi aniq. Nargiza Gulamovdan xabar yetib kelgan. Sariq guli bor degan ashulasi. Ana endi jumboq ustiga jumboq. Alisher Fayzning Sariq guli bor degan qo'shig'i, qo'shiq nomini yana bir tinglovchimiz ko'ylak deb yozganlar. Qani qolganlar yozingchi, bu qaysi qo'shiq haqida gap ketyapti? Yana ham aniqlashtirib olmasak bo'lmaydi. Doim birga boshlaylik efirni deb yozgan ekanlar Yunusbek. Harakat qilamiz, ba'zida shunaqa ish vaqtiga to'g'ri keladigan boshqa yana yumushlar chiqib qoladi. Bu iloj bo'lmaydi. Aynan shu payti o'sha yerga bormasa, boshqa holatlarda esa biz bemalol efir paytimizdan tashqari vaqtlarga ishlarni rejalashtiramiz. Assalomu alaykum, o'xinlar yaxshimisiz? Men sizlarni Xorazm viloyati Xazorasi tumani Karvak qishlog'idan somon olib eshityapman. Sog' bo'linglar debdilar. Karvak qishlog'ingiz nomi nimadan kelib chiqqan? Men endigina xabarlarni to'xtataman deb turdim. Yo'q, xabarlar ketiga xabar ulanyapti. Albatta bu boshlovchini xursand qiladi. Yaxshimisiz? Umarbek mashina olyaptilarmi deb yozdilar. Firuzaxon, sezganingizni qarang. Yo'q, hozircha ayta olmayman. Bu ham sir. Umarbek o'zlari ruxsat bermasalar ayta olmayman. Salom, Mohinur, sizlarni uyda jem tayyorlab tinglayapman. Omad degan ekanlar. Nimali bu jem? Olxo'rlimi yoki olmalimi? Ko'rinishdan menimcha olxo'rli. Balki olmali bo'lishi ham mumkin. Nimali bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi chiqsin, zo'r chiqsin, bitta video ko'rgandim. Bir qiz sabzavotli ikralar tayyorlayotgan ekan, xuddi sizga o'xshab kattagina o'choqda va jiyani kelib unga loy otib ketdi. Keyingi xabarga qaraymiz. Umarbek soat 12:00 yetib borsam kerak deb o'ylayaptilar. Umarbekni kim ko'chada ko'rib qolsa, iltimos yo'lovchilar, haydovchilar Umarbekka yo'l beringlar. Efirga tezroq yetib kelsinlar. Mayli, hazillashaman Umarbek, nima bo'lsa ham ishlaringizni yaxshi o'tkazib oling.
Voy bo, ana endi. Qarang Umar, sizga xabarlar, variantlar ko'paymoqda. Umarbek uchrashuvga chiqdimi deyman. Yana bir xabar. Aniq bilaman, uchrashuvga chiqqanlar. Oh, ana sizga. Keyingi xabarga o'tamiz. Mana shunaqa tam juda zo'r chiqadi. Xushtam dedilar. Nima bu? Gapingizni uncha tushunmadim. Mana shunaqa anjirli murabbo ekan. Vuh, zo'r. Omad tilaymiz. Zarnigordan kelgan xabar. Karvak olmasi bor qishlog'imizda. Shunaqa boshqa qishloqlarda yo'q. Shuning uchun qishloq nomi Karvak deb qo'yilgan deb yozdim. Keyingi xabar Kaliningraddan yetib kelgan. Ishga avtobusda eshitib ketyapman. O'zim Buxoroning Qorako'lidan efirga omad. Birinchi raqamli radio charchamang hurmat bilan Aziz Avezovich bizga bu xabarni yo'llabdilar. Ishingizga yaxshi yetib oling va maza qilib mana shu ish vaqtlaringizni o'tkazib oling. Menda xabar bor edi. Endi shuncha SMS xabarlarni o'qib qo'yganimdan keyin o'zimni yangiligimni yana birozdan keyinga qoldiraman deb. Siz esa Hit FM radiosini tinglashda davom eting. Bizda Artik Asi kuylaydi. Hit FM'ga men chiqdim, efirga men chiqdim. Mana shu duet kuylamasi bo'larmikan? 98

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Botir Qodirov so'nggi kunlarda birin-ketinlikda taronalarini taqdim etib muxlislarni xursand qilishda davom etmoqda. Ana endi tinglovchilarimizga murojaatimiz bor. Kimni uyida, xonadonida uy jonivorlari bo'lsa va yaqin kunlarda ularni yunglarini qirtishlamoqchi bo'lsangiz, to'xtang. Bu ishni biroz keyinroqqa qoldiring, chunki 7-avgustdan boshlab uy hayvonlarini ro'yxatdan o'tkazish boshlanadi. Ya'ni ular pasportga rasmiy tushishlari kerak. Yo'q, hazillashdim.

Lashdim. Lekin 7-avgustdan boshlab barcha uy hayvonlari ro'yxatdan o'tkazilishi bu rost. Majburiy ro'yxatdan o'tkazish boshlanadi. Endi it, mushuk, sigir, qo'y, echki, ot, tuya va cho'chqalar veterinariya pasportini olishi hamda ro'yxatdan o'tishi shart. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Veterinariya pasportini olishi hamda ro'yxatdan o'tishlari shart. Misol uchun uyda kimdandir mushuk bor, kuchuk bor. Aynan mana shunday turdagi jonivorlarga pasport olishadi, lekin hamma ham emas. Kim xohlasa, muntazam ravishda uni ko'rikdan o'tkazib tursa, emlashlarni amalga oshirib tursa, mana shu insonlarda odatda pasporti bo'ladi, lekin boshqalarda emas. Hayvonlarni belgilangan muddatlarda ro'yxatdan o'tkazish talab etiladi. Sigir, qo'y, echki va tuyalar 14 kun, otlar 4 oy, cho'chqalar 30 kun, it va mushuklar esa 3 oygacha. Hayvonlarni o'z vaqtida ro'yxatdan o'tkazmagan egalar jarimaga tortilishi mumkin ekan. Xo'sh, sizda savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Uy jonivorlarini ro'yxatdan o'tkazishning nima keragi bor? Veterinariya pasporti olinishi shartmi degan? Ha, shart. Egasini aniqlash uchun birinchi o'rinda jonivor yo'qolib qolsa topilish oson bo'ladi. U ham mayli. Eng muhim jihati emlashlarni nazorat qilish. Ya'ni quturish kasalligini bilasiz, jonivorlardan insonlarga yuqadi va buning davosi yo'q. Biroz tishlash bu yoqda tursin, birozgina quturgan mushuk terisini tilib olgan insonga tezgina mana shu zararli infeksiyalar yuqadi va bu o'limga olib keladi. Hattoki meni o'zimni yaqin qarindoshimda ham bo'lgan. O'zini mahallasidagi, o'zini qo'shnisini iti sal timdilib olgan, o'ynayotgan payt adashmasam. Yaxshi yurgan 6 oydan keyin oyoqlari ishlamay qolgan va juda ham tez fursatlar o'tib, afsuski bu dunyodan ko'z yumdilar. Mana shunaqa holatlar hammasi ham internetda tarqalavermasligi mumkin, lekin yurtimiz bo'ylab juda ham ko'p bo'lmoqda. Hamma ham o'z jonivorlarini vaksinatsiyalarini nazorat qila olmaydi. Bundan tashqari ko'chada yurgan qancha qarovsiz hayvonlar ham bor. Shuni ham inobatga olish kerak. Bundan tashqari sigir, echki, shunga o'xshagan boshqa jonivorlar ham albatta veterinariya pasportini olishlari shart ekan. Sayohat qilishda, misol uchun, aynan mana bunday pasport bo'lsa, hammaga qulay bo'ladi, bexavotir bo'ladi, chunki sayohatga olib chiqayotgan jonivoringizda kim biladi, qandaydir kasallik bordir. Xullas, shunaqa gaplar. Kimda uy jonivorlari bo'lsa, 7-avgustdan boshlab albatta veterinariya pasportini olib, ro'yxatdan o'tkazib qo'yish shart. Emlashlarni albatta o'z vaqtida olib turish shart, bo'lmasa jarimaga tortilishingiz mumkin. Tinglovchilarimizda kayfiyat yaxshi, bugun nimagadir dushanba bo'lganiga uchun ko'pchilik faol va nimagadir bugun tinglovchilarimiz retro qo'shiqlarni eshitgilari kelyapti. Playlistda joylab qo'yilgan qo'shiqlarni hozir qo'yib beramiz. Navbatda bizda bolalar guruhidan qo'shiq va tinglovchimizdan kelgan xabarni bitta o'qib qo'yaman. Assalomu alaykum, Hidafam. Yaxshimisiz? Shuhratman. Toshkentdan ishga chiqdim. Onam bilan. Onam pul taxlayaptilar, mazza qilib, charchamang debdilar. Eng baxtli onalardan biri ekanlar, chunki o'g'illarini mashinalarda oldi o'rindiqda ketyaptilar. Kamiga yana bir so'mga pulni taxlab ketyaptilar. Gulini guliga taxlab beradilar-da, o'zlarini pullarimi yoki sizni pulingizmi? Mayli sizni pulingiz bo'lsalarda, onalar uchun eng qiziqarli yumush bu albatta farzandini pulini taxlash bo'lsa kerak. Albatta ularga ham qanchasini bersangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Xullas, mana shunaqa yaxshi kunlar hammada ko'p bo'lsin, onajonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Bizni yaxshi kunlarimizni ko'rib, mana shunaqa pullarimizni taxlab, xotirjam bo'lib bizdan mashinamizda olib yurish hammamizga nasib qilsin. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Bu yil qishga nimagadir banka yopishga juda ham eriyapman. Nima qilsam bo'lar ekan deb yozibdilar. Xalqimizda maqol bor. Ko'z qo'rqoq qo'l botir degan. Shuni eslang va siz banka yopish ishlarini boshlang. Bu yog'i hammasi o'zidan o'zi bo'lib ketadi. Boyiga qushdan surat yetib keldi bizga. Tinglovchimiz, menimcha bu qushga ovqat olib berganmilar. Uymi bu, nima bo'ldi? Bizga batafsilroq ma'lumot yozing. Hozircha faqat suratlar bilan bizni jumboqqa eltayapsiz. Assalomu alaykum. Biz sizni Abobul qushimiz bilan tinglayapmiz. Yana bitta Abobul qushi paydo bo'ldi. Qarang-a. Ovqatini olgani keldik deb yozdilar. Qanaqa ovqatlar yerkanlar? Adashmasam, kepak qurti yerdi mana shu qush. Adashmasam, yana bilmadim har holda.
Yaqindagina hamkasbim Umarbek ham Abobul qushini topib olgandilar. Adashmasam yaralangan edi. Unga qaradilar bir necha kun va aynan mana shu Abobul qushini boqadigan insonlarga berib yubordilar. Menimcha esimdan chiqib ketdi nimadir degandilar. Nima bo'lganda ham baribir yaxshilik qilgan edilar. Yaxshilik hammamiz atrofimizda bo'lsin. Bizda bolalar guruhi Oyjon taronasi va keyingi soatga o'tamiz. Keyingi soatda esa albatta hamkorlarimizdan sovg'alar sizni kutmoqda. Siz ham yetib olishga tayyormisiz? Bunda Shitofam radiosini eshitishda davom eting.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Hit FM Radios efirlarda davom etadi. Hitlanish dasturining 2-chi soati boshlandi. Tinglovchilar, The Bowler'dan voucherni taqdim etamiz. Faqat siz 98 soniya ichida bergan savollarimga javob berishingiz kerak. Qanday savollar? Tog'dan, bog'dan. Xolos, har xil savollar beriladi, lekin oldindan kelishib olingan bitta harfdan boshlab savollarimga javob berishingiz kerak. Ushbu shartni bilmaydiganlar oldin birinchi tinglovchimizni, mahoratlari bor, tajribalari bor tinglovchimizni ishtiroklarini bir eshitib olasiz, keyin bizga qo'ng'iroq qilasiz. Chunki ilk bor agar bizni aynan 98 loyihamizni eshitib turgan bo'lsangiz va unda qatnashmoqchi bo'lsangiz, biroz adashib qolishingiz mumkin. Shuning uchun men shartlarni tushuntirib o'taman, lekin undan ham tashqari siz bitta o'yinni o'tkazib ko'rib olishingiz kerak. Hozir esa menim fursatdan foydalanib aytadigan gaplarim bor. Bugun eng yaxshi muallif, eng yaxshi rejissyor, eng yaxshi kino rejissyori, ssenarist va eng yaxshi insoni tug'ilgan kunlari. Ular mani ustozim bo'ladilar. Yoshlar telekanaliga endi kelgan vaqtimda jonli efirdagi tongi dasturda Dilnoza opa Turdiqulovaning mualliflik kunlariga boshlovchilikka tushganman. Shunda qattiq qo'lapani qo'llariga tushibman-ku deb biroz xafa bo'lgandim. Rosa qo'rqandim aniqrog'i. Lekin bilsam, ular meni boshlovchi bo'lib shakllanishimda beqiyos o'ringa ega inson ekanlar. Ularning sa'y-harakatlari bilan mana bugun boshlovchilikda o'z yo'limni topib oldim qaysidir ma'noda. Hozir esa shu radioda efir olib boryapman. Ayni damda meni butun Toshkent, dunyoning turli mamlakatlaridan ko'plab tinglovchilarimiz eshitishmoqda va ularga hozir bitta gapni aytmoqchiman. Dilnoza opa, sizga katta rahmat. Sizni juda ham yaxshi ko'raman.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

98 soniya loyihasini boshlaymiz. Ana endi bizga telefon qiling. 88 114 90 80 raqam ishlab turibdi. Va savollarimizga javob berishingiz kerak. Hamkor The Bowler va aynan mana shu bowlingga voucherni siz g'olib bo'lsangizgina yutib olishingiz mumkin bo'ladi.

0: Demek 98 saniyede men tinglovchilarga savollar beraman. Savolimga aynan faktlaringiz bo'yicha javob berishingiz shart emas. Oldindan bitta harfni kelishib olamiz. Misol uchun sizga A harfi taqdim etiladi. Va har qanday savolimga faqatgina A harfidan boshlab javob berishingiz kerak. Ismingiz misol uchun Muzaffar bo'lsa, ismingiz nima desam Ali deb javob berasiz. Yoki shunga o'xshash boshqa vaziyatga qarab, savolga qarab javoblarni A harfidan boshlab beraverasiz. Agar u xalqaro atama bo'lmasa, faqat o'zbek tilidagi so'zlardan foydalanasiz. 5 soniya ichida javob berib ulgurgan bo'lishingiz kerak va gap boshda keluvchi so'z o'yin davomida faqat bir martagina ishlatilaveradi. Misol uchun B harfi taqdim etilsam, bilmasam deb javob bersangiz, agar bunday qoidani joriy qilmasak, bilmasam degan javobni necha marta berishingiz mumkin o'yin davomida, to'g'rimi? Shuning uchun biz so'z faqatgina o'yin davomida bir marta ishlatiladi degan qoidachani joriy qilib qo'yganmiz. 0440 abonenti bilan suhbatlashar ekanmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
1: Muhriddin.
0: Muhriddin aka, juda ham xursandmiz siz bilan tanishganimizdan. Qayerda eshityapsiz bizni?
1: Yo'lda.
0: Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rulda emassiz degan umiddaman. Aniqrog'i, rulda bo'lsangiz ham to'xtab olgansiz degan umiddaman.
1: Chekaga oldimda.
0: Juda ham yaxshi. Xo'sh, o'yin qoidalarini bilsangiz, sizga harf taqdim etamiz. Hop.
1: O'yin qoidalari faqat bir xil harfdan javob berishim kerakmi?
0: Ha. Hozir siz faqat O harfidan javob berasiz. Qanday savol bo'lishidan qat'iy nazar, O'dan boshlanuvchi so'zdan javob berishingiz kerak. 5 soniya ichida. Ha. 5 soniya ichida javob berishingiz kerak. O'zbek tilidagi so'zlardan foydalanasiz va albatta aytgan so'zingizni bir marta ishlatasiz xolos. Misol uchun olma deb javob bersangiz, olma yeb ketyapman desangiz, keyingi savolimga javobni olma pishganda deb aytishingiz mumkin emas. Ya'ni olmadan boshqa foydalanmaysiz. Tushunarli bo'ldi?
1: Tushunarli.
0: O harfi taqdim etildi. Biz esa sizga omad tilaymiz. Ismingizni nima dedingiz? Hali o'yin boshlanmadi.
1: Muhriddin.
0: Ha, Muhriddin aka. Ha, bo'ldi. Demak, o'yin boshlandi. Oxirgi marta qaysi shaharga borgandingiz?
1: Olmaliq.
0: Qayerda? Qaysi viloyatda?
1: Ohangaron
0: degan viloyat tashkil topilganmi? Qachon tashkil topgan?
1: 60-yil yillarda.
0: Tushunarli. O'zingiz nechinchi yilda tug'ilgansiz? 1, 2, 3, 4, 5. Otam tug'ilganlaridan 29 yil o'tib tug'ilganman desangiz, yo'q, 29 emas. Endi har holda hisoblaysizda. Mana shunaqa qilib aylantirib javobni olib kelsangiz bo'ladi. Keyingi safar mabodo ishtirok etib qolsangiz. Muhiddin aka, salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Hozirning o'zida keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Raqam o'sha 88-114-9080 raqamiga telefon qiling. 98 soniya ichida savollarimga javob bering hamda bowlerga voucherni yutib oling. Savollar qiyin emas. Qiyin jihati shundaki, oldindan kelishib olingan bitta harfdan boshlab javob berishingiz kerak. Agar diqqatingiz bir joyda jamlangan bo'lsagina mana shu o'yinda yutishingiz mumkin. Agar chalg'ib qolsangiz, xayollar tarqoq bo'lsa, afsuski, aytgan so'zingizni takrorlab qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasa so'ngina javobni ham ayta olmay qolishingiz mumkin bo'ladi. Hozirning o'zida qayta qo'ng'iroq qabul qilamiz deganmiz, lekin ishtirok etgan yurtdoshimiz yana qatnasha olmaydilar. Shunisi ham bor hozir. Demak, qo'ng'iroqqa javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
1: Asha.
0: Ovoz yaxshi eshitilmayapti, uzoqdan kelyapti.
1: Baxtiyor.
0: Baxtiyor aka, siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. O'yinda omad tilaymiz. So'rab qo'yaman oldindan. Qoidalarni bilasiz-a?
1: Tanishim hozir.
0: Juda ham yaxshi. Javob berish uchun sizga L harfini taqdim etamiz. Lola. So'zidagi L.
1: Mayli, harakat qilaman.
0: Ladan so'z lug'atingizdagi so'zlar kamroqmi deymanda?
1: Endi nasibaga yarasha.
0: Bo'ldi. Unday bo'lsa, biz sizga omad tilaymiz. Necha yoshingizda birinchi marta ovqat pishirib ko'rgansiz?
1: Layla'dan Sıra Sato bu yanımda.
0: Layla sizin kiminiz bol edeler? Bir, iki, üç, dört, beş.
1: Vaktini alacağım paytımdan şimdi sizler getireceğim.
0: Vakti herkese selamat bulayım. Kalıp gittiniz ama bulayım. Vakit FM Radyosu'nu dinleyişte devam edeyim. Dinleyiciler yakışılıp tergerlik koru alasız ve birazdan keyin bizge kongra kılışta devam edesiz. Zorunu denle. Zorunu denle. Zorunu dinle. 98.7.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: so'roqlarni qabul qilishda davom etamiz. Demak, 98 soniya loyihasi va keyingi ishtirokchimiz bizga ayni damda telefon qilmoqdalar. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Doim shunday bo'lsin. Ismingiz?
1: Kozim, Toshkentdan.
0: Kozim aka, juda ham xursandmiz siz bilan tanishganimizdan. O'yin qoidalarini bilasizmi, takrorlayman?
1: Bilaman.
0: Juda ham yaxshi. Sizga savollarga javob berish uchun beriladigan harf bo'ladi S.
1: S.
0: Samolyot. S.
1: Samolyot.
0: Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: O'yin esa boshlandi. Birinchi mingan, haydagan avtomobilingiz qaysi?
1: Samara.
0: Juda ham yaxshi. Kimniki edi yoki o'zingizniki bo'lganmi?
1: Sadir o'rtog'imniki.
0: Shu do'stingiz bilan hozir ham ko'rishib turasizmi?
1: Sal pal ko'rishib turamiz.
0: Misol uchun qanchada? Bir oyda necha marta?
1: Peshanba.
0: Hozir mashinalarni o'zgartirgan bo'lsalar kerak-a?
1: Solig'i to'g'ri kelmayapti.
0: Unda siz mashinangizda ularni olib yurishingiz kerak, to'g'rimi?
1: Sababi yo'q.
0: Siz qanaqa mashina haydaysiz?
1: Spark.
0: Rangi qanaqa?
1: Sariq.
0: O'zingiz tanlaganmisiz yoki bo'yattirganmisiz, maxsus buyurtmami?
1: Sal-pal bo'yattirganman.
0: Sal-pal bo'yatgansiz. Necha pulga tushgan bo'yatish?
1: 8000 ga.
0: Naqdda to'laganmisiz yoki kartadami?
1: Savdogar bankdan.
0: Foiz olib qolganmi? Oxirgi savolimga javobni nima deb aytganingizni eshitmadim, lekin siz g'olib bo'ldingiz. Chunki o'yin asosiy sharti bo'yicha 98 soniya ichida savollarga javob berishingiz kerak edi. Berilgan mana shu soniyalar o'tib bo'ldi va S harfidan boshlab javoblarni aytishga ulgurdingiz. Kozim aka, ana endi eslab ko'ring-chi, o'yin davomida so'zlar takrorlanmadimi?
1: Yo'q, takrorlanmadi.
0: Aniqmi?
1: Aniqmi?
0: Salomat bo'ling, Kozim aka. Salpal 2 marta yoki 3 marta takrorlandi.
1: Qo'ldan kelgan takrorlaydi.
0: Hozir sizga aloqaga chiqamiz, eshitib olamiz. Yozuvni. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Rahmat.
0: Mana shunaqa gaplar ba'zida o'zimni ham esimdan chiqib qoladi, qaysi so'z takrorlandi yoki yo'q. Hurmatli tinglovchilar, mana shu loyihada siz ham o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin. 98 soniya ichida savollarga javob berishingiz kerak, lekin o'yinda ishlatiladigan so'z faqat bir marta takrorlanadi. Biz vejiz bu qoidani qo'yganimiz yo'q, chunki so'z kelmaganda ishlatgan so'zingizni qayta-qayta takrorlayverasiz va vaziyatdan amallab chiqib ketishingiz mumkin. Birozdan keyin yana bitta qo'shiqdan keyin qo'ng'iroq qabul qilamiz. Yo'q, mayli, hozir qabul qilar ekanmiz, chunki oldinda reklama blok turibdi. Keyin yana o'yinlarni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Tanishamiz, ismingiz?
2: Ismim Aziza.
0: Aziza xon, juda ham yaxshi. Demak, savollarga javob berish uchun sizga T harfi taqdim etiladi.
2: T?
0: Tipratikan, digiti. Demak, o'yin qoidalari tushunarli-ya? So'z bir marta ishlatiladi. Agar u xalqaro atama bo'lmasa, o'zbek tilidagi so'zlardan foydalanasiz, ruscha yoki inglizcha qo'shilib ketmasin. Va 5 soniya ichida javob berib ulgurishingiz kerak. Azizxon, sizga omad tilaymiz. Va T harfi taqdim etildi. O'yinni esa boshlaymiz. Uydagi eng yomon ko'rgan ishingiz qaysi?
2: Televizorda aytish.
0: Juda ham yaxshi. O'z shu televizorni ko'rib turasizmi?
2: Tongi paytlarda ko'proq.
0: Qanaqa ko'rsatuvlar yoki seriallarni ko'rasiz?
2: Tomosha qilsa bo'ladigan ko'rsatuvlarda.
0: Bitta o'zingiz ko'rasizmi yoki oila a'zolaringiz bilanmi?
2: Tinchlikda ko'rishni yaxshi ko'raman.
0: Demak, bitta o'zingiz. Hammani ishga o'qishga kuzatib borgandan keyin ko'rasizmi yoki ular bor paytda bitta xonaga qamalib olib ko'rasizmi?
2: Tozalab ishlarim qilib keyin ko'ramiz.
0: Juda ham yaxshi. Ovqat pishirishni bilasizmi?
2: Qayerda ko'rsaman?
0: Qanaqa ovqatni eng ko'p pishirasiz? Qaysi turda yo'qotdi?
2: Taomlarni hammasini pishiraman.
0: Xamir yoshini bilasizmi? Xo'sh. Tog'am o'rgatganlar, xamir yoyishni bilaman desiz bo'lar. Misol uchun-da endi. Kerak kimda qanday musulmon. Azizxon kayfiyat tushmasin, balki keyin safar albatta g'olib bo'larsiz. Salomat bo'ling. Mana shunday javob bersalar bo'lardi, deyotganlar. Bizga birozdan keyin telefon qilib ko'ring va o'zingizni qanib bir sinab ko'ring-chi. 98 soniya ichida bitta harfdan boshlab savollarga javob bera olarmikansiz?

0: Bankasiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515

0: mamlakatlaridagi millionlab insonlar Mannolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Mannol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda. Sen

0: Shunaqa qilib, 98 soniya loyihasida adashmasdan ishtirok etishga harakat qiling. To'g'ri. Soniyalar o'tayotgan paytda, inson shoshib turgan paytda adashib ketishi aniq, hattoki boshlovchi ham. Shuning uchun rulda paytda agar o'yinda ishtirok etsangiz, bu sizni faqatgina chalg'itib qo'yadi. Shuning uchun yaxshilab to'xtab olib, xayolni bir joyga qo'yib, keyin bizga qo'ng'iroq qiling. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroqlaringizni kutyapmiz va 98 soniya loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. Bemalol ruscha so'zlardan foydalanib yubormang. Xalqaro atamalar albatta qabul qilinadi. Kompyuter yoki bo'lmasa shunga o'xshash boshqa so'zlar, o'zbek tiliga tarjimasi mavjud bo'lmagan so'zlarni bemalol ishlatavering. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
1: Shunga o'xshash boshqa so'zlar, tarjimasi mavjud bo'lmagan so'zlarni bemalol ishlatavering.

0: Alo,
1: salam. Men bu yoqdayam mana. Assalomu alaykum. Tanishamiz ismingiz?
0: Shuhrat ism.
1: Shuhrat aka, radio ovozini pasaytirib qo'ya olasizmi?
0: Pasaytirdim.
1: Juda ham yaxshi. O'yin qoidalarini bilasizmi?
0: Aha, bilaman.
1: Yaxshi, unday bo'lsa biz sizga javob berish uchun harf taqdim etamiz. Yaxshilab o'ylab oling. Xo'p, siz hozir savollarimga N so'zidan boshlab javob berasiz. Nok, N.
0: N, ya? Xo'p.
1: Tayyormisiz?
0: Tayyorman.
1: O'yin boshlandi. Bolaligingizdagi eng yaxshi ko'rgan o'yiningiz qaysi edi?
0: Negadir o'yin o'ynamaganman.
1: Kompyuter o'yinlarini-chi?
0: Nihoyatda ko'p o'ynayman hozir.
1: Aynan qaysi o'yin yaxshi ko'rasiz? Jangari o'yinlarmi, aqlni charxlaydigan o'yinlarmi?
0: Ne?
1: Xo'sh. Bir.
0: Nomi yo'q o'yinlarni.
1: Aha, tushunarli. Xo'p, bir soat davomida, bir kun davomida necha soatda telefondan foydalanasiz? Bir kun davomida necha soatda ishlatasiz telefon? Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Salomat bo'ling. Siz kulyapsiz, bu yoqda men xijolat bo'lib ketyapman. Lekin nimagaligini o'zim ham bilmayman. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 88-104-90-94-87 abonent aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat. O'z qanaqasiz?
1: Hozircha yaxshi va biroz hayajondaman. Aynan mana shu o'yin bo'lganligi sabab. Bilmadim nimaga. Xo'p, ismingizni bilib olsam?
2: Dilfuzaman.
1: Aha, juda ham yaxshi. O'yin qoidalarini bilasiz-a?
2: Mana bilaman.
1: Javob berishingiz uchun sizga I harfini taqdim etamiz. Yoki E bo'lsinmi?
2: Yo, I bo'la qolsin.
1: Bo'ldi, I harfi taqdim etildi. O'yin esa boshlandi. Eng yaqin dugonangiz kim?
2: Iroda.
1: Necha yildan beri dugonasiz ular bilan?
2: 2 yildan oshdi.
1: Qayerda ko'rishib qolgansiz birinchi marta?
2: İlk uchrashuvimiz maktabda bo'lgan.
1: Maktabni bitirganingizga ko'p bo'lmabdi-da unda.
2: Ikkini 17 yil bitirganman.
1: Aha, nimagadir hisob kitobga to'g'ri kelyapti-yu, lekin mayli. Xo'p, Iroda xon o'sha paytda qanaqa kiyim deydilar, eslay olasizmi?
2: Kiyim deydi-yu. Shuq tortadigan kiyim deydi.
1: Qora rangli libosda bo'lgan bo'lsalar kerak, ya menimcha.
2: Shunaqa qarama.
1: Ismoil, hech qisi yo'q. Salomat bo'ling. Siz bilan suhbatlashganimizdan xursandmiz. Yutqazib qo'ydilar-da, Ilfuza xonim yutqazib qo'ydilar. Endi nima bo'ladi? Keling, oxirgi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Soat 11:52-61:11 abonentidan telefon bo'lib turibdi. Assalomu alaykum.
0: Assalomu.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
0: Qahramon.
1: Qahramon aka, ovoz yaxshi eshitilmayapti. Nima uchun? Mayli.
0: Endicha yaxshimi?
1: Albatta yaxshi. Demak, savollarga javob berish uchun sizga S harfi taqdim etiladi.
0: S.
1: S. Samolyot, sabzi.
0: Aha, tushunarli.
1: Unday bo'lsa, vaqt ketdi. Uyda bozorlikni kim qiladi?
0: Halima xolam.
1: Salima xolangiz juda ham yaxshi. Pulni yig'asizlarmi yoki faqat o'zlarining hisoblaridan qiladilarmi?
0: Sanagan pullari necha pul chiqsa o'shanga bozorlik qilaveradi.
1: Bozordan xarid qiladilarmi yoki supermarketlardanmi?
0: Supermarketlardan.
1: Juda ham yaxshi. Asosan nimalar xarid qiladilar?
0: Sabzi. Barcha.
1: Yuklari og'ir bo'lib ketsa-chi, qarash varasizmi?
0: Bal-bal qarash boraman.
1: Mashinangizda borasizmi, piyodami, yordam berishga?
0: Samolyotimiz yo'q, mashinada boramiz.
1: Samolyot olish niyatingiz bo'lganmi hech?
0: Sanjar akam qolib bersalar.
1: Bo'ldi. Sanjar akangi shunaqa boymilar?
0: Safarga chiqib keladilar. Juda ham pullari ko'p.
1: Samolyotingizni xo'p, olib berdilar deylik. Qayerga qo'ndirasiz? Iltimos javob bering.
0: Ularni uyiga qo'ndiradi.
1: Ularga qo'ndirish uchun rozilik olganmisiz?
0: Salomatligimiz yaxshi, rozilik olganman.
1: Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Bir daqiqa 30 soniyadan oshdi. Va siz 98 soniya loyihasi g'olibi bo'ldingiz. Salomat bo'lasiz. Hozirning o'zida sizga Telegramdan aloqaga chiqamiz.
0: Rahmat.
1: Omon bo'ling, Hit FM radiosini eshitishda davom eting.
0: Rahmat, kattakon.
1: Bu Hit FM radiosi edi va 98 soniya loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Nihoyasiga yetishiga esa vaqt sababchi bo'ldi, chunki soat 11:54. Hit Lunch yana bir soat oldinda siz bilan studiyada Vohinur Yusupova.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

Radiosi tinglovchilar, Mohinur Yusup va Hitlanchning 3-chi soatida ham efirga chiqdi. Hit FM radiosi tinglayotganlar, hamma-hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bu boshlangan hafta boya aytganimizdek hammamiz uchun omadli kelsa, faqat yaxshi insonlar, yaxshiliklar hamrohimiz bo'lsin. Siz esa FM 98 to'lqinida bizni tinglashda davom eting.

0: Stash Thermal Resort sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Stash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Stash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Bu Hit FM radiosi va erta tongdan aniqrog'i Hitlashning erta tongini biz soat 10 dan 11 gacha bo'lgan vaqtni nazarda tutadigan bo'lsak, aynan shu paytda aytgan edim, Hitlash 3-chi soatida boshqa mamlakatdagi hamyurtlarimiz tinglashni boshlashadi, faolligi ortadi deya xuddi shunday bo'ldi. Aytganimdek bo'ldi. Italiyadan bir tinglovchimiz, ismlari yozilmagan ekan, birinchi marta xabar yozyaptilar. Va biz sizni tinglayapmiz. Mohinur, Umarbek, yaxshimisizlar debdilar. Ha, biz yaxshimiz. Sizchi? Qayerdasiz? Nima ish bilan shug'ullanasiz? Va nima gaplar? Keyingi xabarga o'tamiz. Rossiyadan xabar yetib kelgan. Yaqinda yurtimizga boramiz. Ura debdilar. Oila a'zolaringiz ham bundan juda ham xursand bo'lsalar kerak. Salomon qaytib kelish sizlarga nasib etsin. Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Men bugun ishga sal kechroq chiqdim. Bilmadim nimaga. Ishga hech chiqim kelmadi deb yozgan ekanlar. Balki shanba, yakshanba dam olish kunlari sizga ta'sir qilgandir yoki bu kunlarda siz odatda dam olmaysizmi? Lekin menimcha yaxshi qo'shiq eshitsangiz va sizning kayfiyatingizni ko'taradigan qandaydir ermaklar bo'lsa, yeguliklarni nazarda tutyapman. Bu sizning kayfiyatingizga ayni damda aynan yordam bersa kerak. Men haydovchilar uchun aytayapman. Ha, yonida qandaydir yoqimli ichimlikki, shokolad yoki qurtma nimadir olib yuradigan haydovchilarga mazza. Biroz so'zlarini lohas his qilsalar yoki kayfiyatlari biroz tushsa, charchaganlarni his qilsalar, mana shu snacklar ularga yordam beradi. Assalomu alaykum, Mohinur, tuzukmisiz? Bormisizlar? Issiqda charchab qolmayapsizlarmi deb yozsalar, biz bormiz, tuzukmiz va issiqda aslo charchaganimiz yo'q. O'zingizchi bormisiz? Yaqindagina sizni eslagan edik. Shu tinglovchimiz nimagadir yo'q bo'lib qoldilar deya. Qayerlarda yurgan edingiz? Nimaga Hit FM radiosini eshitmadingiz yoki bo'lmasa nimaga yozmadingiz bizga? Assalomu alaykum Hit FM. Mohinur, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Yaypandan Kamoliddin degan ekanlar. Darvoqa bizni eng faol tinglovchilarimizdan biri bor edilar va eslab turgan joyimizda bir necha kunlardan keyin aloqaga chiqqanlar. Mana shu tinglovchimiz bor edilar, nimagadir yo'q bo'lib qoldilar. Har kuni, har soatda tinmasdan mavzuga doir xabarlar yozardilar deb bilsak, komaga tushib qolgan ekanlar, sog'ayib yana bizga yozishda davom etdilar va yana hozir yo'q bo'lib qoldilar. Shu tinglovchimiz ham bormikanlar? 50 marta telefon qilib, 5 marta tushdi. 5 marta tushdim, qo'ng'iroqqa javob bermadingiz deb yozdilar. Qaysi raqamdan telefon qilgandingiz? Lekin na iloj. Gapirib turgan paytimda qo'ng'iroq ko'tarilishi kerak bo'lgan joyda kim qo'ng'iroq qilib turgan bo'lsa, shu telefonga javob beraman deb. Boshqa ilojim ham yo'q. Mayli, bu safar bo'lmasa, keyingi loyihalarimizda bizga qo'ng'iroq qilib bog'lanish, suhbatlashish va g'olib bo'lish sizga nasib qilsin. Mohinur, charchamayapsizmi? Uyda onlayn eshityapman. Qulupnay anjirlarini terib, bolalarim bilan yeyapmiz. Keling degan ekanlar. Sizga mazzada, hovlingizda hamma mevalardan bor, ko'z tegmasin. Biz Muhriddin bilan Hit FM'ni eshitib, Shimkentda ishlayapmiz. Qozog'istondan salom degan ekanlar sizga va Muhriddin akaga. Bizning nomimizdan ham salom. Keyingi xabarga o'tamiz. Sevaraxon paydo bo'lib qoldilar. O, bugun yo'qolganlar paydo bo'lib qolishibdi. Mohinur, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bugun opam nevarali bo'ldilar. Tabriklayman, Allohim umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Solihi qiz bo'lsinlar, qadamlari qutlug' kelsin deb aytdilar. Ilohim, biz ham mana shu yaxshi niyatlaringizga qo'shilamiz. Baxtli bo'lsinlar ilohim. Ota-onalari qanday yaxshi niyatlar qilgan bo'lsa, mana shu qiz farzandlari bilan bog'liq ilohim hammasini ro'yobini ko'rsinlar. Assalomu alaykum, Mohinur. Polshadan salom sizga. Men ertalab 6 da ish boshlayman. Azamat Oxundi efirini eshitib, sizlarni eshitib bo'lganimdan keyin bizda 10:00 bo'ladi. Tirbandlik payti o'tib ketadi sizlar bilan debdilar. Juda ham yaxshi. Vaqtingizni maroqli o'tishiga hissa qo'shayotganimizdan mamnunmiz. Xullas, bizda xabarchilar ko'p, lekin birozdan keyin o'qib beraman va boshqa mamlakatlar bilan bog'liq xayollar va haqiqatlar haqida suhbatlashamiz. Misol uchun, Maldiv orollariga borishni orzu qilasiz. Sizni xayolingizda u juda ham chiroyli joy, suvi, qumi, hammasi go'zal, lekin u yerga borganlar biroz boshqacha taassurot bilan qaytganlar bo'lishi mumkin. Agar sizda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, boshqa mamlakatga borganingizda siz o'ylamagan boshqa qandaydir vaziyatlarga duch kelgan bo'lsangiz yoki suratlarda ko'rganingizdek bo'lmagan bo'lsa, buni bizga ayni damda Telegram orqali yozib jo'nating, chunki qolgan daqiqalarda aynan shu haqida suhbatlashamiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Ekan. Mamlakatlar bilan bog'liq faktlar, uydirmalar, xullas hammasi bor. Birozdan keyin yana davom ettirsak bo'ladi. Siz shu o'zingiz borib ko'rganingiz bormi? Ya'ni shu mamlakatga boraman, voy, mana qay go'zal manzara yoki mana bunday ishlarni qilish mumkin deb o'ylagansizmi borganingizda? Buning aksi bo'lib chiqqan yoki bo'lmasa siz o'ylagan gaplar umuman u yerda mavjud emas. Buni bizga Telegramdan yozib turing.

0: kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: 2 yulduz Rayhon hamda Tohir Sodiq duetida kuylangan qo'shiq qo'shig'iga yetdi. Shuningdek, Hit Lunch dasturi ham so'nggi ma'lumotlar bilan, qiziqarli xabarchalar bilan efirimizni yakunlaymiz. Tinglovchilarimizdan boyagi mavzu yuzasidan xabarlar kelgan, lekin boshqa mamlakatlar imidjiga salbiy ta'sir qilmaydiganlarini o'qiyman. Baliga borishni orzu qilganman, lekin menga borish nasib qilmadi. Singlim bordi dugonalari bilan. Taassurotlar juda ham zo'r. Ilohim menga ham borish nasib qilsin, debdilar. Ilohim borish nasib qilsin sizga, farzandlarni yana sal katta qilib olsangiz. Ilohim boshqa mamlakatlarni kezish, aylanish hammangizga nasib qilsin. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Men yaqinda Gruziyaga borib keldim. Mazza qildim, to'g'risini aytsam, tabiati, tarixiy joylari menga juda ham yoqdi, lekin ko'proq baribir menga passiv dam olish yaxshi ekan, deb yozgan ekanlar. Nafisa xondan yetib kelgan bu xabar. Aktiv dam olish bu ekskursiyalari boy bo'lgan sayohatmi? Misol uchun 2 kun boshqa shaharda, yana 2 kun boshqa shaharda bo'ladi. Endigina mehmonxonaga o'rgandim deganingizda yana boshqa shaharga ketishingizga to'g'ri keladi. Shuni nazarda tutyapsizmi? Passiv dam olish bo'lsa, kattagina mehmonxonani ichidan joy egallaysiz va butun dam olish kunlaringizni o'sha yerda o'tkazasiz. Sharm el-Sheyx yoki bo'lmasa Antalya, Bodrum kabi joylarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi, lekin baribir yoshlik payti shaharlarni, mamlakatlarni ko'rib qolgan yaxshi-da. Sal yoshingiz kattaroq bo'lgandan keyin balki passiv dam olish turini tanlarsiz. Xullas, nima bo'lganda ham, qayerga borsangiz ham bu sizga faqatgina yaxshi taassurot qoldirsin. Qiziqarli xabarlar bilan efirni yakunlaymiz. Demak, Norvegiya tarkibidagi Svalbard degan arxipelagda quyidagi qonun bor ekan. Ya'ni, hech qaysi bir avtomobil kunni hech qaysi bir qismida quflab qo'yilishi mumkin emas ekan. Agarda ko'chada qutb ayig'iga duch kelsangiz, eng yaqin avtomobilga kirib bekinib olishingiz uchun mashinalarni egalari quflab qo'yishi mumkin emas ekan. Shunqa. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Xo'sh, Germaniyada barcha yo'llarda tezlik cheklanmagan ekan, faqat ba'zi bir joylarda umumiy tezlik cheklovlari mavjud ekan. Dubayda esa politsiya Lamborghini va Ferrari'da yurar ekan. Qoyilmisiz? Lekin nima uchun degan savol bor. Bunday avtomobillar asosan turistik hududlarda namoyish va PR maqsadida joriy qilingan ekan, ya'ni politsiya xodimlari Lamborghini va Ferrari'da faqat turistik nuqtalarda foydalanar ekan, yurar ekan. Norvegiyada quyosh yozda ba'zi hududlarda umuman botmaydi degani bu fakt ekan. Islandiyada poyezdlar yo'qligi ham fakt ekan. Va keyingi urf-odat bilan bog'liq xabarga o'tamiz. Fransiyada nonni teskari qo'yish umuman mumkin emas ekan. Mabodo siz qo'ygan non teskari bo'lib qolsa, sizga yomon ko'z bilan qarashar ekan, chunki bu yomonlik alomati hisoblanar ekan. Bu eski xalqona irimlardan biri, xususan o'zimizni O'zbekistonda ham, o'zbek xalqida bor, nonni o'ng qilib qo'y deb aytishadi-ku. Mana shunaqa qiziqarli xabarlar bilan biz efirni yakunlaymiz. Bu yoz qayerda dam olishga ulgurdingiz yoki hali rejangizda bormi? Yoki umuman bu yil imkoniyat mavjud emasmi? Nima bo'lganda ham yozingiz doim soz o'tsin. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturida Mohinur Yusuf va siz bilan bo'ldim. Ertaga yana 10:00 da ko'rishamiz. Sherigim albatta bo'ladilar ertaga. Umarbek Sulton Murodov bilan 3 soat davomida efirda bo'lamiz.
1: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Mohlar oyim shu yerda lifestyle loyihasi bilan. Assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yangi oy 3-avgust. Bir pasta qarang, yoz faslini oxirgi oyga yetib kelibmiz va bu kunlar juda ham tez-tez o'tib ketadi. Omonmisiz, tinchmisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Dam olish kunlarini ko'ngildagidek maroqli o'tkazib oldingizmi? Issiqlarni ham eson-omon birgalikda sekin-asta tugatyapmiz. Kun ancha salqinlashgan, shabada shundoqqina hozir ham garchi ko'chada quyosh charaqlab chiqib turgan bo'lsa-da, lekin sezilyapti. Ko'z tegmasin. Lifestyle loyihasi boshlandi. Yaqin 2 soat vaqt davomida sizlar bilan Hit FM 98 manzili orqali birga bo'lamiz. Toshkent.

Hit FM 98 manzilida chiroyli qo'shiqlar faqat va faqat sizdek qadrdonlarimiz uchun jarang sochadi. 13:32 poytaxtimizda soat azizlar. Yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Shahrimiz ko'chalar bo'ylab bugun dushanba bo'lganligigami yoki men necha kundan beri endi sekin uydan chiqqanimgami avtomobillar ko'zimga juda ham ko'p ko'rinyapti bugun yoki biror bir muhim tadbir bo'layaptimi? Men yuradigan yo'llarda negadir odatdagidan ko'ra avtomobillar bugun ko'proq. Va hozir mana yonimda planshet, telefon turibdi va o'z-o'zidan avtomatik tarzda ob-havo ma'lumotiga kirib men bu yerda 36 daraja issiqni ko'rsatyapti. Ko'zlarim o'rganmagan ekan bunaqangi haroratlarni ko'rishga. Faqat shu 40, 42, 45, 50 kecha bo'lgan raqamlarni ko'rishga o'rgangandi. Yo'q, ko'z tegmasin. Oldindagi mana shu bir hafta davomida kunlar xuddi shunaqangi salqin

0: ligiyamchi bir o'zgacha tusda edim. Xullas shunaqa gaplar azizlar. Salom KitoFM Telegram manzilimiz faol. Bu yerda tinglovchilarimiz sekin-sekin kirib kelishini boshlashdi. Aslida Nazarov, Odil Chiknikovsiga yana bir tinglovchimiz. Hammalari chiroyli qo'shiqlarni buyurtma qilishayotgan ekan. Agar playlistimizdan o'rin olgan bo'lsa, albatta bajonidil taqdim etishga harakat qilamiz. O'z umuman olganda, aynan 98 manzilda eng so'nggi va o'z vaqtida hit bo'lgan qo'shiqlar jarang sochadi va o'ylaymanki, bu qo'shiqlar sizlarga manzur bo'ladi.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM 98 manziliga hamrohlik qilyapsiz. 13:52 poytaxtimizda soat va ayni tushlik vaqti. Toshkentda tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deyman. Yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Xo'sh, endi mana shu avgust oyi bir pasda ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi va yangi o'quv yili boshlanadi. Menimcha ko'pchilik ota-onalar, aynan yosh farzandi borlar, birinchi sinfga agar farzandlari chiqadigan bo'lsa, allaqachon davlat yoki xususiy maktablarga joylashtirib bo'lishgan bo'lsalar kerak. Va davlat ishida ishlaydigan ota-onalar bu borada juda ham ko'p bosh qotirishadi. Birinchi sinfga berdim, uni soat 10:11 da olishim kerak dars tugagandan keyin. Nima qilsam ekan deb o'ylanadilar va mana shunday paytda albatta xususiy maktablar juda ham bir qo'l keladi. O'zimman xususiy maktabni tanlayotganlarda nimalarga odam e'tibor berish kerak? Albatta darsdan keyingi to'garak va repetitorlarga olib borishdan ba'zida odam fizikiy charchab qolishi mumkin yoki bo'lmasam yo'lga sarflanadigan vaqt, tirbandliklar, transport tashvishi, oyoqlarida sezilarli darajada oshadigan xarajatlar ko'plab ota-onalar uchun albatta tanish holat. Agar farzandingiz ta'lim olayotgan maktabning o'zida sport va ijodiy yo'nalishdagi barcha to'garaklar mavjud bo'lsa, bola o'zining sevimli mashg'uloti bilan shug'ullanishi mumkin va bu nafaqat o'quvchining qimmatli vaqtini tejaydi, balki ota-onalarni ham ortiqcha tashvish va qo'shimcha xarajatlardan xalos qilishi mumkin. Har bitta tumanda judayam qimmat narxdagi yoki bo'lmasam o'rtacha narxdagi xususiy maktablar hozir talaygina. Shunchaki nomini aytganda ba'zida частный maktab, xususiy maktab deganda qimmat deyishadi, lekin umumiy xarajatlarni hisobga olib qaraganda joyi kelganda o'sha xususiy maktablar o'rta me'yonasi byudjet variantiga hisoblanadi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, agarda hali ham bu borada bosh qotirayotgan bo'lsangiz, menimcha izlanishini ayni vaqti. Hozir bilasiz, eng oson yo'li shundoqqina ChatGPT ga kirasiz, yozasiz, u sizga turli xil variantlarni chiqarib beradi. Yoki bo'lmasam mobodo Instagram ga kirib bitta nimanidir qidirib qolmang. O'sha sun'iy intellekt biladimi yoki telefonlarimiz shunaqa moslashtirilganmi? Ketma-ket sizga o'sha narxdagi siz xohlayotgan million xil variantlarni so'ramasangiz ham qidirib topib beradi. Shuning uchun menimcha agarda kimda kim hozir shu kunlarda qattiq bu borada boshlarini qotirayotgan bo'lsalar, hozir harakat qilib ko'rish kerak, to'g'rimi? Hali chunki vaqtimiz bor, vaqtimiz talaygina, ulgurib qolamiz. Bu albatta onalarga ham ancha-muncha foyda bo'ladi deb o'ylayman, chunki hozir bilasiz, onalar agar uyda o'tirgan taqdirlarida ham baribir o'sha bitta vaqtni o'zida hamma narsaga ulgurishga harakat qilishadi, ba'zi charchab qolishadi, ya'ni miyalari dam olmay charchab qolgandan keyin, anundan keyin sekin asta kayfiyat buzilgandan keyin atrofga bu tarqalishni boshlaydi. Agar hurmatli erkaklar, asablaringiz tinch bo'lishini xohlasangiz, menimcha hozirdan bu borada izlanishingiz kerak.

0: 98.
1: Barang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar,

0: 3-avgust sanasi haftaning dushanbasi. Xo'sh azizlar, dushanba yengil keldimi? Endi aytishadi-ku, dushanba ko'pincha og'ir kun bo'ladi, og'ir kun bo'ldi deb qo'yishadi ba'zida, agarda qaysidir rejalar o'xshamay qolsa. Sizda-chi? Ertalabdan boshlangan yangi kun, yangi hafta siz o'ylagandek ko'ngildagidek ketyaptimi? Hamma ishlarga vaqtida ulguryapsizmi? Agar mabodo ulgurmay qolayotgan bo'lsangiz ham kayfiyatni tushirishga hojat yo'q, to'g'rimi? Ruslarda bitta gap bor-ku, "Живи здесь и сейчас" deyishadi-ku. Bilmadim endi bu qanchalik bizda haqiqatga yaqin yoki yo'q, lekin borgan sari bu narsa o'zini haqiqiy isbotini ko'rsatyapti. Rostana, yugurib qayerga cho'n borardik? Baribir hammasi aytilgan, yozilgan vaqtida, soatida bo'ladi, to'g'rimi? Eng muhimi biz harakatdan to'xtab qolmasak va yaxshi niyat bilan duo qilib so'rashdan to'xtab qolmasak bo'ldi emasmi? Abdulla Xoldorov shu yerdalar, Yoqubjon ismli yana bir tinglovchimiz, Doniyor Jumayev, "Xo'sh, Sergelida 38 darajada-ku" deya yozyaptilar. 38 ham yaxshi-ku. Xuddi o'tgan haftadagidek bir 50 emas-ku, eng muhimi shu emasmi, to'g'rimi? Irodaxon Said va assalomu alaykum, muxlaro ham yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon, xo'sh. Men juda ham xursandman debdilar. Qani bilaylik-chi, nima uchun xursand ekanlar? Chunki bu hafta o'g'lim shanba kuni lagerga ketadi deya yozganlar. Eh, lager, dam olish oromgohi. Eng mazza davrlar, eng mazza vaqtlar. Ota-onalar xursandchilik bilan farzandlarini o'sha tongga ertalab 5-da, 6-da adashmasam Toshkent vokzalida yoki bo'lmasam O'zbekiston mehmonxonasini yonida hamma yig'iladi, ota-onalar farzandlariga chiroyli kayfiyat bilan, yaxshi kayfiyat bilan kuzatib qo'yishadi va ota-onalar farzandidan, farzandlar esa ota-onasidan bir hafta yoki ikki haftaga maza qilib dam olishadi. Ora-orada endi ko'ngil uchun deb ko'rgani yo'qlab borib kelinadi, xolos. Xullas, dam olish mavsumi avgust oyi, aynan farzandlarimiz uchun mana shunday imkoniyatni biz ota-onalar berishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'sh, bu yil farzandingizni oromgohlarga yubordingizmi? Borganlar bormikan oramizda? Masalan, men bolalik paytimni eslasam, har yili o'sha oromgohga borgan vaqtlarimni, dugonalarim bilan, o'rtoqlarim bilan, qarindoshlar bilan o'tkazgan damlarimni mazza qilib yodimga olaman. Ba'zida endi biz kattalar vaqtimizni ajrata olmay yoki bo'lmasam qaysidir muammolarimiz bilan o'ralashgan holda o'sha farzandlarimizga imkoniyatni bera olmay qoladigan vaqtimiz bo'ladi. Yo'q, biz o'zimizda baribir kuch topishimiz kerak. Keyinchalik farzandlarimiz katta bo'lganda xuddi mana shunday bir chiroyli xotiralar bilan eslashi uchun, to'g'rimi? Qaysi oromgohlar yodingizda qolgan? Qaysi oromgohlarga borgansiz? Oramizda tinglovchilarimiz bor. Adashmasam bir necha hafta avval ham aynan o'sha oromgohlar bilan bog'liq bir so'rovnoma o'tkazgandim. Tinglovchilarimiz rosa ko'pchilik yozishgandi. Men masalan shu Toshkent shahriga yaqin atrofdagi oromgohlarga borganman. Bittasi Qibray edi, ikkinchisi Gagarin bo'lardi, agar hozir ham bo'lsa. Simurg bor edi. Yana qayer? Hozirgi ota-onalar farzandlarini qo'rqmasdan Jizzax tomonlardagi oromgohlarga ham yuborishayotgan ekan. Shunaqa. Xo'sh, mana Said Jabbor ismli tinglovchimiz Telegramga kirib kelyaptilar. Manzilimiz o'sha-o'sha, Salom Hit FM. Aynan oromgohlar bilan bog'liq chiroyli voqealarni birgalikda yodga olamiz. Bizda esa hozircha reklama.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrolife reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: FM 98 manzilini tinglayapsiz. Xo'sh, Telegramga yuzlanaman. Salom, KitFM manzili 88 kodi bilan 14480 raqamlari orqali ham bemalol bizni qidirib topishingiz mumkin. Aynan mana shu manzillarda. Xo'sh, assalomu alaykum. Muhtaram, yaxshimisiz deganlar. Rahmat, kattakon. Xursand bo'ldim chiroyli xabarlarni o'qib. Qolgan tinglovchilarimiz ham mana sekin-asta kirib kelishyapti. Onlayn, offline tinglayotgan bizni tinglovchilarimiz. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deyman. Chiroyli xabarlar uchun, chiroyli qo'shiqlar uchun minnatdorchilik bildirayotganlarga ham alohida tashakkurlar. Xo'sh, onlayn bizni eshitayotganlar, qaysi manzillardan tinglayapsiz? Siz tarafda ham havo ancha Toshkentdagi kabi salqinlab qoldimi? Endija hozir masalan ko'chada sezilmasligi mumkin, lekin havo ko'rsatkichlari, namlik darajasi buni o'zini isbotini ko'rsatyapti. Xo'sh, biz oromgohlar haqida gaplashyapmiz Telegramda. Yoshligimizda, o'sha bolalik paytimizda maza qilib oromgohlarga borib dam olgan paytlarimizni tinglovchilarimiz bilan bugun birgalikda yodimizga olyapmiz. Vajatiy bo'lardi. Hozir o'zbekchasini eslolmay qoldim, lekin o'sha paytdagi eng zo'r xotiralar, bolalik xotiralari aynan oromgohlar bilan bog'liq bo'ladi, yodingizda bo'lsa. Xo'sh, hozir ham xuddi shunaqami tartiblar? Oromgohga farzandini yuborayotganlar, baribir eshitasiz, bu haqda ma'lumotga ega bo'lasiz. Hali ham o'sha tartibdami yo o'zgarishlar bo'lib ketganmi? Men bilishim bo'yicha, yaqinda bir dugonamdan eshitgandim, farzandini o'sha bolalar oromgohiga yuborgan. Yodingizda bo'lsa, biz o'sha borgan lagerlarda uzun xona bo'lardi-da. Ketma-ket kravatlar joylashtirilgan bo'lardi. O'sha yerda guruh bilan birgalikda teng uxlardik. Masalan, nechta 30 ta bo'lsa, 40 ta bo'lsa-da, hozir esa alohida-alohida qilib, har bir 4 ta bolaga bitta xona qilib ajratishgan ekan. Hozir o'zgarib ketganmish. Qolgan taraflar haqida so'ramagan ekanman, lekin tinglovchilarimizdan bu haqda sekin ma'lumotlarni bilmoqchiman. Xo'sh, Peterda ham sizlarni eshityapmiz deya chiroyli suratlari bilan bizga tinglovchimiz, vau, judayam chiroyli manzarada ekansiz, odamni havasini keltirib yuboryapsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar. Rahmat, kattakon. Xo'sh, uch qahramondan, Yunusoboddan bizni tinglayotgan tinglovchimiz bor ekanlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bilaman, avtomobil boshqaruvda bo'lgan vaqtingizda xabarlarni qoldirish birozgina qiyinroq bo'ladi. Chunki ba'zi tinglovchilarimizni yuborgan xabarlardanoq shunda bilib olish mumkin bo'ladi. Qaysi joylar xato ketgan, xullas shunga o'xshab. Eng muhimi, bizga xabar qoldiraman deb yo'llarda hushyorlikni yodingizdan ko'tarib qo'ymang azizlar. Biz esa chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligida lifestyle loyihasini davom ettiramiz.
0: 98.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang. Ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

poytaxtimizda soat yo'l yo'lakay. Bizni tinglab ketayotganlar, uzoq yaqin manzillarga harakatlanayotganlar, manzilingiz bexatar bo'lsin deyman. Va Telegramda faollik bildirgan, faollik qilgan tinglovchilarimizga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolmoqchiman. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi playlistimizdan o'rin olgan va oldindagi bir soat vaqt davomida aynan mana shu qo'shiqlar sizlarga hamrohlik qiladi. 16:00 dan boshlab esa Shirin G'ofurovaga siz hamrohlik qilishingiz mumkin. Dushanba yangi hafta, barchamizga omadli va eng muhimi barokatli.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Tash Thermal Resort sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Thermal Resort. Telefon 78 113 0330.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hidafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Hit FM 98 Sotibek Mutaxo'jayev ijrosidagi tarona. Men nimadan gap ochsam ham umid qilamanki sizga yoqadi. Hit FM 98 ga sozlanganlar, assalomu alaykum. Kun yana isimoqda va biz muzdekkina konditsionerlarni yoqib, muzdek efirkadan umid qilamanki siz ham xuddi shunaqa muzdek atmosferada bizni tinglashga kirishgansiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yangi ish haftasi qalay boshlandi? Yaxshimi? Yaxshiliklar bilan. Ertalabdan pullar tushdimi kartalaringizga? Xursand bo'ldingizmi? Ko'p ishlarni qoyillatdingizmi? Qani yozing. Nimalar qilishga ulgurdingiz haftaning ilk kuni dushanbada? Xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshi kelsin haftam hamma uchun va qanaqa chiroyli ishlarni, xayrli ishlarni rejalashtirgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Assalomu alaykum, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Kartinka haydovchilari ham ishni tugatdik, qaytdik. Endi 5 kunda ish grafikimiz shunaqa. 5 kun ish, 5 kun dam. Oh, parken nomdanak. Xo'p, shu 5 kun ishlaysiz, kim 5 kun dam olasizmi yo boshqa ishda ishlaysizmi? Menga shu qiziq. 103-chi avtobus tinglamoqdaman sizni. Xursandman, 103-chi avtobus. Salyut. Shiramaza qilib 2 kun dam oldingizmi yoki u bu joyga bordingizmi? Bormadim hech qayerga, dam oldim. Assalomu alaykum. Nigina opamga salomlar bo'lsin. Xafa bo'lmasinlar. Ertaga oylik olamiz. Kayfiyatlari yo'q nima uchundir deb yozgan tinglovchimiz. Hali oylik olmaganlar qalban birgamiz. Peterdan salomlar bo'lsin. Shirna payitafamda ishlash uchun chiroyli ovoz kifoyami yoki xush kayfiyat ham imtihondan o'tadimi? Oh. Bu eng asosiylari, undan keyin juda ko'p imtihondan o'tilish kerak bo'lgan punktlar ham bor. 22-chi yo'nalish 066, 068, 070, 61-chi yo'nalish 301, 13-ta yo'nalishi 041 akbarakaga salomlar bo'lsin. 19-chi yo'nalish siz bilan birga Ruslan. Salyut, yana qaysi yo'nalishlar bizni eshitmoqda? 140-chi yo'nalish ham doimgidek shu yerda. Dilshod, 1090 abonenti. Salyut. Assalomu alaykum, qadar doktor, yaxshi kelibsizmi? Kelibdim, shu yerdaman, doktor Abbas xonimda. Va nihoyat keldingiz. Bo'ldi, endi kuch to'ladi va navbatdagi kunni qismini yaxshi kayfiyatdan o'tkazamiz. Xursandman juda ham. O'zi kayfiyat yomon bo'lish uchun nima sabab bo'lishi mumkin ayting? Havo yaxshi bo'lsa, ja, unaqa jazirama emas. To'g'ri, issiq, lekin ja, jazirama emas. Xotirjammiz, halovatimiz bor. Yo'llarda men kelayotganimda tirbandliklarga uchramadim. Eson-omon yetib keldim. Yashil chiroqlar yonib-yonib turdi. Yo'llarda bironta ham chuqur ko'rganim yo'q yoki nosoz yo'l ko'rganim yo'q. Hammasi joyida, hammasi zo'r. Va sizga ham xuddi shuni tilab qolaman. Yangi yo'l motor sexi ham sizni eshitmoqda. Abdumalik, sog' bo'ling. Motor sexiga salom. Yana qanaqa sexlar bizni eshitadi, yozing. Uchtepa tumanidan efirga kayfiyatingizga doimgidek layklar. Rahmat katakon layklar uchun. Messi Rodaman, ertaga ikkita yangi ishga suhbatga boraman. Menga omad. To'x, ikkita yangi ishda ishlashga ulgurasmi ish qilib? Bekobotliklar ham shu yerda. Rahmat katakon. Jiyanim Sabrinani uyimga olib ketyapman. Ozgina kayfiyati yo'q. Salom deb qo'ying. Qozog'istondan Jo'rabek yozgan xabar edi bu. 21-chi yo'nalish ham doimgidek siz bilan birga. Xullas, juda ko'p xabarlar kelmoqda. Biz esa nima qilamiz? Hozir efirlarni boshlaymiz. Bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan doimgidek bilasiz. 88-114-9080 aloqaga chiqing. Bugun nimalar sotamiz? Uy sotamizmi? Mashina sotamizmi? Yoki zo'r hammaga manfaatli bo'ladigan xizmat taklif qilamizmi? Qaysi biridan boshlaymiz? 88-114-9080. Darvoqa iyul tugadi-yu, avgust boshlandi. Odatda shu kunlar mobaynida odamlar oylik oladi. Oylik olishga ulgurgan, oyligi tushgan baxtlilar yozinglar, baxtlilar qatoridamiz deb. Yoki hali oyligingiz tushmagan bo'lsa, intizorlar mo'ltirab kutayotganlar qatoridamiz yozinglar. Qani kimlarga oylik tushga ulgurdi, kimlarga ulgurmadi. Birozdan so'ng xabarlaringizni ham o'qiymiz, bozoringiz bersin, loyihasini ham davom ettiramiz. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: KitaFM Shahzod guruhi Rashid Xoliqov dasta dasta taronasi yangi qo'shiqlaridan biri 16:26 Toshkent Index Universal bozor bilan doimgidek bizning loyihamiz boshlandi. Aloqaga chiqing agar bugun mashina sotmoqchi bo'lsangiz, endi bilmadim dushanba kuni hech qanaqa irim yo'q mashina yoki uy sotishni. Aloqaga chiqing agar sotmoqchi bo'lsangiz va albatta birgalashib sotish boramiz. 5 kun ketma-ket ishlab, 5 kun ketma-ket dam olamiz. Korzinka haydovchilarining grafiki shunaqa, 5 kun damda taksichilik qilaman. Mana ko'rdingizmi, odam 2 ta ishda ishlaydi va hammasiga yetkazadi. To'g'rimi, to'ppa-to'g'ri. Oylik tushdimi deb qaysi oy nazarda tutdingiz? Men hali aprel oyligini olmadim. Qayerda bu aprel oyligini bermaydigan? KitaFM 98, Shirin G'ofurova yaxshimisiz? Bugun turmush o'rtog'im Anvar akaning tug'ilgan kunlari. Tabriklayman deb yozibdilar. Sog' bo'ling. Shirin har doimgidek kezinchi avtobus haydovchilari tomonidan alangali salom sizni intizorlik bilan kutdik. Kecha mazza qilib dam olib keldik. Keyin issiqda ishlash biram yoqyapti. 110-chi yo'nalish esizdan chiqarib yuboryapsiz-ku deb yozgan tinglovchimiz. Yozsangiz men hech kimni esimdan chiqarmayman. Bugun ukam O'tkirni ham tug'ilgan kuni deb yozibdilar. Tabriklayman. Shuncha ish qildik, endi pulini kutyapmiz. Bo'ldi, barakali qilib pul olishga nasib etsin. Biz hali oylik olmadik deb yozgan tinglovchimiz, oling oylik. Har doimgidek 5 daqiqa oldin kelib olasiz, sog'misiz debdilar. Sog'man shekilli. KitaFM 98. Men shu yerdaman. 5 minut emas, 15 daqiqa oldin yetib keldim. Men radioni orqasida turibman. Tabriklayman. Yaxshi turing. Assalomu alaykum Shirin shakar opam. Ugri tsixda mazza qilib eshitamiz. Ugri bu quritilgan xamir. Yaxshi ham aytdingiz, ugri nimaligini bilmasdim men. Ukam To'lqinboyni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Bugun nimagadir juda tabriklar ko'p. Bizda tabriklar loyihasi emas, lekin o'rtoqlar shu qo'qonlik qiz erga beruvaringlar, baxtli bo'lardim. Shu baxtli qilish kerak-a, Jaloliddinga aytaylik. Qo'qonlik qiz erga tegdi, baxtini topdi degan qo'shiq kuylasin-a, keyin biz ham qutilamiz. VIP-chilar shu yerdamiz. Mana bizga oylik tushdi deb yozgan tinglovchimiz, tabriklayman. Bugun bitta malika maktabga qabulga borib, suhbatdan o'tib, birinchi sinfga chiqishga shaymiz. Oh, birinchi sinfga farzandlarni chiqarayotganlar ko'pchilikmisiz? Hozir onlayn ro'yxat, unaqa hujjat yig'ib yugurib yurishlar yo'q, shunaqami? Assalomu alaykum, Andijon viloyati Baliqchi tumani Chinobod shaharchasidan salomlar bo'lsin. Dilmurodjon, xursandman. Bizni onlayn eshitadiganlar, dalada ishlaydiganlar ham shu yerda. Oh, dalada kombayndan video tashigan tinglovchimiz, bu g'alla o'rilyaptimi? Shunda yo nima o'rilyapti? O'zir, men uncha farqiga bormayman. Bunaqa dala ekinlarini yozib yuborsangiz xursand bo'lardim. 21-chi yo'nalish yerda, 131-chi yo'nalish Shirin G'ofurov sizni eshitmoqda. Voy, yana siz keldingizmi? Yana sizni eshitamizmi? Voy, yana men keldim. Yana meni eshitasiz, so'rgilay. Nima qilasiz endi? Boshqa ilojingiz yo'q. Assalomu alaykum, Shirin. 2 kunsiz siz erikdik, kayfiyatimiz ming bo'ldi. 140-chi yo'nalish shu yerda, 83 sizni eshitmoqda. 89, salyut. 47-chi yo'nalish, 236. Mikodan sovg'ani olib keting deb telefon qilishdi. Bo'ldi, keling, olib keting. Nimani kutyapsiz? Chig'atoyliklar shu yerda. KitaFM, qalaysiz, omonmisiz va nihoyat keldingizmi? Endi bemalol ishlayveraymi? Bemalol ishlayvering. Men shu yerdaman. Radioni yoqib qo'ying, baland qilib qo'ying va hech narsani o'ylamang. Faqat radioni o'ylang. Faqat qo'shiqlarni eshiting va yo'l-yo'lakka sovg'alar yetib olishga harakat qilib ko'ring. 4 soatlik trafik shou bilasiz. 4 soat kechki efirlarimiz, boshqa to'lqinlarda men shunaqa kechki efirlarni o'zi 4 soat davom etadigan yo'q bo'lsa kerak. Shuning uchun bemalol radioni yoqib, bemalol ashulalarimizni qo'shilib ijro etib, yo'lda yaxshi kayfiyat bilan ketsangiz bo'ladi. Shuning uchun 98 ga ulanganlar, kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklar keltirsin. Chunki ish vaqti hali tugagani yo'q va shu ish vaqti tugaguncha faqat va faqat zo'r kayfiyat bilan tugatib, uyingizga ham xush tabassum bilan borish nasib etsin. Chunki hech kimga yoqmaydi ko'chadan qovoq olgan odam kelsa kayfiyati yo'q. Kulib kirsangiz, vah, hammasi zo'r bo'ladi. Shunday ekan, kulib kirishimizga, uyimizga sabablar bo'lsin. 3 avgust sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba, ish haftasini boshladik. Kuch yig'ib, shijoat bilan 7 kun ishlashimiz kerak edi. Yo'q, 7 kun emas, 5 kun. Xullas, 7 kunmi, 5 kunmi, barakasini bersin.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

8 trafik shou allaqachon boshlangan va soat 16:00 dan 20:00 ga qadar bemalol eshitsangiz bo'ladi. Bozorisi bersin, qani mashina sotadiganlar, uyini ijaraga beradiganlar yoki uyini sotmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqamiz. 88 kodi bilan 1149080 telefoningiz o'chiq ku deyapti, lekin telefon o'chiq emas. Yoqu, shuning uchun qo'ng'iroq qilib bog'lanishga harakat qilib ko'ring. Hozir men yana bir o'chirib yoqib qo'yaman. Mabodo o'chib qolgan bo'lsa ishlab ketadi. Aloqaga chiqamiz. Toshkent Index O'zbekistondagi eng universal, eng katta savdo sotqi bazori. Kechqurun doimgidek o'sha loyihada, ya'ni o'sha Broadway gastronomik ko'chasi loyihasi allaqachon ishga tushgan, bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Borsangiz, oilaviy sayr qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari avtomobillar bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, maxsus texnika bozori, qurilish bozori. Undan tashqari interyer

0: aytdim. Salut, toyligingiz barakasini bersin. Sharofovur va qalaysiz, yaxshimisiz? Hit FM eshitayotganimizga bugun 1 yil bo'libdi. Rahmat ketakon. Yanvarda biz ochilganimizga 3 yil bo'ladi. Nega darhol eshitmagansiz? Izinchi avtobus haydovchisi 551 konditsionerni yoqib beringlar, iltimos deb yozgan tinglovchimiz. Men sizni uyda eshitmoqdaman. Sirdaryo xovos Dostonbek, sog' bo'ling. Keyin xabar. Abduqodirga omad tilaymiz kechagi o'yindan. Hozgina bo'lmadi, penaltini ura olmadi, mayli, hech qisi yo'q. Juda buyuk futbolchilarda ham urilmagan penaltilar bor. Mana Abduqodir ham buyuk futbolchilar safidan joy oladi, unda ham urilmagan penalti bor. Assalomu alaykum, Hit FM 100-chi yo'nalish 09 Saloh akan tug'ilgan kunlar bilan tabriklab qo'yaylik. 100-chi yo'nalish 510 garajni Avazbek tabriklayman bugun. Kim tug'ilgan kunni nishonlayotgan bo'lsa. Yaxshi, oylik masalasini eslatdingiz. Oylik olmaganim esimga tushib qoldi. Oylik olmaganingiz esiga tushib xafa bo'ldingizmi, xursand bo'ldingizmi? Chunki xafa bo'lishga ham sabab bor. Voy, hali ham oylik tushmadi. Yoki xursand bo'lishga ham sabab bor. Ura, hali oylik tushmadi, endi tushadi. Hali ishlatib qo'ymadim pullarimni, qarang. Makka Jo'xori o'rimi bu deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Mirishkordan muzdekkina salom, efirni bir yondiring umidi bilan birgalikda eshitamiz. Sherzodman, 47-chi yo'nalish. Salut, assalomu alaykum, yangi Toshkent 56-chi lotda xizmat olib borayotgan quruvchilar ham shu yerda. 56-chi lot nima degani? Fayzulla Sirojiddin, Eshonbuva, turkman ishchilar ham sizni eshitmoqda. Hammaga alangali salomlar bo'lsin. Xursandman judayam. Mikko bilan video montaj boshlandi. Olmalik Mikko, assalomu alaykum, Shirin'ofur va qalaysiz? Moshinamni sotmoqchi edim-u, lekin moshinalar rosa tushib ketibdi. Nima qilsam bo'ladi? Yana tushib ketishini kuting. Bo'ldi, bo'ldi. 7 yanvarmi tug'ilgan kuningiz? 8 yanvar, ya'ni radioni tug'ilgan kuni. Biz ilk bora 8 yanvar kuni efirga chiqqanmiz. Oldin radio eshitmaganman, sizni eshitib radio eshitadigan bo'lib ketdim. Voy, dod, shunaqa muxlislarimiz yozsa mazzada. Mana endi eshiting radioni va radiodan uzoqqa ketmang. Bizda qo'ng'iroq bor. Qani, kim bog'landi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima? Yana bir marta ayting, ismingizni baland ovozda.
1: Islom Po'lat.
0: Po'lat, nima sotamiz?
1: Uchastka bor edi.
0: Nima bor edi?
1: Uchastka, hovli deng.
0: Hovli deng, hovli degan so'z bor o'zbek tilida, o'zimizni ona tilimiz. Siz ham o'zbek bo'lsangiz kerak-a?
1: Alhamdulillah.
0: Men ham o'zbekman, shu ikkita o'zbek uchastka deb gaplashsa chiroyli eshitiladimi quloqqa? Hovli degan so'z turganda, o'shancha hovli sotamiz. Hovli qayerda joylashgan?
1: Hovli DTZ atrofida joylashgan.
0: Qayerda?
1: DTZ, Toshkent traktor zavodi deyiladi-ku.
0: Aha, bo'ldi. Nechi sotiq? Mahallani ichimi yoki yuzasimi? Qanaqa sharoitlari bor? Qani bir o'zingiz hovliga ta'rif bering.
1: Sal, ichkaroqda, ichkaroqmiz. 5 metr ichkaroq markazdan. Yonida bog'cha maktablari bor.
0: Aha.
1: 5 ta xonadan iborat.
0: 5 ta xonadan iborat, nechi sotiqli maydon?
1: 1-6.
0: 1-6. Yangi qurilgan uymi yoki eski qurilgan uymi?
1: Yangi qurilgan uy.
0: Aha, demak, zamonaviy qurilgan, a?
1: Zamonaviy qurilgan, remont ichi bitgan, faqat tashqarisi qolgan.
0: Tushunarli. Demak, olib tashqarisini bitirib, bitta hovli, bitta oila mazza qilib yashasa bo'ladi.
1: Xuddi shunaqa, anaqalari ham bor. Uchta sanizil deydi endi o'zbekchalab.
0: Bo'ldi, tushundik. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin agar o'sha tarafdan shunaqa kichkinagina, kompakt, ixchamgina uy qidirayotganlar bo'lsa?
1: 97-lik.
0: 97 kodi bilan?
1: 752.
0: 752.
1: 13.
0: 13.
1: 17.
0: 17, yana bir bor qaytaramiz.
1: 97-lik.
0: Aha.
1: 752
0: 13-17. Xayrli xaridlar tilaymiz. Kim shunaqa uy orzu qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Chunki hozir bilasa, unaqa katta maydonli, juda bir katta hovlili uylarni xarajatlarini ko'tarish oson bo'layotgani yo'q va ko'pchilik shunaqa katta-katta hovlili uylarni sotib, katta qurilgan, anu patologlari baland, o'zi ham katta qurilgan uylarni sotib, ixcham-ixcham uylarni qurishga o'tib ketishgan. Har jihatdan iqtisod qilsa bo'ladi, tejasa bo'ladi, o'sha gaz, chiroq yaxshiroq suv soliqlarni, shuning uchun shunaqa uylarni menimcha kelajagi bor bo'lsa kerak. Shunaqa kichkinagina, ixchamgina, lekin hamma sharoiti bor. Kitobam 98 bozoringiz bersin. Toshkent Index bilan boshlandi. Yana nima sotamiz? Aloqaga chiqing. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklar yog'ilsin, xushxabarlar eshitib quloqlaringiz yayrasin. Va shunaqa zo'r kun bo'lsin. Sovg'alar yutib olish imkoniyatini ham keyingi soatdan ketma-ket taqdim etamiz. O'qiyotgan kitobimizni eslataman. Mario Puzo cho'qintirgan ota. Agar o'qiyotganlar bor bo'lsa, qani, o'qiyapman, savollaringizga javob berishga tayyorman deb yozib yuborsangiz, kelasi soatda naqd uchta sovg'a o'ynaymiz. Shunday ekan, Hitafamdan uzoqlashmang va biz bilan birga qoling.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting.

0: FM 98 ayırmasın, ayırmasın bizni sizdan, sizni bizdan ayırmasın. Har doim mazza qilib eshitib yuradigan, yaxshi ko'rgan radioingiz bo'lib qolish nasib etsin. 16:50 O'zbekistonda soat, bizda yana bir tinglovchimiz borlar va xos tanishamiz. Toshkent Index bilan bozor yuzasidan loyihasi. Dinamiklarni o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Ismingiz nima? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Yaxshimisiz? Sunnat.
0: Nima sotamiz?
1: Uchastka bor edi, o'sha Parkent tumanida toza havo, o'sha toza havoga o'zimiz uchastka qilamiz niyat qilib olganmiz uni. Endi ba'zi zaruratga ko'ra sotmoqchi bo'lib qoldik.
0: Bu shunda hovlimi yoki yer maydonimi?
1: Yer, quruq yer hovli soladigan.
0: Aha, quruq yer. Nechi sotiq maydon?
1: 5 sotiq.
0: Aha.
1: 5 sotiq.
0: Parkentni qayerida?
1: Parkentda.
0: Endi
1: hovli tegishli, toza havoga zo'r. Joyda. O'zimiz shaharda. Shaharda turamiz, o'zimiz ham o'sha toza havoga qiziqib oluvdik o'sha yerda.
0: Bo'ldi, demak, dala hovli qursa bo'ladi.
1: Bo'ladi.
0: Bo'ladi.
1: Demak, qursa ham bo'ladi, gaziyat muammosi yo'q, hammasi joyida.
0: Bo'ldi, tushundik. Demak, Parkentda tog'ni tepasida deyaptilar, chiroyli, manzarali, toza havoli joyda 5 sotix maydonga ega bo'lgan quruq

0: sotiladi. Hujjatlari joyida.
1: Hammasi
0: joyida, demak muammo bo'lmaydi. Agar o'sha taraflardan yer qidirib yurgan bo'lsangiz, uy qurish uchun qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 90li.
0: 90 kodi bilan.
1: 98.
0: 67-77. Yana bir bor qaytaramiz. 90li.
1: 98.
0: Aha.
1: 67-77.
0: Bo'ldi, xayrli sotuvlar tilaymiz. Bozoringiz bersin. Hit FM Tashkent Index O'zbekiston hududiga eng katta yirik savdo sotqi bozorlaridan biri. Bozor bo'lib bozor emas, bilasizmi? Ham bozor, ham gastronomik ko'chada kechqurun Broadway'da sayr qilishingiz mumkin. Mazali food courtlar, fast foodlar, muzqaymoqlar, limonadlar, har xil shoular, oilaviy aylanish uchun eng zo'r tanlov. 22-chi yo'nalish 66 davroni kam quloqlarini ding qilib eshitsin. Hit FM sen rostdan ham nimaga eshitmaydi? Kitob emas, kinosini ko'rganmiz. Kinosini ko'rgan bo'lsangiz, afsuski o'yinda ishtirok eta olmaysiz, chunki kinosi boshqacha, kitob boshqacha. Kitobni o'qish kerak. Zuhriddin, sizlarni 4-5 yoki 5-4 dahasdan Jasur ukam, Ixtiyor ukam transheya qazib eshityapmiz. So'x. Transheya qazish oson ish emas, menimcha. Kuch tilayman. Keyin xabar ochamiz. Oldingi oy tugamasdan yana oylikmi? Oylikni yangi oygacha ishlatib ulgurmayapmiz-u, shunda 2 oyda bir bersa bo'lmaydimi? Bersin rostdan ham. Hit FM 98, sizni eshitib bosh qilyapman. Kuyib qoldim, jonim og'rib ketyapti, deb yozgan Mahmudxon. Va nega kuyib qoldingiz? Ehtiyot bo'ling, joningiz og'rimasin, tezroq bitib ketsin. Va hech kim bunaqa talofat ko'rmasin. Safi firmasidan alangali salomlar ekan. Salomlar bo'lsin. Yasmina qizimni tug'ilgan kuni, Amir Habib, tabriklaymiz. 100-chi yo'nalish 551 garajni. Hozir buzilib qolgan deb yozibdilar. Nega buziladi? Buzilmasin, iltimos, ayting. Oldin radio umuman eshitmasdim. G'alati tuyulardi odamlar radio eshitishsa. Bir ikki marta o'rtoqlar bilan eshitib, yoqib qoldi o'zimga. Hozir umuman sizni efirlaringizni o'tkazib yubormayman. Xursandman. Men qo'ziqorin qovuraman qaymoq bilan birgalikda. Vah, vah, vah, maza bo'lsa kerak. Men ham kecha qo'ziqorin qidirdim. Lisichka degan qo'ziqorin bor, bilasizlarmi? Menga o'sha qo'ziqorin yoqadi. Lisichka deyiladi, lekin topa olmadim, afsuski. Faqat vishinki bor, shampinyonlar bor deyishdi. O'sha lisichka degani yo'q ekan. Menga o'sha yoqardi. Assalomu alaykum, Hit FM 98, No'g'ay qo'shiqdek chiroyli boshlovchimiz. Bog'chadan qaytyapmiz. Sabriya farangizdan alangali salomlar bo'lsin. Bo'lsin salomlar bog'chadan qaytayotgan hamma bolachalar. Siz naqadar baxtliligingizni tasavvur ham qila olmaysiz. Biz orzu qilamiz hozir bog'chaga borishni. Ertalab borsak, kashalarsiz berishsa, keyin mashg'ulotlar o'tishsa, keyin o'ynatishsa, keyin uxlatishsa, keyin uyqudan turganimizdan keyin ovqat berishsa, keyin ota-onamiz olib ketsa bog'chadan. Eh, nimaga kattalar uchun bog'chalar yo'q? Shuni aytinglar. Ochishsin shunaqa bog'chalar. Kattalar uchun ham biz ham boraylik. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishda. Keyingi soatga o'tamiz va ketma-ket sovg'alar o'ynaymiz. Shuning uchun Hit FM'dan hali sovg'alar yutmagan bo'lsam, ketdik sovg'alar yutishga.
2: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tinglang.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Index Universal Bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Ай меня, брат мой, Таронас Ютофан, 98, 2 мусиқий соатга ўтиб олдик. Хайрли кун, 3 август санаси, ҳафтанинг илк куни, душанба ва биз доимгидек биргамиз. 98 га созланганлар, Ютофонни танлаганлар, сизга айтадигани йўқ. Sizdiki dedi zo'r. Radio tanlash borasida tinglovchilarni yana qayerdan qidirsak bo'ladi. Biz esa loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Ushbu soatni bilasiz ham, Trafik show'ning 2-chi musiqiy soati. Doimgidek sovg'alarni o'ynaymiz. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan, keyin Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan, undan keyin Miko brendlardan sovg'a yutish imkoniyatini qo'l kiritsangiz bo'ladi. Siz nima ishni bilasiz? Lisichka Oloy bozorida bor. Bo'ldi, endi Oloy bozorga boramiz. Lisichka qo'ziqorni olamiz. Deb. Assalomu alaykum, Sharofur va qalaysiz? Mazza qilib eshitishni boshladik. Bo'ldi endi, bosing. Bo'ldi, mana hozir bosamiz. Eshiting. Kayfiyatlaringiz ko'tarilsin va sovg'alarni yetib olishga harakat qilib ko'ring. Playlistam zo'r deb, shu sizlarga yoqsin deb imkon qadar harakat qilamiz. Agar yoqayotgan bo'lsa bo'ldi. Siz yoqtiradigan qovunligini topdim deb yozgan tinglovchimiz bugun menda Mikoni nokligi shunday ekan. Birozdan so'ng, ya'ni soat so'ngida Mikodan savollar to'plamini yutib olish imkoniyatini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ozginadan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Va buning uchun ozgina jon kuydirishingizga to'g'ri keladi. Maqol bor-u, toqqa chiqmasang do'lona qayda, jon kuydirmasang jonona qayda. Bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma yon onishdagi yotishlikka borsangiz bo'ladi. 2 kishi mazza qilib ovqatlanasiz va bunaqa imkoniyat uchun Osiyo brendiga biz doimgidek minnatdorchilik bildiramiz. Xalqimiz dasturxoniga kolbasa, go'sht mahsulotlarini, sosiska mahsulotlarini, o'sha mazali Osiyo tushunkalarini ishlab chiqaradi. Arnasoy 7 deb yozsangiz, o'sha zavod oldidagi do'kon narsalarini tatib ko'rib, tanlab olish imkoniyati bor. Arnasoy 7 deb yozasiz, yonginasida bir zumda. Shunda o'zida esa o'sha do'kon Osiyo mahsulotlari sotiladigan. Biz loyihani boshladik. Xabarlaringizni ham yo'l-yo'lakay o'qishga tayyorman. Shuning uchun xabarlarni yozing, imkon qadar qiziqarli qilib, zo'r qilib. Eshitsa odamni kayfiyati ko'tariladigan bo'lib, shuna xabarlarni o'qiymiz. Undan tashqari, ozginadan so'ng shu ishda sovg'amiz o'z egasini topish kerak. O'qiyotgan kitobimizni bilasiz, Mario Puzo cho'qintirgan ota kitobidan savollar beraman. Agar allaqachon bu savollarga javob berib sovg'a etgan bo'lsangiz, yozmaysiz. Yutmaganlar yozadi va ular yutadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat kattakon hammaga. Endi esa chiroyli taronadan so'ng biz efirlarimizni sovg'ali loyihalar bilan boshlaymiz.

0: Kitofam 98 Botir Qodirov ijrosidagi shunaqa ajoyib tarona jarang sochdi. Men hali qo'shiqni eshitib ulgurmagandim. O'ylagandimki, sho'x raqsbob manzi qilib o'ynasa bo'ladigan qo'shiq deb o'ylagandim, lekin chuchvarani xom sanabman, unaqa qo'shiq emas ekan. Lekin birinchi bor eshitgan bo'lsangiz, noodatiyligi bilan qanaqadir quloqqa yoqadigan tarona. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Juda ko'p xabarlar bor. Telegramga yozayotganlar, iltimos qiziqarli qilib yozing xabarlaringizni, biz ularni mazza qilib o'qiylik, maylimi? Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz, omonmisiz? Sizni oila a'zolarim bilan ishdan, bog'chadan qaytib eshitamiz. Har doim bolalarim ham o'rganib qolishgan, futbolni eshitamizmi deb qo'yishadi. Futbol fanatlari kichkina-kichkina Liverpulga muxlismiz. Xursandman juda ham, Liverpul fanatlariga ham salyutlar bo'lsin. Futbol time keyingi soatda bilasiz. Hozir esa doimgidek biz loyihamizni nima bilan davom ettiramiz? Sosyo brendini sovg'asini yutib olish imkoniyatini beramiz. Bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynab yutib olish imkoniyati sizda bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu imkoniyatdan foydalaning. Agar hali biror marta yutmagan bo'lsangiz, hozir sizga shu imkoniyat taqdim etiladi. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Bo'la qoling endi, men biror marta ham yutolmadim, lekin cho'qintirgan otani shanba yakshanba kuni o'qib chiqdim. Savollaringizga javob berishga tayyorman. Bo'ldi bo'ldi, tayyor bo'lsangiz. Mirzo Ulug'bek metrodan Chilonzor metroga ketishda Bunyodkor stadion to'g'risida ko'prik ustida tirbandlik bor. Imkon qadar naylanib o'tamiz. Temir yo'lchilarni o'tgan bayramlar bilan tabriklashmoqda. Tabriklaymiz. Agar tinglovchilar o'qish shart bo'lgan bitta kitobni tavsiya qilishingiz kerak bo'lsa, qaysi kitobni tanlardingiz va nima uchun? Peterdagi Alcherkaga salom. Bu haqda juda ko'p o'ylash kerak. Dabdurustdan javob bera olmayman, chunki kitoblar juda ko'p va men o'qish kerak degan kitobni qolganlar o'qish kerak deb hisoblamasligi ham mumkin. Shirin, yaxshimisiz? Telegram guruhingizga hech narsa yozmay qo'ydingiz. Rostdan kelsa bo'ldimi? Hech narsa yozmayapman. Yozaman, nasib etsin. Siz ham faol bo'lsangiz bo'ldi. 17:24 O'zbekistonda soat va biz hozir bitta qo'shiqdan so'ng savolni e'lon qilamiz. Mario Puzo, cho'qintirgan ota, o'qiyotganlar bormisiz, omonmisiz? Agar bor bo'lsangiz, sozginidan so'ng birinchi savol jarang sochadi va to'g'ri javob bergan muxlisimiz bir so'mdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Ketdik.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM bo'ldi endi. Telefonlar yoqildi, ya'ni Telegram yoqildi, faol rejimga o'tdik. Savolni berishga men tayyorman. Agar o'qiganlar bo'lsa kitobni, ya'ni cho'qintirgan oti kitobi, yana bir bor eslataman. Javoblar qanday profillardan qabul qilinmaydi? Ismi sharfi yozilmagan, ko'rsatilmagan, ismlar o'rniga nuqtalar qo'yilgan, telefon raqami ko'rinib turmaydigan profillardan biz javoblarni qabul qilamiz. Yana bir iltimos, agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Boshqalar yutmaganlar juda ham ko'p va ular ham yutish imkoniyatini qo'lga kiritsin. Keyin ismi bir necha daqiqa avval o'zgartirilgan, shunaqa bir ajoyib profil egalari bor va o'zingizni ismi sharifingiz yozilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun bir necha tinglovchilarimiz ketma-ket bitta loyihada bir xil sovg'alarni ketma-ket yutishgani uchun biz shunaqa choralarni ko'rishga majburmiz. Va menejerlar o'sha pasport bilan solishtirib ism raqamlaringizni keyin sovg'alarni taqdim etishadi. Shuning uchun yutib turib yana raqamlarni yoki ismlarni o'zgartirib boshqa ismlar bilan yozsangiz ham xuddi o'sha o'zgartirgan ismingizdagi pasport egasi bilan kelishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos, yutmaganlar o'ynaymiz, yutganlar yutmaganlarga imkon beramiz. Bizda xabarlar juda ko'p. Shirin, nima qilay, yutgan sari yutgim kelar. Bilmadim endi nima qilish kerak. Darxon, Maksim, Gorkiy yo'llari ochilibdi. Mazza, tirbandlik yo'q, bemalol kelsangiz bo'ladi. Bo'ldi, hozir boramiz Darxon. Farruh Jo'rabek ukalarim, ishlarga omad. Bugun bo'yoq qilishni boshlashdim. Barakali bo'lsin. Rossiyada eshitamiz sizni. Abdurov aka, Ne'matulla aka, Izzatulla aka, Abdulhay, Hikmatulla aka, hammamiz sizni tinglovchilaringizmiz. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Siz odamni kayfiyati ko'tarilishiga sabab bo'lasiz. Kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Bo'la qoling endi. Savolni bera qoling. Juda ko'p gapirdingiz. Rahmat kattakon. Shunaqa bir tanbeh berib turadigan muxlislar bor. Yaxshimikin, yomonmikin, nima deb o'ylaysiz? Juda ko'p gapirmagandim, lekin endi gapirishni boshlagandim. Shuning uchun savolni e'lon qilaman. Mario Puzo, amerikalik yozuvchi, kelib chiqishi italiyalik. O'sha mashhur cho'qintirgan ota seriali uning kitobi asosida dunyoga kelgan, ya'ni suratga olingan. Va shu kitobda uni yo'ldan urishga harakat qilgan Salotso Don Corleone'ni tutingan o'g'li, o'ng qo'li Tom Hagen'ga

pilt deganim Italiya mafiozilarining ichida nima ma'no anglatgan yoki qanday insonlarga nisbatan mo'ylovli pilt degan so'zni ishlatishgan. Kitobni o'qiganlar bu iborani o'qishgan va mazmunni ham qidirishgan bo'lsa kerak, nima uchun mo'ylovli pit. Demak, javob variantlari kelishni boshladi. Oh. Assalomu alaykum, shirin efirlaringiz yaxshi olib borasiz. Sizni tinglash juda yoqadi. Nozimaxon, rahmat katakon. Sichqon deganim, fashist deganim, Super Mario degani, donlarning kattasi. Bu savolni bergansiz, bermaganman. Mushuk degani, quturgan it deganim, qimorxona boshlig'i, ikkiyuzlamachi degani, mafiya otasi, oila boshlig'i degani, davlatga ishlaydigan mafiozi degani, mashhur odamlar aytilgan. Lekin birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Bahrom, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Bahrom Baxtiyorovich, ism sharifingizni yozasiz, to'liqligicha keyin esa raqamlaringizni yozasiz. Don Corleone o'zini otib tashlashgandan keyin, ya'ni uni unga nisbatan suiqasd uyushtirilganlardan keyin uni farzandlarini yo'ldan urishga harakat qiladi. Boshqa Italiya oilasi, ya'ni Salotso va seni doning o'ldi deydi. Va don bizga ruxsat bermadi, bizga rozi bo'lmadi taklifimizga. Agar rozi bo'lganda, oho, 2 yil ichida milliarder bo'lgan bo'lardik. Va u mo'ylovli pit edi. Uni vaqti o'tdi, u o'ldi, endi uni qaytara olmaysan dedi. Va o'sha paytda italiyaliklar orasida mo'ylovli pit degani yosh mafiozilar tomonidan ishlatilgan bu so'z. Yosh mafiozilar yosh katta qari donlarni shunaqa mazax qilib don pit yoki usati pit deyishgan yoki mo'ylovli pit. Zamonga qaramaydi ular va o'sha Sitsiliyada qolib ketgan o'zlaricha an'analarga va odatlarga bo'ysunishadi deb mazax qilgan holda ularni mo'ylovli pit deb atashadi. Ya'ni yosh katta Sitsiliyadan kelgan, ya'ni Sitsiliyada tug'ilib keyin Amerikaga kelgan yosh katta donlar, ya'ni o'sha oila boshliqlari shunaqa jinoiy ishlarga aralashishdan o'zlarini olib qochganlar uchun yosh mafiozilar ularni shunaqa nom bilan atadigan bo'lishadi, mo'ylovli pit. Kitob ham 98 Mahamedov Bahrom, yutmaganmiz ish qilib Osiyo brendidan. Mutolada ham bu kitob bor deb yozgan tinglovchimiz, mana mutolada ham tekinga o'qisangiz bo'ladi bemalol. Hitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Eslatib o'taman, to'g'ri javobni yozganlar mana bor ekan. Sarvar to'g'ri javob yozgansiz-u, lekin ChatGPT dan

Ko'k kiyimda ekan, naryoda sariq, naryoda qizil va ko'k mikrofon qarshidagi boshlovchi nasib etsam shubha soatda ham birgaman. Birinchi sovg'amizni o'ynadik, keyin ikkinchi sovg'amiz Jizzax milliy taomlari. Naqqoshlik 25, juda mazali, juda ham chiroyli, solim shinamgina muzdekkina ichidan kanal oqib o'tadigan ajoyib maskan. Ertalab soat 10 dan kechgacha ishlashadim. Shundoqini Olmazor metrodan chiqasiz yoki Toshkentga kelasiz, u kirib kelasiz shu tarafdan.

Letaomlar yoki naqqoshlik 25 deb navigator yozasiz va sizni yo'l ko'rsatkich bemalol yetaklab, qo'lingizdan ushlab, o'ngga burling, chapga burling, 200 metrdan so'ng deb yo'l ko'rsatib olib boradi. Shunday ekan, naqqoshlik 25 Jizzax milliy taomlari. O'sha Jizzaxni mashhur trend

yoki chet elda ishlatadiganlar onlayn eshityapsizmi, menga shuni yozib yuboring. Agar eshitayotgan bo'lsangiz onlayn tarzda, ya'ni internet orqali qaysi davlatlarda eshitilmoqda, shuni yozib yuboring iltimos. Chunki hozir bir muxlisimiz onlayn ishlamayapti negadir deb yozgan ekanlar, shuni bilaylik, qayerlarda ishlayapti, qayerlarda ishlamayapti. Onlayn tarzda, ya'ni internet orqali, havolalar orqali eshitadigan tinglovchilarimiz yozinglar. Endi esa savolni e'lon qilishga men tayyorman va savolimizga to'g'ri javob bersangiz navbatdagi savolimizga cho'qintirgan ota Mario Puzo g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Men esa savolni tez e'lon qilaman. Don Corleone'ga suiqasd uyushtiriladi-ku, ya'ni meva sotib olayotganda ikkita odam unga hujum qiladi, otib tashlashadi. Va o'shanda birinchi otilgan o'q uni yelkasiga tegadi va Don Corleone keyinroq uni yelkamga xuddi shu narsa bilan urgandek bo'ldi deydi. Birinchi o'qdi, keyin ikkinchi o'q oyog'iga tegadi va o'zini boshqara olmasdan yiqiladi. Ya'ni yelkasiga tekkanda ham qochishda davom etadi, ya'ni mashinaga o'tirib olmoqchi bo'ladi, lekin ikkinchi o'q uni yiqitadi. Shu birinchi o'q yelkasiga tekkanda nima bilan urgandek bo'ldi yelkamga deydi. Nimani og'rig'idek urildi deb aytadi o'shanda. Shu so'zni yozing agar o'qigan bo'lsangiz kitobni va birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Naqoshlik 25 Jizzax milli taomlariga borish imkoniyatini qo'lga kiritadi va o'sha Jizzaxni yesa ham tugamaydigan, qorin to'ydiradigan mazali Jizzax somsalaridan set yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Esatib o'taman, suv bo'yida joylashgan Jizzax milli taomlari o'sha Olmazor metrodan chiqib Chilonzorga qarab yurganingizda yo'lni o'ng tarafida qo'shimcha yo'lda keladi. 10'dan 2'geç işleşedi keçkorun ve ham oşbazlar uşu Cizzaq'dan kelgen profesyonel oşbazlar doim gidik zomin baxmal goşlardan Cizzaq'ın en zor milli taomlarını taqdim etişedim. Çöponcha deysiz mi Cizzaq, oş deysiz mi Cizzaq, somsas deysiz mi, hamması bor kelin. Qani yozgan tinglovchilarimiz birin ketin aniq javoblarni yozishlari kerak. Oh, oh, oh, buncha javoblar juda ham ko'p. Onlayn ishlayapti. Belgiyada eshityapmiz, Namanganda eshityapmiz, zo'r eshityapmiz, Piterda, rahmat ketakon. Myunxenda eshitib ketyapman. Tillayev, Myunxenga salomlar bo'lsin. Ishlayapti Rossiya Ivanova. Toshkentda onlayn zo'r ishlayapti. Bahodir Islomov, Estoniyada eshityapman. Hammasi zo'r bo'ldi. Demak, onlayn ishlayotgan ekan. Demak, u muxlisimizni o'zlarida qanaqadir bir muammo bor shekilli internetlar bilan. Sizni tinglab Germaniyani Holen shtat shahrida tinglamoqdaman. Hit FM. Yana bir doimiy tinglovchisi Eldor akaga ham salomlar bo'lsin. Akam siz deb yozgan tinglovchimiz. Javob variantlari: gurzi, hoch, to'qmoq, gurzi, bolta, qaychi. Bilbao deyishtiyapman. Hammasi yaxshi. Bilbao shahri basklar yurtida. Nima qilyapsiz Murodjon? Cho'kich, kirka, xanjar, gurzi, chin, bolta. Daniyada zo'r, Angrenda zo'r. Gurzi bilan urgandek bo'lgan, bolta bilan, gurzi bilan, nayza bilan. To'g'ri javoblarni birinchisini bizga aniq yo'llagan muxlisimiz o'zbekchasini yozishmabdi-yu, lekin ruscha varianti yozilgan. Men sizni tabriklayman. Xo'ja Qulov Islom birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Ism sharfingizni va raqamlaringizni yozing. Yana bir bor eslatib o'taman, ismi sharfi ko'rsatilmagan, ismini o'rniga nuqtalar qo'yilgan profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Ismi sharfi bor, raqamlari ko'rinib turadigan profillardan javoblaringizni qabul qilamiz. Aslida bu so'z ruscha kitobda ruscha kelgan, lekin bu so'zni o'zbekcha muqobili ham bor. Hozir siz ruschasini yozdingiz, men esa o'zbekchasini aytaman. Don Corleone'ga uni shartlarga ko'nmagani uchun suiqasd uyushtirishadi. U endigina meva olib mashinasiga o'tirmoqchi bo'ladi. Darvoqa Buick degan mashina bo'ladi o'g'li boshqarayotgan va afsuski ulgurmaydi. Burchakdan ikkitasi chiqadi. Qora

darhol mashinaga o'tirishga harakat qiladi. Shunda qurollarni olib, unga otishma, ya'ni otishma boshlashadi. Birinchi o'q Don Corleone'ni yelkasiga tegadi va u yugurishda davom etadi. Ya'ni bu o'q uni yiqitmaydi, uni ikkinchi o'q yiqitadi, chunki oyog'iga tegadi va oyoqlari afsuski chalkashib o'sha yerda o'zini tashlab yuboradi, ya'ni yerga yiqiladi. Birinchi

o'qi deydi. Xuddi kuvaldadek yelkamga urilgandek bo'ldi. Kuvaldan o'zbekchasi bosqon degani, o'zbek tilida shunaqa deyiladi. Agar mabodo eshitmagan bo'lsangiz, eslatyapman. Kuvalda bilasiz, ani og'ir, katta bo'ladi-yu. Bilmayman, men ko'taramiz ham kerak kuvaldani, lekin erkaklar ustalar uni qanaqa ishlatish kerakligini yaxshi bilishadi. Aynan bosqon deyiladi o'zbek tilida yoki nima deyiladi, yana boshqacha o'zbekcha nomini bilmayman. Internet kuvaldani o'zbek tiliga aynan bosqon deb tarjima qilib berdi. Shuning uchun aynan kimdir orqasidan kuvaldadek, ya'ni kuvalda bilan urgandek bo'ldi deydi. Birinchi o'qni aynan shunday ifodalaydi. Muxlisimizni tabriklayman. Biz o'qiyotgan kitob Cho'qintirgan ota, Mario Puzo asari kitobini o'qiyapmiz. Agar siz kinosini ko'rib javob beraman desangiz, afsuski buni uddasidan chiqa olmaysiz. Shuning uchun kitobni o'qiymiz va yutamiz. Jizzax milliy taomlariga minnatdorchilik bildiraman. Sovg'alar uchun eslatib o'taman, undan keyinga qadar ishlashadi. Naqqoshlik 25 deb yozasiz, o'sha yerdagisi bizniki. Hozir esa Mikodan sovg'alar. Bugun menda Mikoni nokligi, anchadan bir nokligini ichmagandim va bugun aytdim menejerimizga, iltimos menga nokligini olib bering. Desam bo'ldi deb muzlatgichni yana to'ldirib qo'ydilar Mikoni har xili bilan. Kimga mazza? Hit FM boshlovchilariga mazza. Kimga mazza? Hit FM tinglovchilariga mazza. Chunki birozdan so'ng Miko brenddan sovg'alar yutib olasiz.

0: 98 chiroyli taronalar jarang sochmoqda. Muxlislarimiz nimaga biz birinchi bo'lmadik, men ham yozdim-ku degan javob variantlarini yozishmoqda. Endi bilmadim, pastda javob kimi javobi tursa o'sha birinchi yozgan bo'ladi va o'sha g'olib bo'ladi. Shirinapa, bir umr kuvalda o'zbekcha so'z deb o'ylagan ekanman. O'zbekcha so'z emas menimcha, kuvalda. Buni o'zbekchasi bor, ya'ni bosqon deyiladi odatda. Endi internet shunaqa deyapti, lug'at shunaqa tarjima qilib berdi. Chilonzorda juda katta tirbandlik har tarafdan. Sevara xon, Chilonzor katta-ku, aynan qayerda? Shuni ham yozing iltimos. Darvoqa hozir yetgan muxlisimiz Londonda ekanlar. Londonda bo'lsangiz sovg'aga qanday kelasiz yoki kelmoqchi bo'lasizmi? Toshkent kelmoqchimisiz? Assalomu alaykum Shirin. Mikoda ham iltimos shunaqa savol bering. Qo'ng'iroq qilishmasin, yutishsin kitob o'qiydiganlar. Oh, bo'ldi bo'ldi. Agar Mikoda ham kitobdan savol bering desangiz, men shunday qilaman. Tayyormisiz? Oson savloqa jarayon sochadim. Miko brendidan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Ozginadan so'ng kitobdan savol beraman va kim birinchi to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonadi.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti. Men efir studiyamizda ham bilasiz, ya'ni bizning radioyimizda ham muzlatgichi bor Mikoni. Va xohlaganingcha, to'yganingcha ich degan joyi ham bor, shunaqa yozib qo'yishgan. Menda bugun nokligi, qovunligi ham bor, olmaligi, gilosligi, uzumligi, multi mevalardan iboratligi ham bor. Undan tashqari kiviligi bor, gilosligi bor. Xullas, sizga qaysi

0: siqib siqib suvini butilkaga solib sotayotgandek tuyuladi. Shunaqa chiroyli, shunaqa yoqimli mazasi Mikoni shahar do'konlaridan so'rang. Ayrim taomlari qolmayotgan tabiiy, chunki talash bo'lib olishmoqda va dilerlardan iltimos qilardik tez-tez Mikoni yana o'sha shahar do'konlariga ko'p-ko'p qilib tarqatib qo'yishlarini. Savol beraman va savolga to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz. Don Corleone'ning kichkina o'g'li otasiga suiqasd uyushtirilganini qayerdan biladi? Bo'ldi, oson savol, juda oson savol. Bu kinosida ham bo'lsa kerak. Kitobida ham bor. Don Corleone'ning 3-chi o'g'li Michael bilasiz, otasini ancha vaqt ishlarga aralashtirmaydi, ya'ni o'qisin deydi, bilim olsin, bizni ishlarga aralashmasin deydi. Va o'sha payt oilasidan uzoqda bo'ladi va otasiga suiqasd uyushtirilganini oradan bir kun o'tib biladi. Qayerdan biladi shu? Kitobni o'qiganlar xos to'g'ri javobni yozishadi. 88 kodi bilan 1-10-4-90-80 va kim birinchi to'g'ri javobni yozsa, Mikodan hali sovg'alar yetmagan bo'lsa g'alaba qozonadi. Miko brendi o'zimizning brend va bugun bizda nokligi o'sha men yaxshi ko'radigan jushes nokini siqib-siqib suvlarni ajratib qo'yib qo'yishgan. Menga shunaqa tuyuladi, chunki shunaqa yoqimli ta'm va mazza qilib ichamiz. Radioga kelishimiz bilan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan o'zimizning milliy mahsulot Zammikoni shahar do'konlaridan so'rang. Endi esa g'olibni aniqlaymiz va to'g'ri javob bergan birinchi tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak, iltimos. Radiodan eshitdim. O'qitan biladi. Qanaqa bu o'qitan bilishi mumkin? O'qi kelib aytadimi, men otangga otilganman deb qo'ng'iroq qilishadi? Yo'q, unga qo'ng'iroq qilishadi. Baxtiyor birinchi to'g'ri javobdan yetib keldim. Xursandman juda ham. Baxtiyor Chelsea fanati. Tez raqamlaringizni, ism sharifingizni yozing. Miko brenddan sovg'alar to'plamiz sizga nasib etdi. Siz uyingizdagilarni xursand qiladigan bo'ldingiz. Menejerimiz bog'lanadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot beradi. Michael otasiga suiqasd uyushtirilgan payt sevgilisi bilan birga bo'ladi. Va sevgilisi mehmonxona birinchi qavatidagi gazetalar sotiladigan joydan gazeta sotib olganda Michael uni rangi o'chib ketgan holda uchratadi va nima bo'ldi desa, otangga o'q otishibdi deb gazetani tutqizadi. Michael shu yerni o'zida o'zini qo'lga oladi va uydagilar bilan bog'lanishga harakat qiladi. Gazetadan bilishadi va uyiga qo'ng'iroq qilib otasi tirikligini, ya'ni o'lmay qolganligini o'shanda biladi. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Birinchi musiqiy soat tugatdi. G'olibimiz ism sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Traffic show 12 soat tugamoqda. Yo'llarda nima holatlar? Agar katta tirbandliklar bo'lsa yozib yuboring. Keyingi musiqiy soat avvalda biz ularni birin-ketin o'qiymiz. Darvoqa Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Akajonim ham sizni hozir manzi qilib eshitib o'tirgan bo'lsalar kerak. Umarjonov Otabek akangga salom yo'llab qo'yingiz. Qiladi, qiynalmasinlar. Jonlari omon bo'lsin. Alloh ularni o'z panohida asrasin. Biz hammamiz yaxshimiz. Allohga omonatsiz. Tez kunda ko'rish nasib etsin deb yozilgan xabar yetib keldi. Bo'ldim endi. Tugatamizmi? Tugatamiz. Yangi musiqiy soat va yangi musiqiy soatda moylar yetish imkoniyati. Football time, futbol fanatlari uchun.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Yuta FM 98 3-chi musiqiy soatga o'tib oldik. Bugun dushanba hafta avvali va dushanbadan jumaga qadar har doimgidek 98 Yuta FM da futbol time. Futbolni sog'inganlar, futbolni tutganlar oz qoldi. Sekin-sekin mana o'rtoqlik uchrashuvlaridan so'ng, mavsum oldi matchlardan so'ng biz top chempionatlar boshlanishini kutmoqdamiz. Sekin-sekin avgust 20-21-dan 15-dan boshlanadigan chempionatlar bor. Qadrdon futbolimiz, sevimli klublarimiz yana maydonga qaytishadi rasmiy matchlar bilan birgalikda. Bugun dushanba 3 avgust sanasi. Manol brenddan sovg'a o'ynaymiz. Har kuni moy o'ynaymiz. Nafaqat moy beramiz, balki moyni tekinga almashtirib berish imkoniyatini ham taqdim etamiz. Shunday ekan, moy yutib oling. Yana bir xomiyimiz, organizm uchun eng keraklisi, eng zaruriy, eng foydalisi Hydrolife suvlar o'zimizni brend. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Hydrolife va har juma biz Hydrolife'dan maxsus sovg'a o'ynaymiz. Ya'ni savol beraman, maxsus savol va to'g'ri javob bergan muxlisimiz uylariga yoki ofislariga kuler va 10 ta suv kuler uchun yetkazib beriladi. Shunday ekan, Hydrolife brendiga ham, Manol brendiga ham minnatdorchilik bildiraman. Loyiha boshlandi. Aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Agar moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar judayam ko'p. Sanog'i yo'q. Ularga imkon beramiz va yutishsin ulayam. Hitofamda siz haftaning ilk kuni dushanba. Shaharda tirbandliklar bo'lishi tabiiy holat. Agar qayerda o'tib bo'lmaydigan bir 20-30 soat qolib ketadigan tirbandlik bo'lsa, yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon go'shagini to'g'ri ushlasangiz, ovozingiz tiniq eshitiladi.
1: Telefonni to'g'ri to'g'ri ushlayman, faqat to'xtab oling 1 minut.
0: Bo'ldi. Siz to'xtab oling, men esa turbandliklar haqida ma'lumot beraman. Risvida mega turbandlik Muxtor Ashrafiydan kelishdi. Shirg'ofur va Chilonzor turbandlik aylanib o'tishsin deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Hit FM. Sizni Sankt-Peterburgda eshitmoqdamiz deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Qayerda eshitishingizdan qat'iy nazar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuvaldan o'zbekchasini men ham endi bildim, keyin sizga ishonmasdan tekshirdim men ham deb yozibdilar. Xo'sh, tekshirgan bo'lsangiz to'g'ri ekanmi? Turbanliklarni unaqasi yo'q. Sentyabrdan boshlanadi. Oh, sentyabr. Kutamiz, ozgina qoldi. 3 avgust bugun, ozginadan keyin sentyabr. Birinchi shahar klinikasi oldim, bemalol. Va nihoyat eski toshmi mazza tirbandlik yo'q. Demak, ta'mirlash ishlari

0: sizga atalgan. Biz esa tinglovchimizga qaytamiz. Assalomu alaykum yana bir bora.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: To'xtab oldingizmi? Rahmat.
1: Bo'ldi. To'xtab oldim, bemalol gaplashsa bo'ladi.
0: Rahmat, ketakon bunaqa imkoniyat uchun savollarimizga javob berishga tayyormisiz?
1: Tayyorman, tayyorman.
0: Tayyorsiz, unda oson savollardan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Uni oxirgi matchi 2006-yil Italiyaga qarshi bo'lgandi va o'rtoqlik uchrashuv emas, balki millatlar ligasidagi 2-oktyabrda bo'ladigan matchi ham Italiyaga qarshi bo'ladi. Kimmi matchi? Birinchisi birinchisi o'yinchi sifatida, ikkinchisi esa murabbiy sifatida. Ura! Zidan bosh murabbiy sifatida Fransiya terma jamoasi tarkibida 2-oktyabr kuni Millatlar Ligasida Italiyaga qarshi o'ynaydi. Italiyada Manchini, bu yoqda Zidan. Xullas, kimni qo'li baland kelarkin ko'ramiz. Ismingiz aytmadingiz, ayo meni ismimdan chiqdimi?
1: Davron.
0: Davron, ismingiz aytmabsiz.
1: Toshkentdan.
0: Xursandman, Toshkentdan qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Ikkinchi savolga o'tamiz, tayyormisiz?
1: Tayyormiz.
0: Tayyorsiz va navbatdagi savol sizga hozir taqdim etiladi va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. 3 mavsum mobaynida ijarada o'ynaganman. Boshida ijaraga berishgani meni yoqmagan. Chelsea rahbariyatidan xafa bo'lganman. Lekin o'shanda Ispaniya chempionatini yutganman. 2011-2012 yil Yevropa ligasini yutganman. Ijara menga juda katta o'sish bergan. Atletico safida kim? Qaysi o'yinchini gaplari bu? 3 mavsum mobaynida ijara. Odatda 1 mavsum yoki yarim mavsum beriladi. Lekin bu 3 mavsum o'ynagan. Chelsea'dan Atletico'ga, yana keyin Chelsea'ga. 3 mavsum Atletico safida Ispaniya chempioni, Yevropa ligasi chempioni kim? Hozir ham futbol o'ynaydi va o'zini pozitsiyasidagi toplardan biri. Aha, lekin hozir Chelsea o'yinchisi emas. Boshqa klubda o'ynaydi. Kim? Atletico, Chelsea. Atletico'ga kimni Chelsea ijaraga bergan 3 mavsum mobaynida? Boshda xafa bo'lganman Chelsea'dan, keyin esa bu ijara men uchun juda katta maktab bo'lganini bilganman. Undan tashqari Ispaniya chempioni bo'lganman va Yevropa ligasini yutganman Atletico bilan. Kim o'sha? Yillarni aytdim, yillarga qayting iltimos.
1: Ya qaytdim, 11-12 qaytmanman.
0: Toplardan biri hozir. Bir. Unda 20-21 yosh bo'lgan. Kim? 2. 3.
1: 3. Yordam qilaring.
0: Yordam qildim. Shuncha endi oson savol edi. Bunga hadeb yordam qilsam, keyin xafa bo'lishadi tinglovchilar. Ishroq uchun davranishga ketakon rahmat. To'g'ri javob yozganlar Telegramda mana qatorlashib turishibdi. Zayniddin birinchi to'g'ri javob, sizdan Dilmurod 707, Alisher Musayev, Abdufattoh Faniq to'g'ri javob, Abbos Jo'raqulov, Sanjar Sobirov, Dilshod, Doniyor, Sardor Sobirov aniq to'g'ri javob yozgansiz, Jamiliddin, Bahor Shofayziyev, Asnika aniq to'g'ri javoblar yetib kelgan. Hali ham o'ynaydi dedim-u, hali ham toplardan bittasi, lekin o'shanda ijaraga berishganda xafa bo'lgan ekan. Lekin men bilasizmi, o'sha Sir Alex Fergusonning bitta gapini har doim esimda tutaman. Shuni savol qilib ham beruvdim esingizda bo'lsa, hech kim to'g'ri javob bermagandi. Futbolchilar uchun eng zo'r tarbiya, eng zo'r o'sish nima natijasida bo'ladi degan Sir Alex Ferguson. Ijara degan. Ijaraga berish kerak futbolchini. Kibrlandimi ijaraga berish kerak? O'z ustida ishlamayaptimi ijaraga berish kerak? Juda zo'r maktab aynan ijara degan Sir Alex Ferguson. Agar futbol ta'mi oldindan eshitganlar bo'lsa, buni savol qilib bergandim va uni ham xuddi shunaqa ijaraga berishgan va uni o'sishiga sababchi bo'lishgan. Keyin o'zlariga qaytarib olishgan. Hozir esa dunyoni top klublardan birida o'ynaydi. Kim ekan bu? Keyingi tinglovchimizga gap qo'yamiz ushbu savolni.

dunyodagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ITFM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Hali qosh qorayganim yo'q, lekin shuni sezdimki, kech ozgina vaqtlilashibdi. Ya'ni men oldin ishdan chiqayotganimda hali yorug' bo'lardi. Hozir ishdan chiqayotganimda kun qoraymoqda bo'lganim. Kun qisqarib, kech vaqtli tushadigan bo'pti. Shuni aytsam to'g'ri bo'larmikan? ITFM Football Time'ga javoblarni qayerga yozsam bo'ladi? Shu yerga yozasiz, baraka topkur. Shu yerga yozavering. Ya'ni Telegram'ga yozasiz, hozir qayerga yozasiz, xuddi shunaqa yozasiz. Biz esa Football Time'ni davom ettiramiz. Manoda moy yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Yutmaganlar qo'ng'iroq qilib tushamiz. 88 114 90 80. Yana bir tinglovchimiz saloqqa chiqmoqchi bo'ldilar, lekin afsuski uzilib qoldi. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Yana bir bor eslatib o'taman, 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Farrux.
0: Yana bir marta.
1: Farrux.
0: Farrux, xursandman. Savollaringizga javob berishga tayyor bo'lib qo'ng'iroq qilib bog'landingiz?
1: Albatta.
0: Albatta. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qiling. Oson savoldan boshlaymiz. Bundan 18 yil oldin, futbol ko'rarmidingiz yo'qmi?
1: Ko'rardim, lekin juda ham yosh bo'lganman.
0: Yosh bo'lgansiz, lekin bilsangiz kerak bu tarixni. Bundan 18 yil oldin 2008-yil shu o'yinchi Messiga 10-chi raqamni berib ketgan kim o'sha o'yinchi?
1: Bu Ronaldinho.
0: Ronaldinho. Ro'parasi 18 yil bo'libdi, 2008-yil. Oh, shunaqa yillar birpasda o'tib ketadi-ya. Keyingi savolga o'tamiz va navbatdagi savolga ham to'g'ri javob bersangiz zo'r bo'lardi. Bu transfer tarixga kirgani yetmagandek, transfer bozorini o'shanda sindirgan va o'shanda o'zini zo'r futbolchiman, to'p tepishni bilaman deb o'ylagan futbolchilar 100 va undan yuqori baholana boshlashgan. Aynan shu transferdan so'ng klubga bu transfer tajriba bergan va qimmat o'yinchilar emas, balki top menejer, ya'ni top murabbiy o'ziga jamoani moslaydi va o'ziga qulay bo'lgan o'yinchilar bilan yuta oladi degan tajribani bergan. Kimni transferi shunaqa butun dunyo futbolini o'zgartirgan, bir qatorda ham o'sha klubga katta dars berib ketgan.
1: Kimni transferi
0: bozorini sindirgan bu transfer deyishadi va hali ham shunaqa. Kim? Bir.
1: Bu eng qimmat bo'lgan transfer.
0: Ikki.
1: Aniq savolni tushundim, to'g'ri tushundimmi? Bu eng qimmat transfer.
0: Uch. Men qimmat transfer demadim. Bu transfer bozorni sindirgan dedim. Kim? Uch, to'rt, besh.
1: Transfer bozorni sindirgan bo'lsa, bu Neymar. Agar 100 millionli rekord urgan bo'lsa, bu Garet Beyl.
0: Yo'q, men 100 millionli bozori urgan demadim. Lekin bu Neymar. Aynan Neyni transferidan so'ng, ya'ni PSG'da o'ynab ketgandan so'ng PSG tushundi. Gap qimmatbaho o'yinchida emas. Gap zo'r murabbiyda. Zo'r murabbiyga yaxshi o'yinchilarni yig'ib bersang, u o'zi jamoani tuza oladi va ketma-ket Chempionlar Ligasini yutgani buning isboti. Ney bilan afsuski PSG yutolmagan Chalpon quloq kubokini. 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, darvoqa ushbu transferga 9 yil bo'ldi. 2017-yil aynan shu kuni PSG yuristlari 222 million to'lashgan va braziliyalik Barselonani tark etib navbatdagi klubga o'tgan. 3-chi savolga keldik. 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling iltimos.
1: Qo'yib oldim.
0: Bo'ldi. Bizni o'qituvchimiz, bizni ustozimiz Yohan Kroyf shunday degan. Agar sen Barsa uchun o'ynaymi, o'ynamaymi deb ikkilanayotgan bo'lsang, sen bizga to'g'ri kelmaysan. Nima deb o'ylaysiz? Luis Carrasco aynan shu so'zlarni, ya'ni Yohan Kroyfni so'zlarini kimga qarata

0: ishladi. Qaysi o'yinchiga qarata Barselonani? Agar sen Barsa uchun
1: Ferran Torresga qarshi ishladi. Kecha o'qigan edim buni. Kechagina o'qidim.
0: Ferran Torres, men sizni tabriklayman. Manoldan moyitingiz birinchi bo'lib va uni almashtirib berish imkoniyatini ham taqdim etishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Menejerimiz bir hafta ichida bog'lanadi. Iltimos, moyingizni o'z vaqtida olib keting. Men esa loyihani davom ettiraman. Ferranni PSG-ga o'tishi hali ham noma'lumligicha qolmoqda. Yan Diamandeni Leipzig tarixiga o'tishi ham qanaqadir bir mojarolar bilan bog'liq bo'lib ketdi. Chunki uni agenti sudga bergan, unaqa kelishuvimiz bo'lmagandi. Xullas, gimin qo'yib bering debdilar. Qaysi gimin qo'yib beraman? Chunki men tinglovchimizdan qaysi klub fanatisiz deb so'ramadim. Hozir Barsa fanati bo'lsalar, Real gimnini qo'yib qo'ysam yoki Real fanati bo'lsalar, Barsa gimnini qo'yib qo'ysam, madhiyasi nima bo'ladi keyin? Shuncha oddiy qo'shiq eshitamiz, loyihani davom ettiramiz. Futbol time, Shirin G'ofurova. Futboldagi yangiliklar bilan o'zgaridan so'ng tanishtiraman o'yin boshida, keyin esa loyihani davom ettiramiz.
2: Futbol time.

0: Осыген Жохон чемпионаттан соң келіп қошылды ва бүгін жүді бір ачуа боларкен Бернардо Силованың Сити футболкасында емес, башқа футболкада көреш. Венисиус Джуниор, Брайм Диас, мақлотлардан авал шетіби көріктен отышты ва Жозе Мауриньо қол остыген мақлотларда қатнаш үшін қошылышты. Бернардо Силован ачуа боларкен қолес, бұның реал формасты көреш. Manchester City esa vaqtni bekorga ketkazayotgani yo'q. Marokashlik futbolchi va jahon chempionatida biz tanigan Ayub Buadini o'zini tarkibiga qo'shib olgani haqida ma'lumotlar kelmoqda. 80 million yevro evaziga 18 yoshli marokashlik futbolchi City tarkibiga kelib qo'shiladi. Ayub Buadi esingizda bo'lsa, sochlari jingeli jingeli uzungina shiringina bolakay o'ynaydi jahon chempionatida. Endi bizni yurham yurtimiz Abduqodir Husanov bilan o'ynaydi Ayub Buadi. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. Aloqaga chiqing va moy yuting. Manol brendi, Hydrolife brendi bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz. Ikkalalarni ham ishlariga omad tilayman. Mijozlari ko'p bo'lsin, maqsadlar talash bo'lsin. Eslatib o'taman, Manol brendi Yevropa brendi, nafta kosmetika, motor moylari, sovutish suyuqliklari va ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Hydrolife'ni esa bilasiz, Hydrolife'ni ortiqcha ta'riflashning hojati yo'q, o'zimizning milliy brend va ancha gullik brend. Bilasiz, suv ishlab chiqaradi organizm uchun eng keragi, eng foydalisi bizni sog'lig'imiz tiklanishida, bizga quvvat bo'lishida yordam beradigan suv. Hamma narsasiz yasha olamiz, suvsiz yashay olmaymiz, shuning uchun suv tanlovida Hydrolife. Bizda esa yana bir tinglovchimiz aloqadalari. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qalaysiz?
1: Rahmat, o'zingizni qaytarasizlarmi?
0: Rahmat, ismingiz nima?
1: Ismim Tolib, Toshkent shahridan.
0: Qaysi klub fanatisiz, Tolib?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanatim. Sekin-sekin mana o'yinlarni kuzatib, mavsum oldi o'yinlarni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak.
1: Albatta.
0: Albatta, unda oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz. Boya aytdim-ku, Messiga kim bergan 10-chi raqamni deb.
1: To'xtang.
0: Bu savolni berdim. Hozir sizga shunga o'xshagan savol beraman. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Aynan shu kuni, 3 avgust sanasi 2014 yil, Carles Puyol meni raqamimni endi u oladi deb e'lon qilgan. O'sha u kim edi?
1: Sergio.
0: Sergio Busi. Sergio Busi. Aniq to'g'ri javob.
1: Albatta.
0: Nechinchi raqam edi sizdan ish qilib?
1: 5.
0: Oson savol, keyingi savolga o'tamiz. Darvoqa kecha Barselona o'rtoqlik uchrashuvida Birmingham Cityga imkoniyatni boy berdi. Penaltilar seriyasida va misrlik Hamza Abdulkarim ikkita gol urishga muvaffaq bo'ldi. Sochlari jingalik, oq sariqdan kelgan misrlik bo'yinchi, nima deb o'ylaysiz, o'ynab ketarmikan?
1: Uni harakatlari o'ynab ketadi, lekin tushyapti hozirgi Barsani sostaviga.
0: Aha, o'ynab ketsin ham.
1: O'ynab ketsin albatta.
0: Biz esa ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
1: Uddasidan chiqsam kerak.
0: Bu ikkinchi savol bo'ladi, bilasan?
1: Albatta.
0: Albatta, ikkinchi savol. Qanday jarang sochadi va bu savolimizga qanaqa qilib to'g'ri javob bera olasiz? Hozir bilamiz. Yaxshilab eshiting. Va ikkinchi savol. Nima deb o'ylaysiz? Serie A bor-ku?
1: Italiyada?
0: Aha. Serie A. Ushbu yozda eng ko'p transferlarga pul ishlatgan jamoa qaysi? O'yinchilar sotib olishdi. Bu yozda eng ko'p pul ishlatgan jamoa qaysi? Juventus. Aniqmi?
1: Menimcha shunaqa oxirgi transfer Kolo Muani bo'ldi, u ham ko'p pulga tegmadi. Menimcha Juventus.
0: Juventus bo'lsa kerak va javobingiz qabul qilamiz. Juve, forza Juve, sempre Juve. Bianconerilar bu mavsum oldinda pul ishlatish bo'yicha xuddi o'zimga o'xshaydi. Men ham ishlatib tashlayman. Keyin o'tiraman pulsiz. Juventus ham shunaqa. 131 million, deyarli 132 million yevro ishlatdi. Xullas, mayli, xayrli bo'lsin. Ishqa shuncha pulga sotib olgan o'yinchilari.
1: Juventus o'zini ko'rsatmasa bo'lmaydi.
0: Bo'lmaydi. Juda cho'kib ketdik. Xullas, ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol edi bu. Uchinchi savolga o'tamiz va Uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz zo'r bo'ladi.

FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Hamma-hammaga xayrli kun tilaymiz va loyihamizni yangiliklar bilan davom ettiramiz. Bernardo Silva yarim himoyachi Real tarkibiga kelib qo'shildi va mashg'ulotlarda qatnashishni boshladi. Portugaliya terma jamoasining o'yinchisi Madrid jamoasi

0: Qasharroq bo'lsin, endi variantliroq ham.
1: Endi jo oson savol bersam, sizni meni qarindoshim deb o'ylashadi. De oson savol berdingiz.
0: Bemon, navbatdagi.
1: Tanishingizmi bu odam? Lekin men hozir ismingizni esimdan chiqarib qo'ydim. Yana bir bor aytib o'ray.
0: Talib ismi.
1: Talib bo'ldi. Darvoqa Juventusning 9-raqam ostida endi Kolo Muani o'ynaydi. Hozir ismi aytilgan futbolchi va Vlahovichdan ushbu nomer, ushbu raqam endi Kologa berildi. Oldin 20-raqamda o'ynagan, hozir esa mana 9-raqam unga nasib etdi. Men esa sizga 3-chi savolni beraman. Va 3-chi savolga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi? 3-chi savol qiyin bo'lmaydi. Mayli. Oson savol beraman. Va oson savolni amallang. APLda eng gollandcha klub qaysi?
0: Tottenham.
1: Eng gollandcha klub Tottenham. Nima uchun?
0: Tottenhamda gollandlar ko'p, juda ko'p.
1: Masalan?
0: Xo'sh, masalan, Xavi Simons bor, Van de Beek bor, yana kimdir ko'p edi menimcha. Adashmasam, gollandcha klub Tottenham edi. Agar adashmayotgan bo'lsam.
1: Men sizga yordam beraman, javobni o'zgartirishingiz mumkin. 1 2
0: Tashma engallanchi qilib 1000 gallan. Evetim bola qoldi.
1: Evetim ta tawtim. Shunaqa tishlarim g'ijirlab ketdi hozir. Hozir yana javob almashtiringsa, meni muxlislarimiz kechirishmaydi. Nimaga siz qayta-qayta imkon berdingiz? Boshqalarga bermaysiz-ku deb. Eng gollandcha klub hozirgi kunda APLda Liverpool. Eng gollandchasi. Lekin agar Cody Gakpo Tottenhamga o'tib ketsa, Tottenham eng gollandcha klub bo'ladi. Hozirchi Liverpool. Van Dijk, Frimpong, Gravenberg, Cody Gakpo. Agar Gakpo Liverpoolga o'tsa, Tottenhamga o'tsa, Tottenham shunaqa bo'ladi. Gakpo, Simons, Van Dijk, Van de Ven. Hozircha Liverpool. Gakpo. Ovozim eshitilyaptimi? Taraqqa etib chiqdi. Gakpo, Ван Дейк, Фримпонг va Гравенберг. Eng gollandcha klub, ya'ni tarkibida eng gollandlar ko'p bu. Liverpool hozircha bu o'zgarishi ham mumkin yozgi transfer oynasida. Loyihamiz davom etadi. Manol brendim. Moy bittigina yutdi. Hozir tinglovchimiz, hozirgi tinglovchimiz esa ozgina omadlari kelmadi. 3 avgust. Juma kuni maxsus savol Gidrolife'dan cooler 10 ta suv, ya'ni o'sha 10 ta suv kichkina suv emas, coolerga mo'ljallangan katta-katta suv eltib beramiz. G'oliblarimiz, agar allaqachon coolerlarni uyingizga o'rnatgan bo'lsangiz, rasmlarni jo'nating. Atigi 2 ta odam jo'natdi. Qolganlar qani? Mana ko'rsating, ichyapmiz, mazza qilyapmiz. Gidrolife suvi gap yo'q deb yozib yuborsangiz xursand bo'lamiz. Xullas, har juma maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Va yutadi. Eslatib o'taman, 88-114-90-80 3 avgust sanasi haftaning ilk kuni dushanba. Reklamadan keyin qaytamiz.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
5: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
4: Shunchalik osonmi?
5: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Hitobam reklama bo'limi.
5: 33 598 00.

0: Kit FM futbol tam davom etadi. 88-88-88 yana bir tinglovchimiz vazaloqqa chiqadilar. Manoldan moy yetganlar, yetmaganlarga imkon bering va loyihada ishtirok eting. Doimgidek nafaqat moy beramiz, balki moylarni almashtirib berish imkoniyatini ham qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, qani uddasidan chiqqan tinglovchimiz bilan tanishishga muvaffaq bo'laman hozir. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
1: Abdukarim.
0: Xursandman Abdukarim. Abdulkarim Hamza yangi o'yinchisi. Kecha Barselona uchun dubl qildim. Tanidingizmi shu o'yinchini?
1: Yo'q, tanimadim lekin.
0: Tanimadingiz, xullas, demak Barselona fanati emassiz, ha?
1: Yo'q, Manchester City.
0: Manchester City fanati, savolni eshitamiz, to'g'ri javob beramiz. 10-chi raqam ostida City'da hozir Shirki o'ynaydi. Kimdan raqamni qabul qilib oluvdi Shirki? Kim ketgandan keyin raqam bo'lganda Jack Grealish. Va mana bu qarsaklar sizga ham, Grealishga ham. Sherkiga qarsaklar yo'q hozircha. Jahon chempionatida o'zini ko'rsata olmagani uchun ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz ham javonaqam qiyin bo'lmaydi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman, inshaalloh.
0: Tayyorsiz. 75 uzr, 71 million funtga. Bilasa 75 million funt bu yevroda, dollarda ko'proq bo'lishi mumkin. 71 million funtga kelib 5 million funtga ketgani klubni moliyaviy ahvolini deyarli o'pirib ketgan bilan barobar deb baholashgandi. 71 million funtga kelib, Arsenalga 5 million funtga kim ketgan? Hali ham Arsenal o'yinchisi, APLda bo'layotgan, ya'ni APLni bitta klubi. E, telefon o'chib qoldi-yu. Nimaga o'chib qoldi? Alo, alo, alo, qanisiz? Iya, telefonni quvvati yo'qmi deyman. Agar telefonni quvvati tugagan bo'lsa va men buni payqamagan bo'lsam, uyat, sharmandalik. Telefon o'zidan o'chib qoldi, efir telefonim. Hozir ko'ramiz, quvvati bormi yoki yo'qmi. Hayron bo'ldim, nimaga javob bermayapsiz deb. Mayli, hozir telefonimiz yonguncha, ya'ni men uni quvvati bor yo'qligini tekshirgunimcha

Hozir keyin savolimizga kim to'g'ri javob bergan ekan? Bahor Shofayziyev aniq to'g'ri javob yozgansiz. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Qutbiddin, sizni javobingiz to'g'ri. O'zim pozitsiyasida rekord turgan o'yinchi, ya'ni eng qimmat. Hozir ham Arsenal o'yinchisi. Shuncha pulga olib 5 millionga sotish, bu uni sotib olgan, unga ishonch bildirgan klubga nisbatan moliyaviy xoinlik deb nomlashgandi o'sha paytda. Biz esa bo'ldi, telefonni quvvat o'chgan ekan, mazur tutasiz, o'yinni davom ettira olmayman, bu ozgina quvvat olish kerak. Yaxshi chidab beribdi oxirigacha, deyarli oxirigacha. Agar boshda uchib qolganda

Vaqtimiz tugab bormoqda va iltimos qilib so'ragan qo'shiqlaringiz imkon qadar qo'yamiz. Ba'zida imkoni bo'lmaydi, ba'zan bizni formatimizga to'g'ri keladigan qo'shiq bo'lmaydi. Shuning uchun har doim ham so'ragan qo'shiqlaringiz efirda jarang sochmaydi. Assalomu alaykum. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Shu ham qo'shiqmi, o'zimizni maqomlardan qo'ymaysizmi deb yozgan tinglovchimiz keyingi soatda qo'yamiz. Bugun Anvar Lucky tug'ilgan kunlari ekan. Futbol taymi doimiy muxlisim. Tabriklaymiz Anvar Lucky. Sog' bo'ling, omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin va futbol taymda yutgan bo'lsangiz, endi keyingi yil yutasiz. Shuni eslatib qo'ymoqchi edim. Xo'sh, savolni e'lon qilaman. Va to'g'ri javob bergan muxlisimiz, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Savol oson, to'g'risi. Masalan, men bittada to'g'ri javob bergan bo'lardim. Mana shu bu savolga, agar men Shirin G'ofurov bo'lmaganimda va savol bermaganimda, sizlar kabi mazza qilib ko'chalarda radioni eshitib yurganimda efirlandim. Xullas, moyit imkoniyati, agar yutgan bo'lsangiz, iltimos yutmaganlarga imkon bering, chunki juda ko'p muxlislarimiz ketma-ket yutishgan va keyin men bilan urushib ham qo'yishadi. Voy-voy, namuncha qizg'anchuvsiz. Bu mening talabim emas, bu homiylar, menejerlarning talabi, chunki qancha ko'p odam manual maqsadlardan foydalansa biz shunchalar xursand bo'lamiz. Qancha ko'p odamni motoriga moy qo'yilsa manualdan biz shuncha xursand bo'lamiz. Shuning uchun imkon qadar ko'proq insonlar yutsin, olsin, manualni ko'rsin qanaqa zo'rligini deb niyat qilganmiz. Shuning uchun yutganlar iltimos, yutmaganlarga imkon bering. Yana bir homiyimiz Gidrolife brendi sizga juma kuni imkon

0: Imkoniyat beradi. Juma kuni maxsus savol tayyorlab kelaman. O'sha savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Manol brendi moy bersa, Hydrolife brendi organizmingiz uchun eng kerakli suvni beradi. Ya'ni cooler va o'nta suv uyingizga olib borib beradi. Coolerga mo'ljallangan o'nta suv mazza qilib uyingizda toza, pokiza ichish uchun foydali suv bo'ladi. Cooler bo'ladi chunki Hydrolife brendidan. Shuncha ikkala homiyimizga minnatdorchilik bildiraman. Hydrolife brendi, Manol brendi hamkorligi uchun tashakkur. Endi esa savol. Savol. Bizni Don Fabio'miz borlaku. Don Fabio. Grande Cinque. Buyuk beshlik. Buyuk beshinchi raqam. Fabio Cannavaro'ni. Jahon chempionatidagi qaysi goli uni e'tirofchi eng chiroylisi? Eng zo'r. Jahon chempionatida urgan goli. Qaysi klub darvozasiga urilgan? O'zir, qaysi terma jamoa darvozasiga urilgan? Fabio Cannavaro'ni. Jahon chempionatida urgan goli. Qaysi terma jamoa darvozasiga urilgan? Ya'ni qaysi terma jamoa darvozasini ishg'ol qilgan? Don Fabio. Birinchi bo'lib savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Savol qiyin emas. Va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob qani? Fransiya, Braziliya, nemis, Argentina, Braziliya, Koreya, Ispaniya, Fransiya, Braziliya, Germaniya, Fransiya, Angliya, Portugaliya. Doniyor Ermatov, qoyilman. Birinchi to'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi. 44.91 abonent. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Argentina, Germaniya, Ispaniya, Fransiya, Ispaniya. Eh, o'rtoqlar, meni bilasiz-ku, qitmir savol berishga ustaman. Doniyor Ermatov birinchi bo'lib to'g'ri javob yozdi. Bizning Don Fabio Jahon chempionatlarida bironta ham gol urmasdan oltin top olgan futbolchi. Bitta ham gol urmagan jahon chempionatida Fabio Cannavaro. Sizlar esa mana yozyapsiz: Germaniya, Ispaniya, Fransiya, Ispaniya, Gollandiya, Braziliya, Belgiya, Turkiya, Fransiya, Germaniya, Portugaliya, Angliya, Gollandiya, Marokash, Italiya degan javob bor ekan. O'ziga o'zi urgan, a? Urmagan birorta gol. 4491 abonenti. Sim sharifingizni to'liq yozing, raqamlaringizni to'liq yozing. Manoldan moy bugun sizga nasib etdi. Don Fabio jahon chempionatida bironta ham gol urmagan. Shunchaki zo'r devor bo'lib bergani uchun oltin to'p olgan. 2006-yil Italiya chempion bo'lgandan so'ng. Shunaqa qitmirchi savollarga javob berish oson emas, lekin uddalashdi, biror marta ham urmagan deb. Men sizni tabriklayman, raqamlaringizni kutmoqdaman. Bugun 3-avgust sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Fransiya, Angliya, Braziliya, Germaniya, Ispaniya, Marokash deb yozganlar. Qalaysizlar?
1: Football Time.

Ташкент. Йос. Хит FM. Хит FM-да. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

FM 98 loyihamiz davom etadi. 3-avgust, trafik shouning 3-soatiga keldik. Tashqarida sekin qosh qoraymoqda. Nima kishini qosh qoraymoqda deyishadi? Ya'ni shom cho'kmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz va uyimizga yoki biror-bir manzilimizga eson-omon yetib olishga harakat qilamiz. Hikoya qil loyihasi boshlandi. Hikoya qil loyihasi juda ko'pchilik kutadigan manzil hikoyalaridan o'zlarini voqealari bilan bo'lishadigan loyihamiz. Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani bizni homiyimiz 24 soat mobaynida ishlaymiz va eslatib o'taman, eng zo'r hikoya egasiga, ya'ni eng zo'r hikoyani gapirib bergan ovozli xabar egasiga biz Qaldirg'och ko'kchadan chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Bilasiz, faqat zo'r gapirib berish kerak, qiziq bo'lish kerak, boshqalarga manfaatli bo'lish kerak. Va yana bir homiyimiz Toshkentda shundoqqina biqinida joylashgan Tash Termal Resort sanatoriyasi. Ota-onangiz uchun yoki o'zingiz ruhan manan charchagan bo'lsangiz, o'zingiz uchun ham eng halovatli xotirjam maskan 10 gektar maydonda joylashgan va 10 gektarni 1 gektar ham e'tiborsiz qoldirilmagan, ya'ni yashilliklar, suv havzalari, juda ham bir chiroyli manzara, ko'zlaringiz ham quvnaydi, taningiz yayraydi va shifokorlarning xizmati, hamshiralarning xizmati, u yerda ishlovchilarning hammasining xizmati sizning tuzalishingizga, sizning taningiz orom olishiga xizmat qiladi. Shved stoli asosida ovqatlanish tartibi, xonalar 254 ta odamni o'z ichiga olishga ega, bir vaqtning o'zida oddiy xonalardan

0: kishiligi kishilik yoki lyuks xonalardan tashqari 11 oilani o'z bag'riga sig'diradigan alohida kottejlar ham bor, oilalar uchun mo'ljallangan. Shunday ekan, agar ota-onangiz uchun tinch, xotirjam, halovatli va dardlarga shifo bo'ladigan manzil qidirayotgan bo'lsangiz, Tash Termal Resort ota-onangiz uchun o'zingiz uchun eng yaxshi sanatoriya. Shunaqa Toshkentga yaqin manzilda joylashgan Tash Termal .uz deb yozasiz Instagramda yoki internetda, hamma ma'lumotlarni olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bir muxlisimiz ham yozdilar, siz maqtaganingizdan keyin borib ko'rib keldim, rostdan ham rosti chiroyli ekan deb. Biz yomon joylarni maqtamaymiz, o'rtoqlar. Hit FM 98 va muxlislarimiz bir xabar jo'natgan ekanlar. Hozir shu xabardan kelib chiqamiz va mavzuni e'lon qilamiz. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Hecham umrimda internetda narsa sotib olmasdim. Ana kuni Instagramda o'tirsam, skidkada, ya'ni chegirmada, o'zaro ular shunaqa yozganlar, men esa o'zbekchaga tarjima qilib o'qiyman. Chegirmada chopper deb chiqib qoldi. Voy zo'r ekan, mantili qilganimda yoki chuchvarali qilganimda qiymalarni tayyorlashga qulay ekan deb buyurtma qildim. 99 ming so'm chopper chegirma narxida, ovoling ulguring deyishdi. Buyurtma qildim, uyimgacha keltirib berishdi. Keltirib berishganiga ham, ya'ni yetkazib berish xizmati ham pul oldi va chopper menga 140 ming so'mga tushdi. Xursandman, chopper oldim deb. Xullas, man tiqmoqchi bo'ldim, ya'ni go'sht bilan piyozni aynan chopperda maydalamoqchi bo'ldim. Avvaliga o'qib chiqdim va o'sha mantiga ajratilgan go'shtni har xil chandirli joylarni olib tashladim. Quruq go'shtni o'zini soldim, piyoz soldim va chopperni maydalash tugmasini bostim. 3 marta aylandi, g'ing qildi, keyin bo'ldi, shu bilan o'chdi, kuygan chiqdi. Uyog'iga ishlamadi. Keyin qo'ng'iroq qilsam, biz sizga ishlaydigan chopper berganmiz, o'zingiz buzgansiz, biz javob bermaymiz degan javoblarni eshitdim. Pulimga achindim to'g'risi, deb yozgan tinglovchimiz. Bitta narsa aytaymi? Yaxshi chopper men ishlatmayman, lekin yaxshi chopper bunaqa arzon turmaydi. Arzon turdimi, ya'ni arzonga sotishyaptimi, biling sifati yaxshi emas uni. Bitta ishlatasiz, keyin ishlata olmaysiz. Shuning uchun endi balki bordir shunaqa arzon narsalar, ko'p xizmat qiladigan, lekin maishiy texnikada kamdan kam uchraydi bunaqa. Yaxshi texnika, yaxshi shu oshxona buyumlari bor, oshxona kombayni, yaxshi go'sht qiymalagich, yaxshi chopper, yaxshi anu narsani oti nima edi, ismi chiqib qoldi, xullas. Hamma shunaqa texnika faqat mat turadigani yaxshi ishlaydi, ya'ni arzon turmaydi unaqa texnikalar. Va shundan kelib chiqib, internetdan oxirgi payt nima buyurtma qildingizu, umuman puliga arzimaydi. Olganingizga achindingiz. Ovozli xabarlarni jo'nating, boshqalar aldanishmasin, boshqalar olib qo'yishmasin o'sha narsani. Odatda shunaqa aksiya, chegirmada ulgurib qoling, yarim narxi arzon deb sotiladigan narsalar bor, yo sifati yaxshi bo'lmaydi yoki o'sha ko'rsatilgandagi bo'lmaydi. Bir kuni o'rtog'im ham oshxona idishlari oldim, buyurtma qildim saytdan dedi. Tekshirib oldingmi? Desam, ha, tekshirib oldim. Rosa chiroyli ekan dedi. Arzon ekan dedi. Ha, bo'ldi, kelganda ko'rsatarsan. Agar zo'r bo'lsa, men ham keyin buyurtma qilaman dedim. Azginadan keyin, ya'ni o'sha bir oiladanmi keyin rasm jo'natyapti. Kulgan smaylikli. Ne kulyapsan desam, kelgan narsani ko'rsatayinmi dedi. Nima desam? Xullas, o'sha u buyurtma qilgan kastryulalarni to'plami bor-u, o'yinchoq to'plam ekan, kichkina kichkina shunaqa to'plam buyurtma qilgan ekan, arzon deb xursand bo'lib uchib. O'shaning uchun internet zamoni rivojlanayotgan paytda, onlayn xaridlar, marketplace'lar rivojlanayotgan paytda keling shunaqa narsalar bilan bo'lishamiz. Yoki siz internet orqali buyurtma berdingiz, zo'r narsa keldi, siz ham kutmagandek shunaqa zo'rligini ishlatyapsiz, sizga yoqdi. Yoki buyurtma berdingiz, zo'r maqtalgan narsa unaqa zo'r bo'lib chiqmadi, ya'ni puliga umuman arzimaydigan bo'ldi. Shu nima bo'ldi oxirgi marta? Yozing ovozli xabarlar, 2 daqiqadan oshmasin ovozli xabarlaringiz, tiniq aniq eshitilsin, ko'chani shovqini bo'lmasin va eng zo'r ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'kchani chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Yana bir homiyimiz Tash Termal sanatoriyasi, bilasam Tash Termal o'zimizda Toshkentning biqinida joylashgan, hamma juda ko'p kasalliklarga davo bo'lishadi. Eng oxirgi davo usullari, eng zamonaviy tibbiyot texnikalari, uskunalari keltirilgan, shuning uchun ota-onangizni yoki o'zingizni sog'lig'ingizni xotirjamligini bemalol tashtirmalga ishonsangiz bo'ladi. tashtirmal.uz deb yozing, Instagramdan va internetdan qidirib hamma qo'shimcha ma'lumotlarni biling. Biz chin dildan tavsiya qilamiz. Yaxshi sanatoriya qidiryapsizmi? Tashtirmal Resort.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, g'orbeylar, yaxshimisizlar? Sizlar Shirinxo'ra yaxshimisiz? Men ham bir anaqa salomga qiladigan, sabzi qiradigan, anaqalar bo'ladi-ku, karishkani chiqaradigan komplekt 5-ta 6-ta tishli har xil narsalar chiqarsa bo'ladi. Piyozdan roligini ko'rdim, ja zo'r, hamma narsani sifatli chiqaryapti. Uydagilar olib bora qoli dedim, indamasdan surpriz qilamadim, zakaz qildim. Keldi, anaqasiga yo'l kirasiga ham pul berdim, olib qoldimda ko'rinishdan normalniy. Lekin ishlatisha olmadi, foydalanisha olmadi. Tashqi ko'rinishi yaxshi-yu, lekin hamma narsasi joyida, lekin u rolikdagi narsa chiqarib bo'lmayapti-da. Na karishka chiqarishdi, na sabzi chiqarishdi, na salonka chiqarishdi, hech narsa chiqarisha olmadi, yotibmiz. Endi ishlatisha olmagandir deb dedim, bir ikki oydan keyin yana o'zim olib tushdim. Shkafga tiqib yuborishgan ekan, olib ishlatib ko'rdim, man bo'lmadi, yotibdi hali ham.
1: Assalomu alaykum, Shirinxo'ra va tinglovchilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men mana bugun emas, kecha qabul qilib oldim 66 mingga oyoq kiyim ko'rgandim Instagramdan. Instagramdagi video umuman boshqacha. Qo'limga tegib tushgan narsa вообще kulguli, nima desa bo'ladi. Mahsini bir o'xshamagan varianti. Patak ustiga material tikib qo'yganga o'xshaydi. Maslahat beraman. Olmanglar unaqa Instagramga qarab, o'zingizlar tanlab olmasanglar. Bir qaytarib yorgim keldi. Endi mayli anaqa dastavka puli ham 30 ming ekan, undan mayli dedim, olib qoldim. Magazinga qayerga bo'yoqqa chiqqanda kiysa bo'ladi-yu, lekin ko'chaga yoki ishga bo'lmaydi, bir tinga qimmat. Xullas shunaqa, hammaga omad charchamaydi. Normaldan farq qildi.
2: Assalomu alaykum, fitekan. Internetdan olingan nimalar bo'yicha zakazlar bo'yicha ekan. Men bir o'rtog'im nomini bilmayman, bir firmadan qurilish jihozlari to'plamini zakaz beribdi, Xitoy firmasiga onlayn zakaz bergan.
3: Xavfsiz.
2: Juda ham arzon narxda bo'lgan zakaz bergan, kelgan u. Qurilish jihozlari to'plamini olishga borsa, zakazingiz keldi deb chaqiribdi telefon qilib, ma'lum bir obyektda borsa, u stikerlari ekan, o'sha drillga o'xshagan shunaqa jihozlarni nasl stikeri ekan, arzon narx ekan, o'shaning uchun bu o'sha jihozlarni to'plami deb o'ylabdi shu narxga, lekin u qarasa stiker bo'lib chiqdi.
4: Assalomu alaykum. Bir kun onam uchun tanishimdan telefon oldim, korobkali. Tanishimdan deb ishonib, cho't kelib olib, onamga tug'ilgan kuniga sovg'a qildim. Niyat qilib qo'ydim, onamga telefon sovg'a qilaman deb. Sovg'a qilib
5: kruговое движение, первый съезд.
4: Mana sovg'a deb xursand bo'ldilar-da, ichini ochganimizdan keyin ichini ochsak, telefon ekranlari qirilayotibdi. Yomon alam qildi, yomon alam qildi. Keyin egasiga olib berdim, lekin onamga undan keyin telefon olib beraman, olib beraman deb berolmadim. Allohga shukr, ukam olib berdi yengisini. Shu alam qiladi shu narsa. Ukamga katta rahmat. Sizlarga ham katta rahmat.
6: Assalomu alaykum, shirin ovozimni eshitishsa tanishlarim ustimdan kulishadi, shuning uchun o'zingiz o'qib bera qoling iltimos. Men ham ozib yozib bir zakaz qilib ko'ray deb Instagramdan o'sha uyda ishlatilishi mumkin bo'lgan har xil otvertka, shuruповерт, shunga o'xshagan uyda har kuni kerak bo'ladigan ustachilik asboblarini buyurtma qildim. Arzon edi rostdan va uyga kelganda rosa qotib-qotib kulishdi. Kartondagi rasmlari keldi, to'g'risi o'zi yo'q. Nimaligini tushunganim ham yo'q, qarzimagan pul bo'lgani uchun indamadim. Menimcha hozirgi ovozli xabar bilan shu xabar bir xil bo'lsa kerak. Instagram yoki internetdan nimadir buyurtma qilayotganda Eng asosiysi o'sha ishonchli saytni topish, biror bir mahsulotni olmoqchi bo'lsangiz, u haqida qolgan odamlarning fikrini o'qish. Menimcha shu to'g'ri bo'lsa kerak. Men o'zi bunaqa maishiy texnikani yoki boshqa narsalarni Instagramdan yoki internetdan buyurtma juda kam qilganman, lekin asosan yaxshi narsalar kelgan, chunki mashhur do'kon arzon emas, qimmatkina va yaxshi narsalar kelgan, o'sha puliga loyiq narsalar kelgan. O'sha idish tovoq olmoqchi bo'lsam ham, oshxonaga kerakli jihozlar olmoqchi bo'lsam ham, o'zimni tanishlarim bor, ularni o'sha Telegram kanallariga kiraman, rasmlarni ko'raman, mana shu desam, keyin ular jo'natib yuborishadi va rasmda qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'shanaqa keladi. Lekin u arzon narsalar bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun arzon bo'lsa narxi, bu sizni shubhalanishingizga birinchi qizil bayroq, red flag deyishadi-yu. Bu shubhalanishingiz uchun birinchi belgi. Ya'ni nimaga bu arzon? Nimaga? Bizda nima deydi-anu, konfiskatsiya qilingan mol deyishlari mumkin yoki ozgina uringan deyishlari mumkin yoki o'sha aksiya ketyapti deyishlari mumkin, lekin baribir ishonib olishga shoshilmang, tekshiring, biling, qanaqa, keyin esa pul o'tkazishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Juda ko'p odamlar shunaqa aldanishgan, hozir ovozli xabarlar kelmoqda. Bugungi hikoya loyihasining mavzusi, oxirgi marta internetdan yoki Instagramdan nima buyurtma qildingiz, nima sotib oldingiz va u siz kutganingizdek bo'lib chiqmadi va umuman puliga arzimaydigan nimadir keldi o'yingizga. O'sha nima edi va qancha pulga aldandingiz? Hozir bir tinglovchimiz yozyapti. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Hozir esimga tushib ketdi. Bu internetda aldanmaganmiz, lekin ancha yillar bo'lgan bu voqeaga. Xullas, oyim juda ham sodda ayol bo'lganlar, uyda o'tiradigan, ishlamaydigan odam, ko'chaga chiqarmaganlar hadib, faqat shu 5 ta bolaga qarab uyda uy ishlarini qilib, ovqat qilib o'tiradigan ayol bo'lganlar. Bir kun eshigini taqillatib lo'li ayollar kelgan, onamdan non, yeguliklar so'rashgan. Onam juda rahimdil bo'lganlari uchun non berganlar, keyin go'sht kesib berganlar, ozgina rahimlari kelib, bolalari bor ekan, yosh bolalari deb. Keyin o'sha lo'li ayol yig'lab-yig'lab, mabodo tilla tish qo'ymoqchi emasmisizlar deb so'ragan. O'shanda adam tilla tish qo'ymoqchi bo'lib yurgan paytlari bo'lgan. Qo'yamiz desalar, bitta zo'r zanjirim bor, tilla grammi og'ir, 100 grammcha. Agar olib qolaman desangiz, juda mehribon ayol ekansiz, olib qoling shuni, sizga berib ketaman. Bizga non berdingiz, go'sht berdingiz, yordam berdingiz, arzon narxda tashab ketaman desa, endi u paytda telefonlar yo'q bo'lgan, adamga telefon qilib maslahatlasha olmaganlar. O'sha oltin zanjir ko'rsatgan, 100 gram degan ko'rinishdan oltin probalar, hamma narsasi bor. Xullas, oyim uydagi bor pulni olib chiqib berib, o'sha oltinni, oltin zanjiri sotib olganlar. Xayollarida xursandlar, hozir erim ishdan keladi, mana adasi tilla tish qo'yishingizga oltin oldim arzon narxda deb aytaman, erimni xursand qilaman deb o'ylaganlar. Adam kelib hayron bo'lganlar. Keyin boshqa bitta qo'shniga chiqishgan, tekshirib bering shu tillami yoki yo'qmi deyishganda, u o'sha lo'li ayol sotib ketgan zanjiri qattiqqa solgan. Qattiqqa solsa, o'sha agar tilla bo'lmasa, u darhol rangi o'zgarar ekan, rangi qorayib ketgan. Rost soyim gap eshitganlar, rosa yig'laganlar. Xullas, bizani oilada shunaqa bo'lgan, lekin u paytda internetdan sotib olish yo'q edi, lekin o'sha paytda ham shunaqa aldab sotishlar bo'lardi. Birinchi marta eshitishim bunaqa voqeani. Kitob ham 98. Adam shlanka sekasi qilgan ekanlar, suv to'lsa uzun bo'lib cho'zilar ekan, brak chiqdi, 140 mingga oldilar, adashmasam dastavkasi 20 ming bo'lgan, suv chiqib yaxshi ishlamadi deb yozibdilar. Mana shunaqa, hamma narsani o'zi iloji boricha ko'p narsani tekshirib, joyida yaxshi ishlaydimi yo'qmi keyin olish kerak. Lekin bu degani hamma internetdan sotib olingan mahsulotlar ham yomon degani emas. Men masalan shu farzandlarim kichkinaligidan o'zimga ham farzandlarimga ham bitta saytdan oyoq kiyim sotib olaman. Bu endi o'zimiz sayt emas, Amerikani saytlardan biri, mashhur diskont sayt, ya'ni chegirmaga tushgan mahsulotlarni sotadigan sayt va zo'r chegirmalar beradi. Ba'zida 50%, 40%, 60%, 70%. Va ishoning, mana 15 yildan beri aynan o'sha saytdan oyoq kiyimlar olaman. Umuman bu yerdan oyoq kiyim olmaganman. Zo'r brendlari bor, ispan brendlari bor, Braziliyani brendlari bor, Portugaliyani brendlari bor. Qanaqa teridan qilinganini yozadi, aniq yozadi. O'shalarni ko'rib, tekshirib sotib olaman. Har doim buyurtma beraman o'sha chegirmalar paytida. Ham pul iqtisod bo'ladi, ham juda ham sifatli narsa keladi, to'g'risi. Sifatli, chiroyli, hech kimda yo'q, eng asosiysi boshqa hech kimda ko'rmaysiz. Men shunaqa ko'p narsada o'zimni tiyishim mumkin, lekin yaxshi oyoq kiyim ko'rganimda shunaqa o'zimni tiya olmayman. Nimaga shunaqa ekan? Yana kim oyoq kiyim fanati? Kitofam 98 savozli xabarlaringizni kutaman. Yozing, internetdan nima sotib oldingiz, lekin u puliga umuman arzimaydigan, o'sha internetda maqtalgandek bo'lib chiqmadi. Ovozli xabarlaringiz 2 daqiqadan oshmasin, tiniq yozilsin va tushunarli aytib bering. Kelishdikmi? Kelishdik. Hozir esa cover. Hit FM'da.

0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, XTFM eshituvchilari, hammanglar charchamayapsizlarmi, issiq kunlarda. Mani ham bir zo'r qiziq voqea bo'lgan, haligacha o'zim kulaman. Bir kun ko'chada endi reklama qilib turgan soqol oladi yonidan oldim. Ishim bo'yicha endi yurdim, kun bo'yi soqol olmadim, ke dedim. Ertalab turib dush ushlan qabul qilib, ana yaxshi cho'mil uyoq-buyoq qilib soqol yumshagandan keyin bir soqol olaman desam, olmasadi. Ustiga usti o'sha kuni ishxonaga tekshiruvchilar kelgan, boshqa qilgan, ana maqtagan odam, "Oke, soqolni zo'r oladi" desa, shunday yuzimga qo'ysam, soqol oladi, sakrab-sakrab yuribdi. Shunaqa ana sifatsiz soqol oladigan og'alni nechtamiz. Qo'yib berganingiz uchun rahmat, charchamang.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Assalomu alaykum, tinglovchilar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, salomatmisizlar? Men ham yaqinda hafta bo'ldi. Internetdan, Instagramda ko'rib, chudo shlanka deydi ekan, shuni o'shani olib 55 ming to'lov qilib, olib foydalanib ko'rsam, 15 metr deb aytgan shlangasi 5 metr ham chiqmayapti. Bunday hisoblasa, xolisda turgan payti 3 metr, chuvurgan payti 4,5, 5 metrga alla borar bormas. Endi nima deymiz, baribir olgan pulimizga ichimiz achiydi. Endi baribir internetda ko'rgan bo'lsa, hayotda ko'rib olgan boshqa. Hammaga rahmat.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Assalomu alaykum, XTFM muxlislari. Mana yaqinda bir oy bo'ldim, bir oy oldin shu feromon atirlari bor ekan, shu 67 mingmi, 69 ming. Zo'r ideal bizning originali. Masalan, 10 gram, 20 grammi, 30 grammi shunaqa xullas o'shanda olib keldi, 66 mingga oldim. Endi to'g'ri puliga yarasha ana yo'q. Arzonroq, lekin sifati unaqa emas ekan. Sifatsizroq ekan. Olgan narsalarimdan keyin yana onlaynda futbolka oldim. Basma o'sha qilingan futbolka ham unaqa o'zinikida qilmas ekan. 99 ming derkan, lekin 99 ming emas. Dastavkasi bor, unisi bor, bunisi bor deb 120 mingga turar ekan. Lekin u futbolka misol uchun 120 mingga arzigan futbolka emas ekan-da. Onlaynda shunaqa ham lol oldim. Allah'ın rahmeti.

0: ITFM 98 nafaqat og'izli xabarlar, balki matn shaklidagi ham xabarlar kelmoqda. Internet orqali qilgan xaridim haqidagi kulgili xotiramni aytib bermoqchiman. Mana bir kun internet orqali o'zimga kurtka buyurtma qildim. Rasmdagi kurtka juda ham chiroyli, zamonaviy, o'zimga yarashadigandek ko'rindi. Qishda roz sas qotadi deb xursand bo'lib buyurtma berdim. Bir necha kundan keyin kutgan kurtkam yetib keldi. Katta qiziqish bilan qutini ochdim, ammo kurtkani kiyib ko'rganimda hayron qoldim. Rasmda ko'rganim bilan kelgani orasida ancha farq bor edi. Kurtka shu qadar katta ediki, go'yo men uchun emas, balki bir necha kishi kiyishi uchun tayyorlangandek edi. Kapishon esa alohida voqea bo'ldi. Shunaqa katta ekanki, ichiga odam bemalol kiyib suzib yursa bo'ladi. Unisi yetmaganda orqasida kattaq paloskasi bor ekan. Avvalgi xafa bo'ldim, chunki kutgan narsam butunlay boshqacha chiqdi, lekin bu holatga o'zim ham kulib yubordim. Oyna oldida turib o'zimni emas, go'yo katta sahnaga chiqadigan qahramonni ko'rib turgandek bo'ldim. Shu voqeadan keyin internet xaridlarda faqat rasmga ishonib qolmaslik kerakligini tushundim. Mahsulot o'lchamlari, xaridorlarning fikrlari, sotuvchi haqidagi ma'lumotlarni albatta tekshirish kerak. Internet xaridlarining qulay taraflari ham ko'p. Ba'zan kutilmagan sovg'alar ham kelib qolar ekan deb Nozimaxon yozmoqdalar. Hikoyani bo'lishganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Kitofan 98 menda bitta lifehack deydimi? Internetdan Instagramdan oladigan narsam birinchi kommentariyasiga qarayman. Kimdir olgan bo'lsa ogohlantirib, omeyla deydi, yomon deydi, jab bo'lmasa o'sha narsa yomonligini o'sha saytni kommentariyasi ochiq bo'ladi. Shulardan bilib olsangiz ham bo'ladi. Deb yozibdilar. Fikringizga qo'shilaman. Hozir yana bir muxlisimiz yozmoqda. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Xullas, internetda bolalarimga kiyim olmoqchi bo'ldim. Arzon kurtka, kombinezon, ya'ni o'sha ishtoni ham kurtkali, tepasi kurtkali. Qishda o'g'lim mazza qiladi, kiyadi deb oldim. Kelgandan keyin shunaqa sifatsiz, ichlari yirtilib yotibdi, astarlari yo'q. Rasmda juda ham chiroyli ko'rsatilgan, lekin hayotda esa umuman kiyishga, ya'ni farzandingizga kiytirishga arzimaydigan mahsulotligini o'shanda bilganman. Hozir esa onang bozor, otang bozor deyman deb bozorga tushib, hamma yog'ini tekshirib, qarab keyin farzandlarimga olib beraman deb yozgan ekanlar. 19:39 O'zbekistonda soat. Xayrli kech hammaga. Qo'shiq eshitamiz. Reklamadan keyin yana qaytamiz. Eslatib o'taman, bizning homiylarimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydigan mazali maskan va bugun eng zo'r, eng kulgili, eng bir foydali ovozli xabar egasiga chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz Qaldirg'och Ko'kchaga. Va yana bir homiyimiz Tashtirmal Resort Toshkent biqinida joylashgan, juda ham so'lim, juda chiroyli, shunaqa bir halovat, huzur beradigan ajoyib sanatoriy. Ham sog'lig'ingizni tiklaysiz, ham charchoqlaringizni yo'qotasiz, ham shifo olasiz, ham mazali, go'zal, chiroyli tabiatdan bahramand bo'lib ovqatlardan yeysiz. Shved stoli xizmat ko'rsatadi. Har xil tanlovga javob beradigan taomlarni tayyorlashadi. Mevalar, shirinliklar, desertlar, bug'da pishirilgan ovqatlar, parda pishirilgan ovqatlar, juda ko'p sabzavotlar, to'g'ri ovqatlanadiganlar uchun va albatta go'shtli mazali taomlar. Shunday ekan, agar Toshkentdan uzoq bo'lmasin, lekin zo'r bo'lsin, doktorlari, hamshiralari, sharoitlari, xonalarini tozaligi, pokizaligi, odamlarni muomalasi yaxshi bo'lsin desangiz, Tashtirmal Resort shundoqqina Toshkent biqinida joylashgan 10 gektar maydonni egallagan juda ham chiroyli yashil hududni sizga tavsiya qilamiz. Kitofam 98 loyihamiz ozginadan so'ng davom etadi.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Haqiqatan bugungi mavzu, bugungi dolzarb mavzulardan biri. Haqiqatan internetda bugun maishiy texnikalar savdosi juda avj olgan, onlayn savdosi. Lekin hattoki jonivorlarni ham onlayn sotish bugun urf bo'lmoqda. Yaqinda bir tanishim Rossiyadan ishlab keldida, juda katta pulga qo'ylarni zakaz qildi. Mol qo'ylarni o'sha vodiy tomonda shunaqa Instagramda eshitgan ekan, zakaz qildi. Videoda ko'rsatilgan qo'ylarga qiziqib, o'zi borib ko'rmasdan o'shani zakaz qilgan. Qana undan tashqari yana dastavkasiga katta mashina ulardan zakaz qilib olib chiqqan. Vodiydan Samarqand kelguncha juda katta summaga gaplashilgan dastavkasi ham. Lekin kelganda umuman videodagi, rasmdagi qo'ylar emas. Soni o'sha 20 ta, lekin holati, sifati, bo'yi basti, o'lchami umuman boshqa qo'ylarni nima qilib savorishgan. Endi boyagi tanishim shunaqangi endi katta summaga tushdi, dastavka bor o'tdi, uzoq masofaga olib kelingan. O'ylaymanki, bunaqa narsalarni o'sha odatiy bozorga borib savdo qilgan ma'qul.
1: Telefon 98 musiqa jarangiz ochmayapti. Qanaqadir qo'shiq jarangiz ochyapti. Men esa o'tirman, ovozli xabarlarni eshitib. Ma'zur tutasiz, hozir musiqani qo'yamiz va o'zini musiqasi ohangida jarang sochadi. Telefon 98 keyingi ovozli xabarni eshitishga tayyormisiz? Darvoqa hozir yana bitta shunaqa internet orqali kiyim yoki boshqa narsa emas, umuman boshqa bitta mahsulotni firibgarlarga uchragan odam hikoyasini o'qib beraman. Eshitib turinglar.
2: Assalomu alaykum, QTFM eshituvchilari. Bizda sal boshqachasi bo'lgan. Telegram kanalingizga, gruppangizga odam qo'shib beraman deb $150 oldindan olib qo'yib, 5000 ta odam qo'shgan, lekin u odamlar hammasi amerikalik, yevropalik, sizga umuman foydasi tegmaydigan botlar, mana shunaqa chet elliklarni qo'shgan. Bu birinchi holat, $150 aldanganmiz. Ikkinchi holat, sizga open budgetdan ovoz yig'ib beramiz deb unda juda ham katta summani bizdan olishgandi, lekin ovoz yig'ib berisha olmagan. Mana shu ikkita holatda ham aldanib qolmaslik kerak.
1: Shirin, yaxshimisiz? Shu yil bahor kelishdan oldin

Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova. Yaxshimisiz, yaxshi do'stlarmi? Charchab qolmayapsizlarmi kun ustalada? Menda bir shunaqa voqea bo'lgan, qiziq voqea bo'lgan. Men endi to'g'risini aytsam, avtoavariyaga

0: kirib, ozgina garmon kol olib, versim og'ir bo'lib qolgan, ozgina to'lishib ketganman. Keyin o'zimni noqulay his qilganimdan keyin internet orqali ozg'in ko'rsatib turadigan mayka zakaz qilmoqchi bo'ldim. Zakaz qildim. U mayka keldi, mendan so'rashdi, qanaqa versiyangiz nechi, bo'yingiz nechi. Keyin menga aytishdiki, bo'ldi, sizga loyiq keladigan mayka jo'natdingiz dedi. Faqat uni past tarafdan kiyasiz dedi. Ikkita oyog'i tiqib, keyin tepaga ko'tarasiz, qorin qo'yadi, shunaqa deb aytdi. Men uni olib keldim, oldim, pukovkada pulini o'tkazdim. Keyin o'yga olib kelib ochsam, kichkintakkanda bilmayman, bir 3-4 yoshli bolalar kiyadigan maykachiga o'xshaydi. Mayli harakat qilib ko'raman deb, endi o'zim to'laman-da. Pastdan kiyaman deb, ikkita oyog'im qilsam, tizzamgacha ham kelmadi. Uni bir o'tirib kulishdik, o'ydagilar, o'g'lim turibdi, ayolim turibdi. Tepadan kiyib ko'raman dedim-da, ikkita qo'limni tiqdim shu amallab, o'g'lim orqadan tortibdi, xotinim, ayolim oldidan tortibdi. Kiyamiz dedik. Shu ko'krak qapasigacha, shu yurak tomonligacha kelganiga nafasim siqib qoldi. Tortib baqiraman o'g'limga, tepaga ko'taramiz, chiqmaydi, amallab chiqazib oldik. Mana shunga ham hozir 1 yildan oshgan bo'lsa, uyda yotibdi. Kimga kerak bo'lsa berib yuboraman deyman. Shu shunaqa qiziq voqea bo'lgan, menga sizni razmeringizni beramiz deb. Mani razmerim emas, umuman boshqa razmer berib yuborishgan. Rahmat e'tiboringiz uchun.
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muxlislari, bizda bunaqa voqealar xo'jayinim bilan ko'p bo'ladi. Birovlar ham internetdan soqol oladigan zakaz qilganlar. Xursand bo'lib, voy soqolim mana shunda olaman, oson bo'ladi deb xursand bo'lganlar, lekin u aslida kelganda ishlagan, o'chirib qo'yib qo'yganlarda u keyingi safar foydalanish uchun umuman ishlamagan. Arzon deb olganlar deb ham xursand bo'lib. O'g'lim ishlatadi deb olib qo'yganlar, shu bilan ishlamagan, olib musorga tashlab yuborganmiz endi noiloj. Shunaqa voqealar bo'lgan. Keyin sodda buvim bo'lardilar, rahmatli. Viloyatlardan yosh katta ayollar kelardi. Buvim rahmatliga materiallar sotib, pastelni bilyoli sotib, kiyim kechakli bir koynili deb materiallar sotib ketishardi. U paytda tog'am unga qarshi bo'lardi, bozordan oling, o'zingiz bilib olasiz deb. Keyin ko'chadan sodda bo'lib ovolardi buvim. Keyin voy tog'ing keladi, bekitamiz deb bekitib o'tirardilar. Urushmasin, bilib qolsalar urushardilar, lekin esimda qolgan shu joyi. Rahmatli bo'lib ketdilar, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Shu shunaqa voqealar, ishingizga omad, Alloh panohida bo'linglar.
2: Ketafam, shirin g'ofur qalaysiz. Eh, ko'chatga aldanganlar ichida men ham borman. Ular faqat golubikani olgan ekanlar, lekin men malina, yejevika, golubika buyurtma qilganman, ancha pul to'laganman. Bizga ham nimadir keldi, yarmidan ko'pi unib chiqqani ham yo'q. Yarmidan ko'pi tushunarsiz, qanaqadir daraxtni shoxchalariga o'xshab chiqdi tarvaqaylab va hech qanaqa hosil bergani yo'q. Ko'chatlarni shu o'zimizni Chorsu ko'chat bozoriga tushib olish kerak ekan, ishonchli bog'bonlardan, ishonchli sotuvchilardan internet orqali ko'chat buyurtma qilish juda xato ish ekan. Undan tashqari juda chiroyli ochiladigan tepasi pirpirli lola gullarini ham urug'ini internetdan, ya'ni o'sha piyozlarni sotamiz deb e'lon ko'rganman. Juda ham lolani yaxshi ko'raman, hovliga ekaman, chiroyli ochilar ekan. Ya'ni asosiy qismi oq lola, tepasi qizg'ish va o'sha tepasi xuddi pirpiriga o'xshab ochilar ekan. Rasmda shunaqa chiroyli lolalarni ko'rsatilgan. Xullas shunga o'chib buni ham piyozini sotib olganman. Hech qanaqa lola chiqmagan. Xullas o'shandan beri nimadir ko'chat yoki gul olmoqchi bo'lsam, albatta o'sha ko'chat bozoriga boraman yoki o'sha Nazarbeyni ko'prigining tagidagi joyga borib, ishonchli sotuvchilardan sotib olishga o'rganganman internetdan. Boshqa hech narsa olmayman. Kitofam 98 loyihalarimiz davom etadi. Ovozli xabarlar kelmoqda. Imkon qadar qo'yamiz, imkon qadar yetkazamiz. Bilasiz, ham xabarlarni qo'yishga ulgurmayman. Ba'zi xabar shunaqa shovqin bilan yozilgan. Mani ovozim baland, yo'da siz ovozingiz. Xullas, tinchlikda yozish kerak ovozli xabarlarni.
3: Assalomu alaykum. ITFM charchamayapsizlarmi? Shu ko'chat deymizdi, gapirdilar bitta akam. Galubika ko'chat olganmiz, lekin nimaligini bilmaganmiz dedingiz-ku. Biz bilganmiz-da. Men det är katta himla sponke av kegen alltså så baharlade kampotla kalla bitchasla bir mazaqlasib olib kelib ekib qo'yadigan hovlida turamiz. Men ham borib ko'chatdan menga shunaqa bitta gulos bilan dedim, bir tanaqa bering dedim. Shiponka yaxshidan bering desam, u ham meni bergan, olib kelib ekkanmiz. Katta oyim shu shiponkani ko'rishlari bilan chotti buning olchiga o'xshamayapti dedilar. Ayn olchi deb berdi, lekin shiponka deb berdi dedim. Ekdi. Shu bahorda gulladi. Guli ham boshqacha yo'q buning chotti shiponka emas, demayli qani katta bo'lsin bilamiz desa, u ani qora murch ekanda, ani oshliga soladigan, ani qora murch bor, shunaqa daraxt berib olgan ekanda, voy rasa kuludi o'shani bilib.
2: YouTube 98. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Menda juda qiziq voqea bo'lgan. Men Germaniyada ishlayman. O'zim uchun internetdan, onlayn magazindan yomg'ir o'tkazmaydigan kurtka buyurtma qilganman. Bir haftada keldi. Bizning pulimizga 600 mingga to'g'ri keladi. Men o'sha buyurtmani olib, ochib ko'rdimki, men buyurtma qilgan kurtka rangi boshqa, kamida nur qaytaradigan kurtka ekan. Qorong'ida shu darajada porlaydiki, xuddi kimdir uni elektrga ulab olib kiyib yuribdi deb o'ylaydi. Sheriklarim bilan rossa kuldik. O'zi ham hamma kiyib rasmga tushdiki, oxiri nima qilishni bilmasdan Germaniyadagi firmamiz orqasida o'zimiz bor. O'sha joyga qushlarni qo'rqitish uchun qo'riqchi qilib ilib qo'ydik. Hech bo'lmasa shunga foydasi tegsin dedik. Endi har doim o'tganda ko'rib kulamiz. Shuni biz olganmiz deb. Bo'ldi. Boshqa ovozli xabarlarni qo'yishga ulgurmayman. Hozir tinglovchilarimiz yozyapti. Iltimos, shoshki. Taklifnomani Mayka haqidagi hikoyani aytib bergan tinglovchimizga bering. Juda zo'r qilib, kulgili qilib aytib berdilar deb. Hozir o'sha to'lishib ketgandim avariyadan keyin deb yozdilar. Bitta akka raqamlaringizni ism sharifingizni yozing. Qaldirg'och ko'kchoylar restorani chempionshiga 2 kishilik taklifnomani sizga beramiz. Shu sizga qiynalib kiyintirgan ayolingiz bor, manzi qilib boshlab kelasiz. Raqamlaringizni yozing. Bizning homiylarimiz Qaldirg'och ko'kchoylar restorani va Toshkent biqinda joylashgan ota-onangiz uchun o'zingiz uchun eng yaxshi Tashtermal Resort sanatoriyasi. Agar sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, tashtermal.uz'ga kiring, ko'ring, tanishing va Tashtermal o'zini tanlang. Kitofam, Shirin G'ofurova, Hikoya qil loyihasi. Yangi soatga o'tdik.
4: Kitofamda Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Tash Thermal Resort sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Thermal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Thermal Resort. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 Hit FM gamina fazla do'stlaringiz va bizning Telegram manzilimizga kelgan juda ham ko'p xabarlar bor. Keling, ayni damda mana shu xabarlarni o'qiymiz. Xo'sh, kimlar bizni tinglamoqda? Siz ham agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, mashinangiz markasi, uni raqamini ham yozib yuborsangiz bo'ladi. Rangi ham bizga qiziq. Ayni damda mana shu xabarlarni o'qiymiz va birozdan so'ng rezyume loyihasini amalga oshiramiz. Rezyume loyihasida esa hikoya tarzida bir mashhur shaxs haqida faktlar aytiladi. Undan so'ng esa biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. O'sha mashhur raqamimiz orqali to'g'ri javob bergan tinglovchimizni g'olib deb e'lon qilamiz. Bir-biridan mazali mevalar ta'mi qo'shilgan salqin yaxna Mikko brendiga tegishli bo'lgan ichimliklar to'plamini g'olibimizga taqdim etamiz. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar? Sizlarni uyda onlayn eshityapman, chunki krem bilan choy ichib eshityapman, efirlarga omad deyaptilar. Nargizaxon, xursandmiz, yoqimli ishlaqa. Assalomu alaykum, Fazliddin aka, yaxshimisiz? Efirlarni eshitib xursand bo'ldim. Sizni ayni damda Chilonzorda Sparkda tinglamoqdaman. Har doimgidek 23:00 gacha birgamiz, deya Farhod o'z xabarlarini yozganlar. Assalomu alaykum, Rahmatullayev Javlonga Elyordan salomlar. Mana yetkazib qo'ydik. Oq Matizni tinglayotgan tinglovchimizga yo'llari bexatar bo'lsin. Qora Xondri. Uncha chiroyli emas, lekin peshana teri deyaptilar. Nima uchun? Chiroyli mashina-ku. Mana shu yurtimizga kelganda juda ham bir trendga chiqqan mashinalar markasi. Safiya kiradi va men ham Xondri'ni o'sha H5 degani bor-ku, juda ham yaxshi ko'raman. Mercedes'ga o'xshab ketadi. Assalomu alaykum, Mr. Fazliddin, Iroda Saitova. Dan, yaxshimisiz, omonmisiz? Men ishda chiqdim, uyga ketyapman deganlar. Xursandmiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Darvoqa, hozir bir voqea yuz berdi. Narigi xonada edim, bir kofe damlayotganimda notanish raqam menga sim qoqayotganini ko'rdim. Qo'ng'iroqni qabul qildim. Yaxshimisiz Fazliddin deb so'rashyaptilar, men ham yaxshiman, rahmat. Xo'sh, labbay xizmat desam, men mana shu insonman dedilar. Bilasizmi, bu inson uzoq safar ketganlarda onalari juda ham bizga ko'p xabarlar yozardilar, hattoki bir-biridan mazali bo'lgan pishiriqlarni yeb olinglar bolalarim degan o'sha mashhur Gulchehra onani kitobim tinglovchilar yaxshi taniydi-ku. O'sha Gulchehra onani farzandlari qo'ng'iroq qildilar. Mana shu yurtimizga, shaharga yetib kelganliklarini xabarini berdilar. To'g'risi, hayotda ko'rmaganman bu insonni, lekin ko'p eshitganman onalaridan, ayollaridan, farzandlaridan bu insonni eshitganman. Xuddiki bir tanishdek bo'lib ketgan. Hattoki birinchi marta suhbatlashayotgan bo'lsam ham, ancha yildan beri ko'rishib, gaplashib yurgan insonni ko'rgandek, suhbatlashayotgandek bo'lib mazza qilib suhbatlashdim. Oila uchun xursandman juda ham. Mana shunday baxtiyor onlaringiz davomi bo'lsin va tez kunlarda ular bilan diydorlashish ham bizga nasib etsin. Barcha yaxshi niyatda yurgan tinglovchilarimizga, bizga ko'p xabar yo'llaydigan qadrdonlarimizda ham oilalarda mana shunday quvonchli xabarlar bo'lishini yaratgan egamdan so'rab qolaman va hitobim tinglashda davom eting. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana go'zal qizim Imonaxonga salom deb qo'ying. Adasi Ikrom aka deganlar, Imonaxon salom, salyut deganlar, Nexia 3'te tinglayotganliklar haqida Abrorbek xabar yo'llaganlar. Bizni yana kim tinglayotdi? Qanday avtomashina tinglayapsiz? Qayer tinglayapsiz? Tirbandliklar bormi? Elektron pochta belgisi salom kitobim. Aynan mana shu manzilga o'z xabarlaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Bizda esa premyera bor ekan. Estradamizning umidli xonandasi Sherzod Ergash tomonlaridan kuylangan qo'shiq. Keling, ayni damda mana shu qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Nomi ham ajoyib, Muhtojginam deyaptilar. Shundaymi? Yo'q, Muhtojingman ekan mana qo'shiq nomi. Sherzod Ergash omad yor bo'lsin, hitaronlardan biriga aylansin va keling premyeradan bahramand bo'lamiz va o'z fikringizni yozib qoldirsangiz ham xursand bo'lamiz. Hit FM 98 davom etamiz.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

FM 98 Kitlar manzarasini tinglamoqda. Sayn adamda rezyume loyihasi Kamina Fazliddin Husniddinov va hikoya tarzida qiziqarli faktlarni taqdim etaman. Siz esa 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda kim haqida ushbu fakt ekanligini to'g'ri aytsangiz, Mikko brendidan sovg'alar to'plama sizni kutmoqda. Birozdan so'ng boshlaymiz.

0: Va'da qilingan rezyume loyihasini boshlashga shay holatdamiz. Diqqat bilan faktlarni tinglaysiz, shunchaki qiziqarli bo'lishi uchun hikoya tarzida ushbu faktlarni sizga taqdim etaman. Kim bo'lishi mumkin rezyume loyihasining bugungi qahramoni, siz esa qo'ng'iroq qilgan holatda o'z javob variantingizni berasiz. Kelishdikmi? Albatta kelishdik. Bugungi rezyume loyihasining qahramoni hali butun dunyo tanimaydigan oddiygina bir qiz edi. Bolaligidan qo'shiq aytishni orzu qilardi. Bir kuni u mashhur bolalar ko'rsatuvi tanloviga bordi. Ammo hakamlar unga "Sen juda ham yoshsan" deb rad javobini berishdi. Ko'pchilik bunday rad javobidan keyin orzusidan voz kechardi, ammo qahramonimiz taslim bo'lmadi. Yillar o'tib, u yana o'sha tanlovga qaytdi va bu safar g'olib bo'ldi. Aynan shu yerda u keyinchalik dunyoga mashhur bo'ladigan boshqa yosh iste'dodlar bilan birga sahnaga chiqdi. Oradan ko'p o'tmay uning bir qo'shig'i hattoki hozirgacha mashhur bo'lgan, o'z muxlislarini hali ham sonini ko'paytirishdan to'xtamaydigan qo'shig'i butun dunyoni zabt etdi. Ammo ko'pchilik bilmaydigan bir sir bor edi. Shu qo'shiq klipida mashhur maktab formasi va maktab muhiti dastlab rejada yo'q edi. Bu g'oyani qahramonimizning o'zi taklif qilgan va aynan shu obraz pop madaniyat tarixidagi eng mashhur ko'rinishlardan biriga aylandi. Shuhrat oshgani sari uning hayotini ham murakkablashtirdi. Millionlab muxlislar uni sahnada kulib turganini ko'rishardi, ammo sahna ortida u og'ir bosimni boshdan kechirardi. Oxir-oqibat uning shaxsiy hayoti va moliyaviy ishlari ustidan sud tayinlandi. Bu holat qariyb 13 yil davom etdi. Muxlislar esa bunga befarq qolishmadi. Dunyoning turli burchaklaridan odamlar aynan uning nomi yozilgan shior ostida uni qo'llab-quvvatlashni boshlashdi. Nihoyat 2021 yilda sud bekor qilindi va qahramonimiz uzoq yillardan so'ng o'z hayoti ustidan mustaqil qabul qilish huquqini qaytarib oldi. Bizning qahramonimiz hayoti shuni ko'rsatadiki, ba'zan eng yorqin tabassum ortida eng og'ir sinovlar yashirin bo'ladi. Xo'sh, bizning qahramonimiz kim bo'lishi mumkin? 88-114-90-80 va biz birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Qahramonimiz ismlarini esa birozdan so'ng bilib olasiz.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal Resort. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal Resort. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 maksimal kayfiyat manzarida rezyume loyihasini mazza qilib tinglamoqdasiz. Uni esa Kamina Fazliddin Husniddinov olib bormoqdaman va qiziqarli ma'lumotlar allaqachon taqdim etildi. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Bizda esa xabarlar bor. Assalomu alaykum, Fazlina aka, manim Mohira onamlani, E'zoza qizim bilan Oybek jiyanimni futbol musobaqalardan olib kelyapman. Kitofoyimdan eshitib, oq matizda kelyapmiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Furqatbek, biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Bugun Retro Life bo'ladi, albatta bo'ladi. 3 soat Retro Life kutmoqda. Mikuni ichib, yorimni poylab o'tiribman deya. Yorqin Sharif o'z xabarlarini yozganlar, yaxshi qo'shiq bo'libdi deya. Premyera haqida baholaganlar, o'z fikrlari bilan bo'lishganlar. Nargizaxon, assalomu alaykum. Fazlina aka, efirga gap yo'q. Men ishdan chiqib, eshitib ketyapman. Kia K5'da zor maşin akbarali. Salohiddin o'z javob variantlarini berganlar. Yana bizda javob variantlar bor. Mobijon ham to'g'ri javob berganlar. Zizu to'g'ri javob. Akbar Jalilov to'g'ri javob. Xo'sh, Iroda Saidova to'g'ri javob. Bu mashhur san'atkor haqida farzandlarini olib qo'yishadi. O'zini ota-onasi bilan sudlashadi deyaptilar. To'g'ri javobni yozgansiz. Aripov Kozim ham to'g'ri javob bor. Matushka opa qanilar? Maftunaxon haqida Kamoldan so'rayaptilar. Kamoldan aka, bugun Maftunaxonni suratga olishlari bor. Shuning uchun bugun bir o'zim olib boraman, bir o'zimni tinglashga majbursizlar. Savolni javobi Ozoda Nursaidova emasmi? Ko'pchilik qo'shig'i dunyoga hit bo'lgan, hit paradlarda birinchi o'rinni egallab keladiganga qaraganda shu xonanda bo'lsa kerak, deyaptilar. Bizni qadrdon muxlisamiz Gulchehra ona. Yana xabarlarni boshidan o'qiyman. Assalomu alaykum Fazliddin bolam, yaxshimisiz? Xursandchiligimizga sherik bo'lganingizdan xursandmiz. Bilgandek hozir efirni eshitib o'tirgandim, eshitib qoldim. O'g'lim telefon qilganidan kecha nomeri so'ragandi. Iloyim, rahmat kattakon, juda ham xursand bo'ldim. Xursandchiligingizga esa sherikman. Yuve to'g'ri javobni yozganlar. Ozoda Nursaidova degan javoblar ham bor bu yerda. Barcha to'g'ri javoblarni yo'llaganlarga o'z minnatdorchiligimiz bildiramiz. Ammo biz qo'ng'iroqlar orqali to'g'ri javobni yo'llashimiz kerak. Mana shu xabarni o'qiyman. Assalomu alaykum Fazliddin, men Gulchehronaning o'g'illari Doniyorman. Men sizlarga SMS yozish baxtiga ham muyassar bo'ldim. Bu uchun yaratgan egamga behisob shukronalar bo'lsin. Sizga va Maftunaga ham katta rahmat. Yaqinlarimni, salomlarni safarim davomida kecha-yu kunduz menga beminnat yetkazib berganinglar uchun. Tez kunda didor ko'rishish ham istab qolaman. Hitafam orqali onajonim Gulchehra onaga ham mehrli salomlarimni yo'llayman. Sizlarga yana bir bor chuqur minnatdorchilik bildiraman. Maftunaga ham kattakon rahmat degan xabarni mana bizga qadrdonimiz Doniyor aka yozib yuborganlar. Mana shu xursandchilik barcha ushbu xursandchilikni istayotgan qalblarga ham yetib borsin. Ularni ham uylaridan, xonadonlaridan yaxshi xabarlarni eshitish barchangizga nasib etsin. Barchamizga nasib etsin. Mana shunday insonlarni bir tushkunli vaziyatlarda hamdard bo'lganimizdan, ularni dardiga sherik bo'lganimizdan, qandaydir bir malham izlab kichkinagina bir malhamcha bo'lganimizdan ham xursandmiz. Yaratgan mana shunday yaxshilik uchun yaratganiga behisob shukr. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishimiz kerak. Hozir ayni damda mashhur inson kim bo'lishi mumkin rezyume loyihasini javobini birozdan so'ng eshitamiz. Kitofam 98 bir qo'shiq bo'lsin, undan so'ng qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat.
1: 98

0: bozor bersa ham, alam qilsa ham, bitta kelsa ham, haqiqiy sevgini bor bo'lgani yaxshi. Barchangizga haqiqiy muhabbat nasib etsin. Davom etamiz. Resmi loyihasi va allaqachon ma'lumotlarni taqdim etdim. Mashhur inson haqidagi faktlarni hikoya tarzida o'qib eshittirdim. Endi esa sizlar 88 kodi bilan 1-14-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Buni topish menimcha qiyin emas. Dunyoga mashhur bo'lgan bir latofatli xonanda haqidagi faktlar va hozir 99-91 raqami bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli kech. Tanishamiz ismingiz?
1: Nomingiz?
0: Ismingiz?
1: Obidjon.
0: Odiljon, to'g'ri eshitdimmi?
1: Obidjon.
0: Obidjon. Yana noto'g'ri eshitdim. Obidjon.
1: Ha, to'g'ri.
0: Obidjon aka, qayerda tinglayapsiz bizni hozir?
1: O'tiraman mashinada, sabr
0: qiling. Nima uchun dinamikni o'chirib olmadingiz? Men harakatlanib ketyapsiz, bo'ylabman.
1: Ay, uzr.
0: O'chirib oling, yaxshi eshitirsin ovozingiz.
1: Rahmat.
0: Obidjon aka, qaysi taraflarda o'tiribsiz hozir?
1: Tirbandlikda.
0: Tirbandlik bormi u yerda hozir?
1: Yo'q, tirbandlik yo'q.
0: Yo'q. Faktlarni, ma'lumotlarni eshitdingiz.
1: Eshitdim.
0: Endi sizdan tantanali ravishda javobni eshitishga biz tayyormiz.
1: Adashmasam, bu Britney Spears. Britney, nima familiyasi? Britney.
0: Britney. Qabul qildik javobni. Ortiqcha izohga hojat yo'q. Topadora. Bu Britney haqidagi faktlar edi. Haqiqatan ham mana shu aytilgan ma'lumotlar Britney Spearsga tegishli va u yaqindagina, endi yaqinda ham deb bo'lmaydi, 5 yil avval oqlandi va sud butunlay bekor qilindi. Dunyoga mashhur bo'lgan shu yoshligimizni eslatadigan qo'shiqlar muallifi, kuychisi Britney haqidagi faktlar. Obidjon aka, siz to'g'ri javob berdingiz. Yaqin orada g'olib bo'lmaganmidingiz?
1: Yo'q, birinchi marta telefon qilishim.
0: Aynan, birinchisini o'zida g'olib bo'ldingiz. Qoyil, mana raqamlaringizni yozib qo'ydim. Sizga xodimlar bog'lanishadi. Qachon, qayerdan sovg'angizni olib ketishingiz haqida ogohlantirishadi. Mikkoni o'zi ta'min totib ko'rdingizmi yoki yo'q?
1: Ko'rdim, zo'r.
0: Zo'r. Qaysi mevali yoqdi sizga?
1: Menga hammasi zanam shu anaqa nima edi, ana nokligi.
0: Nokligi. Bo'ldi, kelishdik. Aha, mana shu blok ichiga nokligidan ham joylab qo'yaman hozir va mazza qilib jazirama yozda salqinlanib olasiz buning uchun.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling, yo'llaringiz bexato bo'lsin. Bizni tinglashda davom eting. Bizning g'olibimiz, rezyume loyihasining g'olibi Obidjon aka bo'ldilar va ularga Mikobrenddan sovg'alar to'plami, mazali ichimliklar to'plami, unga qo'shimcha ravishda esa futbolka hamda kepka ham taqdim etiladi. Biz esa keling, ayni damda mana shu latofatli xonandadan Britney'dan yaxshi bir retro mashhur hit taronani tinglaymiz. Nima dedingiz? Yoshligini, ko'pchilikni yoshligini esga soladigan tarona bor. Mazza qilib tinglang, raqsga tushishni ham unutmang. Xohlasangiz selfie olib Instagramga storieslarga joylang, KitFM'ni belgilang va biz ko'rib xursand bo'lamiz. KitFM 98 keyingi soatga yo'llaymiz. Keyingi soatda esa sihor loyihasi. Bugun sihor loyihasida qanday mavzu bo'ladi? Qaysi qadrdonlarga tashakkurlarni sihor aytamiz? Va o'sha soat avvalda aytib o'taman mavzuni. Kelishdikmi? Yana kelishdik. Xursandman, davom etamiz. Baby.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.
1: Dunyodagi

Kitobxon 98, assalomu alaykum. Yangi soatlar barcha barchangizga muborak bo'lsin. Ikkinchi soatga ham qadam qo'yib oldik. Kamina Fazliddin Husniddinov va ushbu soatda sizlar bilan suhbat loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Bugungi mavzuni e'lon qilaman birozdan so'ng va kelgan xabarlarni o'qishda davom etamiz. Shukrlarga yetkazganiga Allohga shukr. Sizlarga ham katta rahmat. Alloh nazardan qo'ymasin iloyim deya Gulchehrona o'z xabarlarini yozganlar. Assalomu alaykum Kitobxon, yaxshi keldingizmi? Kitobxonim. Sparkda 265 raqamli Sparkda eshityapmiz. Uskabel G'ulomboy bu xabarni yozganlar. Mashaqqatli kasbingizda omad yor bo'lsin. Keyingi xabarga izlanamiz. Assalomu alaykum, Baxtiyorov Temurman, do'stim Qobiljon bilan Sarxonida sizlarni eshityapmiz deganlar. Bu avvalgi xabar ekan, men adashib ketibman. Hozir sizni oilaviy tinglayapmiz, adajonim ham tinglayaptilar. Salyut deganlar, tezroq biz ham shunaqa xabar yozaylik, adajonim safardan keldilar. Mana miko ichyapmiz deb yozaylik. Ko'rsatuvmas bu tinglov efir desak to'g'ri bo'ladi. Tinglayapsiz-ku, hozir ko'rmayapsiz-ku. Ada jonim telefon qilib yutib tashlasinlar barcha mikolarni deyaptilar. Biz ham sherikmiz. Iroda Saidovadan kelgan xabar. Gulchehronani xursandchiliklariga sherikman. Menga ham iloyim mana shunday yaxshi xabarlar nasib etsin. Sardor aka tezroq uyga qaytib keling. Fazliddin, menda ham quvonchli bor. Bu deb sizdan ko'rsalarmiz. Sizni ham yaxshi tilaklaringizga tilakdoshmiz. Niyatlaringizga, orzularingizga yeting. Va keyin soatga qadam qo'yib oldik, hurmatli tinglovchilar. Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom kitobxon. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Izhor loyihasi 3 tinglovchini, 3 ishtirokchini biz qabul qilamiz. Har bir ishtirokchiga, demak, bir daqiqadan vaqt beriladi. Ular chiroyli so'zlar bilan biz aytgan insonni ta'riflashlari, ularga izhor qilishlari, tashakkurlarni izhor qilishlari lozim bo'ladi. Har bir aytib o'tgandek 3 ishtirokchi, har birlariga 1 daqiqadan vaqt va ketma-ket tarzda qabul qilamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi raqamli ishtirokchilar deb ularni raqamlaymiz va undan so'ng qo'shiqlar ketma-ketligi va undan so'ng ovoz yig'ish jarayonlari bo'ladi. Tinglovchilarga qaysi ishtirokchining ovozi ko'proq ma'qul kelgan bo'lsa, shu inson g'olib bo'ladi va Miko brenddan sovg'alar to'plamini o'sha inson qo'lga kiritib oladi. Menimcha oson va 88 114 90 80 raqamlariga birozdan so'ng qo'ng'iroq qilishni boshlaysiz. Biz esa ketma-ket tarzda qabul qilamiz ishtirokchilarni. Kim o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, kim chiroyli izhor qilaman deb o'ylasa, bemalol qo'ng'iroq qilishi mumkin. Demak, bugungi mavzu buvilar haqida bo'ladi. Har birimizni buvilarimiz bo'lgan yoki bor va ularga bog'liq bo'lgan xotiralar ham anchagina bisyor. Keling, bugun buvilarimizni tilga olamiz. Ularga nimalar uchundir tashakkur etamiz. Yoshligimizda ularni qaysidir bir aytgan gapi katta bo'lganimizda hayotimizda eng kerakli gap ekanligini, ko'rsatma ekanligini yaxshi bilib olganmiz. Har birimizda bo'lgan, to'g'rimi? Voy, shuni bir vaqtlar bu jonim aytgandilar degan so'zlar bilan eslaganmiz. Keling, bugun bu jonlarimizni bir tilga olib, ularga tashakkurlarimizni bildiramiz. Birozdan so'ng qabul qilaman qo'ng'iroqlarni. 88 114 90 80 va biz boshladik.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Yetib reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Lalo guruhidan yoqimli retro tarona o'z vaqtida juda ham baland reytinglarni qo'lga kiritgan ushbu qo'shiq g'olib ketdi deya nomlanadi va biz ayni damda sihor loyihasini amalga oshiramiz. Tayyor bo'lsangiz 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz va uchta ishtirokchini ketma-ket tarzda biz qabul qilishga tayyormiz. Har bir ishtirokchiga bir daqiqadan vaqt beriladi va ushbu vaqt davomida eng chiroyli sihorlar bilan bugun bu jonlar haqida so'z boradi. Kimdadir katta oya deyiladi, kimdadir katta ona deyiladi, qayerdadir ena deyiladi, qayerdadir checha deyiladi yoki qayerdadir shunchaki oya deyiladi. Har xil nomlar bilan nomlanadi. Momo deydiganlar ham bor, lekin bitta qilib umumiy aytganda buvi jonlar. Shaxsan endi menda ko'p toshkentliklarda ham shunday bo'lsa kerak. O'z onasini opa deya chaqirib, buvisini oya deydiganlar ko'p bo'lsa kerak. Bizning oilada ham mana shunday. Bizning oilada shu onamni opa deydi deymiz. Endi hozir ona deymiz-ku, yoshligimizda deyapman. Va adamni onalarini oya deymiz. Dodamni onalarini esa katta oya derdik, ya'ni katta oya derdik. Shu fursatdan foydalanib bir narsa aytishim kerak dedim. Ertaga 4-avgust sanasi, meni oyim otamni katta qilgan, bizlarni katta qilgan, yani endi bizni farzandlarimizni qo'llarida ko'tarib katta qilayotgan oyijonimni ertaga tavallud ayyomlari. Ular naqd 80 yoshni qarshi oladilar. Mahbubaxon ismlari, ayni damda balki bizni tinglayotgandirlar. Chunki meni birinchi muxlisam ham mana shu oyjonim edi. Oyjon, ertangi bo'ladigan tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Otamni, bizni farzandlarimizni ham rohatini, ham to'ylarini, ham yaxshi kunlarini ko'rib boshimizda duogo'y bo'lib yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Doim baxtimizga sog' bo'ling. Ertaga 80 yoshni qarshi oladilar. Nasib bo'lsa 90-100 yoshlarni ham ko'rganingizda yoningizda yelkadosh bo'lish, sizni qutlash, sizni bag'rimizga bosish nasib etsin. Yaratgandan faqatgina barakali umr, mazmunli umr, quvonchli umr, yaqinlarning eng kerakligi bo'lishni sizga so'rayman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Odatda uyda, ishda, ko'chada yurganda ko'pincha mana shu so'zlarni aytishimizga ko'tariladi. Men eslayman, video tasvirlar ham bor, tasmalar ham bor. Bizni qo'llarda ko'tarib yurgan oyim, otamni qo'llarda ko'tarib yurgan oyim yoki undan keyin bizni qo'llarda ko'tarib yurgan oyim endi bizni farzandlarimizni ham qo'llarda ko'tarib yuribdilar. Bu hammaga nasib etadigan narsa emas. 80 yoshda ham bemalol avaralarni, abira deyiladi-ku, abiralarni o'ynatib, ularni katta qilyaptilar. Mahbubaxon ismli hoji oyim, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Butun HitFM jamoasi nomidan tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Mavzuga qaytamiz. Bugun mana shu tarzda buvijonlarimizni eslaymiz. 3 nafar buvijonimizni tillarga oladigan nabiralar farzandlarini qo'ng'iroqlarini qabul qilamiz. İlk ishtirokchi bilan tanishamiz. Kim ekan ilk ishtirokchi? Buni hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Valaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom, kech xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz. Ismingiz?
1: Shamshodbek.
0: Shamshodbek. Shamshodbek, siz oilada buvijoningizni nima deb atardingiz? Buvijonmi, katta oyimi?
1: Adamlarni oylarni buvijon derdim, onamlarni oylarni oy deb chaqirardim.
0: O'zingizni onangiznichi?
1: O'zimni onam onajon deb chaqiraman.
0: Yoshlikdachi? Opa demaganmisiz?
1: Yo'q. Oya, oya deyilardi.
0: Oya.
1: To'g'ri, oya.
0: Ana endi hozir bu joningizga aytar so'zlaringizni bir daqiqa ichida chiroyli jamlagan holatda aytasiz, undan so'ng esa tashakkurlaringizni izhor qilasiz. Kelishdikmi?
1: Xo'p.
0: Demak, vaqt ketdi.
1: Bu jonim, ikkita buvim borlar. Ulardan ko'p yaxshili maslahatlarini olib turamiz haligacha. Umrlar uzoq bo'lsin. Yaqinda nevaralarni yig'ib maslahatga chaqirishdi. O'shanda bir gaplari juda ta'sirli esda qoladigan bo'lgani, hayotda qanaqa kasb egallaysizlar, pulinglar bo'ladimi bo'lmaydimi, lekin halol bo'linglar, halol yashanglar, u halol bo'lsanglar xotirjam, Alloh sizlarga xotirjam hayot beradi, xotirjam hayotiga hech narsa yetmaydi dedilar. Shu gaplar qattiq ta'sir qildi menga. Hozirgi sharoitda, hozirgi naqada dunyoda manimcha buvijonlarimiz, dodijonlarimiz maslahatlari ko'p kerak bizga. Hozirgi kunga ko'p kerak. Hamma-hammani eshitayotgan muxlislarni, O'zbekistonni buvijonlari, dodijonlari bo'lsa umrlari uzoq bo'lsin. Hammani bo'ldi,
0: qilolmadim,
1: ozgina hayajon bo'ldi, gaplar
0: tezlab o'zi yo'q, hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Bu yaxshi hissiyotlar bilan bo'lishganingiz yaxshi. Odatda bu jonlarimizni mana shunday tilga olganda o'zi tomoqga bir narsa tiqilganday bo'ladi.
1: Ha, menda ham shunaqa bo'ldi. Yaqin eshitdim.
0: Ular bilan o'tkazgan ko'p vaqtimiz bu yoshlik. Yoshlikda esa aql hali joyiga kelmagan vaqt bo'ladi. Aqlimizni taniganimizda esa aksariyat insonlarni bu jonlari yonlarida yo'q bo'ladi. Lekin borlari qadriga yetsa, ularni o'zbekcha qilib aytganda boshlaridan suv o'g'irib ichsa arziydi. To'g'rimi? Birinchi ishtirokchimiz Shamshodbek va
1: aka, bir minut, men bor o'zir gapingiz bo'ldim. Men hozir efirda uncha gaplasha olmadim. Men keyingi muxlisga omad tilayman. Mendan ham chiroyli qilib tushuntirib berishini istaydim. Mayli shu bola yo kim yutsa, kim qizmi, bolami yutsa xursandman.
0: Qoyil.
1: Lekin mendan ham zo'r tushuntirib bera qolsin. Men hozir hayajonlanib ketdim, ming bor o'zi.
0: Asosiysi bu chiroyli gapirish emas, asosiysi samimiy gapirish. Sizda samimiy chiqdi. Uni e'tirof etish mumkin. Va birinchi ishtirokchimiz Shamshodbek, ularni sihonlarini eshitdingiz. Endi keyingi ishtirokchilar bilan tanishamiz. Kim bu jonisi haqida chiroyli so'zlarni aytmoqchi bo'lsa, marhamat, ikkinchi ishtirokchimiz kim bo'lishi mumkin? Tanishamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, xayrli kech. Rahmat, o'zingiz qalaysiz?
2: Rahmat, Xudoga shukr, bittada tushdim boru.
0: Qoyil, qoyil, omad degani shu bo'ladi.
2: Shundoq mendan oldingi xayrlashdi, shunday telefon qildim uni.
0: Siz fursatni bilar ekansiz. Fursatni yaxshi bilar ekansiz. Ismingiz?
2: Naimjon.
0: Naimjon bizni navbatdagi ishtirokchimiz. Sizcha buvingizni qanday chaqirardingiz?
2: Men buvimni endi Qashqadaryolikman. Qashqadaryoda Shevamizda Moma deb chaqiradi.
0: Moma. Na, buni ham aytib o'tdim. Qayerdadir Moma deb chaqiriladi. Bu tabiiy holat. Momangiz haqida aytiladigan chiroyli sihollarga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz.
2: Endi meni ikkala buvman.
0: To'xtang. Ismingiz Naimjon, to'g'rimi? Mana vaqt ketdi deganimdan keyin chiroyli ta'riflaysiz, bir daqiqa ichiga sig'dirishingiz kerak. Vaqt ketdi.
2: Men ikkala buvim ham Xudo rahmatli bo'lgan. Men uchun ikkalasi ham juda ajoyib edi. Ayniqsa dadamning oilalari, mahbubat buvim menga shunaqa yaxshilik qilardi, shunaqa meni yonimda olardi. Bu vaqtda men yosh bo'lganman, lekin o'sha vaqtda buvimni yaxshiliklari uncha qadriga yetmaganman, o'zi hozir buni his qilyapman, lekin hamma jabhada, hamma nimada meni o'sha buvim shundoq himoya qilib, menga faqatgina yaxshi tilaklari bildirgan. Endi hozir oramizda yo'q, men buvimni har doim eslab turaman, har doim mehrlarini qo'msayman, lekin afsuski hozir uni iloji yo'q. O'sha bu men uchun hamma narsa edi o'sha vaqtlar, yoshlik vaqtim. Hammani buvisi o'zi uchun juda qadrli bo'lgan. Boshqa gapirolmayman, to'g'risi uchun ko'zimga yosh kelishi boshladi.
0: Sizni bir aytgan gapingiz juda ham ta'sir qildi. O'sha vaqtlarda meni momam yoki buvim hamma narsa edi men uchun. Bu chiroyli ta'rif. Bir so'z bilan aytganda zo'r ta'rif. Butun olam aynan mana shu bu jonim edi demoqchisiz.
2: Bizning ikkinchi ishtirokchimiz
0: bu Naimjon bo'ldi. Buni sihonlarni eshitdingiz va birozdan so'ng ovoz berish jarayonlari boshlandi. Naimjon, diqqat bilan tinglaysiz, balki siz g'olib bo'larsiz. Buni vaqt ko'rsatadi. Birozdan so'ng ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz. Hozir esa 3-ishtirokchimizni biz qabul qilishimiz kerak. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Bu ular haqida bugun suhbat bo'ladi va bo'lmoqda. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kech.
3: Yaxshimisiz, sizmisiz? Efirlarni ashaddiy muxlislaridan biri.
0: Rahmat. O'zingiz salomatmisiz?
3: Rahmat, Sebzordan xursand bo'laman.
0: Xursandbek. Bizning uchinchi ishtirokchimiz. Sebzorlik Xursandbek. Siz nima deb atardingiz bu yuzda?
3: Bu biza uchun borlig'imiz, butun dunyoyimiz.
0: To'xtang, izhor boshlanmadi hali. Nima deb chaqirardingiz? Bu deb chaqirarmiz Kottoyimi? Nima deylardi?
3: Endi toshkentliklarda o'zi faqat oya deb chaqirlardi. O'sha paytda biz endi yosh bo'lganmiz. O'zimizni tuqqan onamizni har doimgidek opa derdik, lekin katta buvimizni oya deb chaqirardik.
0: To'g'ri. Shuning uchun shunaqa bo'lgan ko'pchilikda. Va Husan dediz ismingizni?
3: Da, Husan.
0: Husanbek, tayyor bo'lsangiz men vaqt ketdi deyishim bilan siz boshlaysiz. Va hisoblagichni mana hozir qo'yib olay. Qo'yib olgandan so'ng sokin va yoqimli musiqa sadolari jarang sochadi. Unda esa siz chiroyli xonlarni biz bilan bo'lishasiz. Vaqt ketdi.
3: Bismillahir rahmanir rahim deb boshlayman. Avvalambor hamma butun dunyoni tebratgan bu avvalambor ayollar deb bilaman. Onajonim, onajonim, onalari, buvimlar joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Bizga butun hamma nevaralar borlig'imiz edilar. Chunki ovqatlarni shunaqa shirin qilardilarki, haligacha o'sha ta'mni qumsiymanda. Haligacha. Chunki u maza hech kim bermaydi. Chunki buvimlar 2. jahon urushidan qolib ketgan yetimlarni boshini silab, yetimxonada o'sha yerda ishlaganlar. Bizaga et berardilar. O'sha et berganlarining o'zida biz juda katta ta'sirot olib, katta bo'lganmiz-da. Ya'ni birovlarning haqqini yemaslik qanaqa bo'lish kerakligini, birovlarni xafa qilmaslik, dilozorlik nima natijaga olib kelishini qisqacha o'zlarini mehrlari bilan bizaga ko'rsatib o'tib ketgan edilar-da. 2013 yili o'tdilar, oxiratlari obod bo'lsin.
0: Qoyil. Qoyil. Husanni ham menimcha ko'zlarga yosh keldi hozir bu jonlarni eslab va sizni duolaringizga biz ham amin deymiz va bu joningizni o'z rahmatiga olgan bo'lsan yaratgan. Mana bu jonlar haqida suhbat bo'ldi. 3-chi ishtirokchimiz Husanbek bo'ldilar va biz endi birozdan so'ng ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlariga siz qo'ng'iroq qilish orqali qaysi ishtirokchini izhorlari sizga ko'proq ma'qul kelganligi haqida aytasiz. Va biz shu tariqada ovoz berish jarayonlarini hisoblashni boshlaymiz. 1-chi ishtirokchimiz Shamshodbek, 2-chi ishtirokchimiz Naimjon va 3-chi ishtirokchimiz Husanbek bo'lishdi. Bir qo'shiq navbatini beramiz. Butun olamni tebratadigan inson bu ayol degan ta'rifni aytdilar Husan. Rostdan ham bu ham ona ham opa ham singil ham bu ayol. Ayollarni qancha e'zozlasak shuncha oz. KTFM 98 davom etamiz. Birozdan so'ng ovoz berish jarayonlari boshlanadi.

0: Kitobxon 98 biz boshladik. Ovoz berish jarayonlarini boshladik Isfor loyihasida. O'sha ishtirokchimiz bo'lishdi. Ularning ismlarini yana bir bor qaytarib o'taman. Bu insonlar kimlar bo'ldi? 3-chi ishtirokchimiz mana. Birdan boshlaymiz. Shamshodbek, Naimjon hamda Husan bo'lishdi bizni. Ishtirokchilarimiz endi esa ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz. 88 kodi bilan 1-14-90-80. Xo'sh, kimda ko'proq ovoz bo'ladi? Kim birinchi bo'lib 5 ta ovozni to'playdi? Ushbu insonga biz Miko brendidan sovg'alar to'plamini hadya qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
1: Rahmat sizga.
0: Ismim Donoxon. Donoxon. Bizning qadrli tinglovchimiz.
1: Akbarning donasi.
0: To'g'ri, to'g'ri. Va kimga ovoz berasiz Donoxon? Kimni sxori ko'proq ta'sirlantirdi sizni? Kimni sxori yoqdi sizga?
1: Chele tinglovchi ham yaxshi gapirishdi. O'zi birinchi tinglovchiga ovoz bermoqchi edim. Birinchi ishtirokchiga. Keyin fikrim o'zgarib qoldi. Ikkinchi ishtirokchiga ovoz bermoqchiman.
0: Ikkinchi.
1: Uchinchi
0: ishtirokchiga Husanning izhorlari sizga ko'proq ma'qul keldi va ovozni qabul qildik.
1: Haqida gapirdilar. Gaplari e'tiborimni tortdi.
0: Tarbiyaviy ahamiyatga ega gaplar ko'p bo'ldi.
1: Uchinchi ishtirokchiga ovoz beraman.
0: Bo'ldi, ovozingiz qabul qilindi. Husanda bitta ovoz bor. Uchta ishtirokchini ochig'i izhorlar menga yoqdi. Odatda mana shu ovoz berish jarayonlarida men o'zim ham bitta ovoz berib olardim qabul qilishdan oldin. Mana shu ishtirokchiga men ovoz beraman, yutarmikin yutmasmikin bilmasdim. Har kuni har xil vaziyat bo'lardi, lekin bu safar hech kimga ovoz bera olmadim, chunki uchala ishtirokchini izhorlari juda ham yoqdi. Shamshodni ham, Naimjonni ham, Husanni ham izhorlar ichida chiroyli, ta'sirli va kerakli gaplar bo'ldi. Bilmadim, kim g'olib bo'lar ekan bugun. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Farzandim bolam, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom. Rahmat, tashakkur. Gulchehrona.
1: Topdingiz, istafagan ekansiz.
0: Ovozingiz yoqimli va qadrli. O'rni boshqacha Gulchehrona, kayfiyatlar a'lo. Buni yaxshi sezib turibman.
1: Albatta.
0: Odatda ovoz berish jarayonlarida ishtirok etmasiz. Bugun kayfiyat zo'rligi uchun men ham ovoz beraman, deyapsiz, to'g'rimi?
1: Shunaqa, bugun juda ham kayfiyatim a'lo darajada. Anchadan beri fikrimni eshitmayotgandim. Bugun bexosdan o'tib qolib, shunaqa chiroyli muxlislarni anaqalariga o'zim ham javob bergim keldi. Qo'shildim. Man hozir birinchi marta tilak etvasam maylimi, bolam ruxsat berasizmi?
0: Nimani aytasiz?
1: Manga o'xshab yaqinini sabrsizlik bilan kutib va nihoyat o'zini niyatiga erishganligi va erishmoqchi bo'lganligi, mehr daryo onajonlarga, yorini sabr bilan kutayotgan kelinjonlarimga va jonkuyar jigarlarga, yaqin kunlarda kutayotgan insonlar bag'riga kelib, bizani xonadonimizga o'xshab shod xurram bo'lishini Allohimdan so'rab qolaman hammaligiga. Bu birinchi tilagim.
0: Ofarin.
1: Ikkinchisi, men hozir bu loyihada 3-chi ishtirokchiga ovoz bermoqchiman. Juda ham chiroyli ta'riflab berdilar bu jonlarni.
0: Mana, Husanga yana bitta ovoz Gulchehronadan. Sizga tashakkur. E'tibor uchun, hurmat uchun, shunchalik vaqtingizni ajratib qo'ng'iroq qilganingiz uchun tashakkur.
1: Sizga ham katta rahmat. Shuncha yillar davomida bizaga o'g'lim bilan bevosita g'oyibona oramizda salomlarni yetkazib, ko'prik vazifasini bajardinglar. Buni Allohim o'zini jannatlari bilan siylasin. Sizlarni ovozinglar doim efirlarda jaranglab tursin. Rahmat bolam, sizga
0: kattakon.
1: Bu joningizga ham tabriklab qo'yaman nomimdan. Yoshlariga yetib yurish nasibiga ham rahmat.
0: Rahmat, tashakkur, xursandman juda ham. Menimcha bu jonim ham hozir eshityaptilar. Oyjon, eshitayotgan bo'lsangiz, ana sizni tabriklashyapti singlovchilarimiz. 80 yoshda qarshi oladilar ertaga, nasib bo'lsa. Va biz Husanga yana bir ovozni to'pladik. Hozir ikkita ovoz bor 3-chi ishtirokchimizda. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Undan so'ng qo'shqa navbatni bersak bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qalaysiz?
2: Allohga bersa shukr. O'z yaxshimisiz, farzandam?
0: Rahmat. Salomatmisiz? Tanishamiz ismingiz?
2: Abbos.
0: Abbosbek bizga qo'ng'iroq qildilar. Abbosbek. Xo'sh. Men sizni yaxshi esladim. Menim uchun tinglovchilar ham eslagan sizni yaxshi. Abbosbek, kimga ovoz berasiz?
2: Sen.
0: Senga ovoz, yana bir ovoz. Uchta ovozni qo'lga kiritdilar ketma-ket tarzda. Qolganlarda 0-0. Husanbekda uchta ovoz. Abbosbek qoyil. Tashakkur sizga qo'ng'iroq uchun va ovozingizni yozib qo'ydik mana. Husanga bitta ovoz yana qo'shildi. Umumiy hisobda uchta ovoz uchinchi ishtirokchimizda. Endi esa qo'shiq navbatini bersak bo'ladi. Undan so'ng yana ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz. Naimjonga ham yetarlicha ovozlar bo'lishiga shubhamiz yo'q va Shamshodbekka ham yaxshi ovozlar yig'ilishiga ishonchimiz komil. Bilmadim, hisob kutilmaganda o'zgarib ketadi. Birozdan so'ng qaytamiz. Kitofon 98 Fazliddin Husniddinov xon loyihasi e'tiboringiz markazda. Dilga xush yoquvchi taronalarni albatta latofatli Rayhon kuylaydi.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash Termal Resort. Sanatoriyada davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash Termal Resortda barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal Resort. Telefon 78 113 03 30.
2: Алло, дадасы, сүйінші бар.
0: Ha, qanaqa so'yinchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Ovoz berish jarayonlarini davom ettiramiz. Xo'sh, bizda hozircha 3 ta ovoz bor. Birinchi ishtirokchimiz da ovoz hozircha yo'q. Ikkinchi ishtirokchimiz Naimjonda ham yo'q. Uchinchi ishtirokchimizda esa naqd 3 ta ovoz bor. 88 kodi bilan 1149080 bizning telefon raqamlarimiz. Siz ham qo'ng'iroq qiling, ovoz bering. Xo'sh, birinchi bo'lib kim 5 ta ovozni to'plasa, o'sha insonni g'olib deb e'lon qilamiz. G'olibimizga Miko brenddan sovg'alar to'plamam. O'zingizni kutmoqda. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom. Radioni o'chiring, dinamikni o'chiring. Qulog'ingizga go'shakni tuting. Ovozingiz yaxshi eshitilsin. Aha. Rahmat. Ovozingizni, ovozingizni noqulay sharoitda eshitib, hozir charchashim mumkin.
1: Yo'q,
0: bo'ldi. Dinamikni o'chirdingizmi? Zo'r. Mana endi ovozingiz yaxshi eshitilyapti. Xayrli kech, yana bir bor assalomu alaykum. Tanishamiz ismingiz. Boburbek, to'g'rimi? Aha, kechqurun esa nima uchun faol emassiz?
1: Kechqurun esa faol emasligi, vaqtli uyqu bo'ladi, bugun sal cho'zilib ketdi.
0: Ana yaxshilikka bo'libdi. Bizning dasturlarni eshitib, ovoz berish jarayonlarida qatnashasiz. Kimni xori sizga ko'proq yoqdi?
1: O'zi kimni e'tirof etishdan qat'iy nazar, avvalambor samimiy birinchi o'rinda.
0: To'g'ri.
1: Men shu narsani to'g'risini aytsam, oxirgi ishtirokchini bildim.
0: Husanga yana bir ovoz, to'g'rimi? Husanga uchinchi ishtirokchimizga. Qoyil. Boburbekdan ovoz qabul qilib oldik. To'rtta ovoz. Boburbek, nima uchun ovozingiz yana bo'linib ketyapti, bilmadim. To'rtta ovoz bo'ldi Husanda. Balki hozir natijalar o'zgarar. Balki mana shu o'sishda davom etar. 5 ta ovozni kim birinchi bo'lib qo'lga kiritsa, ushbu inson g'olib deb e'lon qilinadi. Va yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Umida xonim,
2: to'g'rimi? Albatta,
0: Rahmat. Biz hamma mana shunday yoshlari ulug' bo'lgan tinglovchilarimiz ismlarini yodlab olganmiz. 7 dan 70 yoshgacha bo'lgan. Biz sizning e'tiboringizdan xursandmiz, to'g'risi.
2: Rahmat.
0: Qoyil. Umida xonajon, kimga ovoz berasiz, kimni xori yo'q?

ovozni qabul qildik. Husanbek, sizni qutlaymiz. Beko brendidan sovg'alar to'plami. Bugun mavzu bu jonlar haqida bo'ldi. Bu jonlarni eng chiroyli ta'riflagan inson deb. Aynan Husanni qolgan tinglovchilarimiz e'tirof etishdi. Qolganlarni 0-0 va 5 hisobda ortda qoldirgan Husanni chin yurakdan muborakbod etamiz. Bizni tinglayotgan bo'lsangiz, Husanbek sizga xodimlar bog'lanishadi. Qachon, qayerdan sovg'angizni olib ketishingiz mumkinligi haqida albatta sizni ogohlantirishadi. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Bizni tinglang. Mana shunday kutilmagan onlarda kutilmagan sovg'alar sizni albatta xursand qiladi. Bugun Isxor loyihasida bu jonlarimizni esladik. Ularni tiliga oldik. Barchamizni mana shunday nuroniylarimiz, duogo'ylarimiz, ko'zingizla ko'ra oladigan farishtalarimiz, nurli insonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Ularni doim e'tirof qilish, ularni e'zozlash, ularni duosini olish barcha-barchamizga nasib etsin. Chunki onadan, ayoldan va mana shunday buvidan farishtaroq insonni topish qiyinroq. To'g'ri, dodajonlar ham o'ziga yarasha farishtali insonlar, lekin ko'proq baribir tan olaylik, bu jonlarimizga ko'proq e'tibor qaratamiz. Endi balki hammada har xildir. Shunchaki dodalarni ham otalar singari salobati bosadi. Dodalardan ham biroz hayqish, cho'chish bo'ladi, lekin bu jonlarning yoniga borib, tizzasiga boshimizni qo'yib, mazza qilib ularni duosini olish, ularni maslahatlarini olish barchamizga nasib etsin. Onalar mo'tabar, ayol mo'tabar, buvilar mo'tabar. Baxtimizga doim sog' bo'lsin. Mana shunday ayollarni, onalarni e'zozlash uchun ham yoqimli taronani e'tiboringizga havola etaman. 3 soatga birgalikda yo'l olamiz. 3 soatda Retro Life sizni kutmoqda. Bilsangiz shartlarni, ovozli xabarlarni yozishni boshlang. Men ham saralashni boshlayman. Shartlarni bilmaganlar uchun soat avvalda tushuntirib o'taman. KTFM 98 Azladin Xusadinov. Davom etamiz.

Yangi soatlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Yangi soatlarda xush ko'rdik. 3-chi soatga qadam qo'yib oldik. Soat millari 22 dan yo'q, 22:00 ni ko'rsatmoqda ekan hozir. Barchangizga ushbu soatlar muborak bo'lsin va Retro Life e'tiboringiz markazida. Loyihani yaxshi bilasiz, bilmaganlar endigina bizni tinglayotganlar uchun shartlarni eslatib o'taman. Barchamiz uchun sevimli bo'lgan qo'shiqlar bor. A, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu retro qo'shiqlarni bir yodga olamiz. Sizga qaysidir bir retro tarona juda ham yoqadi. O'sha qo'shiqni eshitganingizda qandaydir shirin xotiralar yodingizga tushadi. Shu haqda maksimal miqdor 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarni yozasiz. Misol uchun, menga Setora guruhini mana shu xona qo'shig'i yoqadi, mana shu qo'shiqni eshitganimda hayotimda bo'lgan mana bu voqea yodimga tushadi. Mazmunida ovozli xabarlarni yozasiz, 2 daqiqadan oshmasin va tiniq joyda, shovqinsiz joyda ovozingiz bekam ko'z kelishini e'tiborga oling. Va sizdan oldin kimdir qaysidir tinglovchimiz siz so'ramoqchi bo'lgan xonandani qo'shig'ini so'rab qolgan bo'lishi kerak emas. Bir soatda faqatgina bitta xonanda bitta qo'shiq kuylashi mumkin. Shunday ekan, shunga ham e'tibor qarating. Qo'shiqlar retro bo'lsin va menga shunchaki mana shu qo'shiq yoqadi, mana shu qo'shiqni qo'yib bering yoki bo'lmasa ushbu qo'shiqni eshitsam yoshligim yodimga tushadi. Qisqa va londa bunday bo'lishi kerak emas. Haqiqatan qaysi voqea yodingizga tushadi? Qaysi qo'shiqni eshitsangiz yodingizga tushadi? Kelishdiga efir formatlariga to'g'ri keladigan tarzda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan qo'shiqlar bo'lsin yoki bir nimadir yoqimsiz narsalarni targ'ib qiladigan taronlar bo'lmasin. Bor-ku retro qo'shiqlar juda ham ko'p. Sizda ham bor, ishonchim komil. Shu vaqtda ovozli xabarni bizning Telegram manzilimizga elektron pochta belgisi salom@kitfm.ga yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlarini saqlab qo'ygan holatda ovozli xabarlaringizni yozishni boshlagancha muncha ovozli xabarlar mana yetib kelgan hozir saralab qo'yishni boshlayman men ham. Va agar tushunmagan bo'lsangiz ushbu ovozli xabarlarni tinglab ko'rasiz. O'zingizga bir tajriba orttirgan holatda ovozli xabarni bemalol yozib yuborsangiz bo'ladi. Biz boshladik. Mana bu tarona bizni madhiyamizga aylanishga ulgurgan afsonaviy yalla guruhi Farrux Karimovich tomonlaridan taqdim etilgan. Eslab taronasi aynan Retro Life loyihasiga juda ham mos va xos. Sizni ham qaysidir bir xotiralaringizni eslashga yordam beradi. Eslab shu taronani tinglab ovozli xabarni yozib yuborasiz. Ketafam 98 Fazliddin Husniddinov boshladik. Mazza qilamiz. Sayohat qilamiz. Qayerga? O'tmishga.

Assalomu alaykum, QTFM. Men Donaxonman. Bugun Retro Life loyihasida bochalari jiddiy gullaganda degan shlasni qo'yib berishingiz iltimos qilardim. Boshlan eshitganimda 2025-yildagi mart-aprel oylari esimga tushadi. Alohida uyga yangi ko'chib chiqqan paytlarimiz bo'lgan. Birinchi bahor. Uyimiz domimiz orqa tomonida bog' bo'lardi. O'sha yerda garajimiz ham bo'lgan. Turmush o'rtog'im o'tdi, qushlar boqardilar, tovuqlar, xo'rozlar, yana qanaqadir qushlar boqardilar, nomini bilmayman. O'sha yerda daraxtlar bo'lardi, daraxtlar oq pushti, har xil chiroyli gullardi. Bitta bolalarim bilan aylanib, rasmlarga tushib yurardik, toza havoda. Yaxshi havoda, toza havoda deb shatlay chiqib aylanib yurardim mana. Turmush o'rtog'im qushlarga qarayardilar, qushlariga. Nima sharoit bo'lsa qilib berardilar, ayamasdilar. Nimani yaxshisi, qushi ovqatlari bormi, qushga qafas bormi, hammasini yaxshi-yaxshisini qilib berardilar. Juda ham yaxshi ko'rardilar. Keyin qo'shnilarimiz domda shashlikli, ya'ni somsalar, nimadirlar pishirishardi deb. Qo'l hamma narsani hidiga urardi. Keyin men ham aytardim, menga mana shu shashlik qilib berasiz. Mashta pishiramiz deb aytsam, yo'q, butta qilmaymiz, o'zimiz uchastkaga borib qilamiz, yoki bo'lmasa uchastka olganimizda qilib beraman, yoki tayyorni olib beraman, butta hammasini ishtahasini ochib, hammaga reklama qilib, shashli pishiramizmi, yo'q, unaqa qilmaymiz derdilar. O'sha kunlar esimga tushib ketdi. Shoshilib qo'yib bersangiz xursand.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Saidova Irodaxonman. Men bu qo'shiqni tinglasam, turmush o'rtog'im bilan va o'g'lim bilan Assalom sohil tomonida yashaganlarimiz esimga keladi. Yodimga tushadi o'sha davrdagi xotiralar. Bu o'sha paytda biz yoz oyida ko'chib borgan bo'lsak, kechki sayrlarimiz qish bo'lsin, yoz bo'lsin, nuqul prokulkaga chaqirardilar. Ovqatlanib bo'lib, musurkadan to'kishimiz kerak edi. Chunki dumda musurka yig'ilib ketardi va xunuk turardi. Endi hovliga o'rganganimiz uchun bizga sal noqulay edi va har kuni ovqatlanib bo'lib musurka to'kkani chiqib ketardik. Musurka to'kib, o'sha yerdan aylanib, pasta magazin bo'lardi, javlon degan bolani magazini. O'sha yerdan shirinliklar olib berardilar bizga, har birimizga o'sha yoqtirgan shirinligimiz. Qishin yozim marojniy edik, shuncha marojniy obязательно berardilar. Xuddi kichkina yosh boladek narsalarni tanlab-tanlardim. O'g'lim bilan birga shirinchilikda shirinliklarni olib berardilar va prokulka qilardik. Ya'ni dom atroflarini aylanardik, suv bo'lardi u paytda. Suvga aylanib maza qilib prokulkalar qilardik va uzoqroqqa borsak mashinada shoshilani qo'yib qo'yardilar. Ishlab ketardik. Uyga ham chiqqanimizda ko'pincha shoshilani qo'yib qo'yib ish qilardik va shoshilani eshitsam shu sog'indim degan joylari bor. Juda ham bir gashti boshqacha. Xudo xolisi bu kunlar yana keladi. Yana xuddi shunaqa prokulkalardan ko'p bo'ladi va yana Retro Life'ga telefon qilib 5-6 yildan keyin ham Fazliddin akasi aytib beramiz hali shularni. Rahmat kattakon.

0: Qadirli dinləyicilər, Retro Life loyihəsi davam etədi və ayni damda ozi xəbərlərini ko'p qismi shunchaki mana shu ashlarni qo'yib bering, mana shu qo'shiq yoqadi yoki bo'lmasa mana shu qo'shiq menga bolalikni eslatadi kabi ozi xabarlar bor, lekin mazmun emas. Qaysi mazmunda yozish kerakligini aytib o'tdim-ku. Qaysi retro tarona haqida aytasiz va ushbu retro taronani qanday xotiralarni yodingizga solish haqida so'z borish kerak bo'ladi. Misol uchun menga hozir jarang sochgan qo'shiq bor-ku, Jo'rabekka tegishli bo'lgan. Jo'rabekni ushbu qo'shiq yoqadi va tog'a ketayotgan vaqtimizda do'stlar bilan, ulfatlar bilan tog'a chiqqan vaqtimizda mashinada baland qilib ushbu qo'shiqni eshitib ketardik kabi ovozli xabarlarni yozishingiz kerak bo'ladi. Lekin Jo'rabek haqida bo'lmasin, allaqachon kuylab bo'ldi-ku. Hali kuylashga ulgurmagan xonandalarning qo'shiqlari haqida so'z borsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ishonchim komil, sizda ham mana shunday qo'shiqlar bor, sizga yoqadigan, xotiralarni esga soladigan. Keling, shu pozitiv xotiralarni esga solamiz va sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan bir o'tmishga sayohat qilamiz. Hozir mazmun taronalar ham bor, lekin ovozli xabar chiroyli bo'lgani uchun, loyihaga mos tushgani uchun ushbu ovozli xabarni qo'yaman, undan so'ng so'ralgan qo'shiq ham jarang sochadi. Siz ham ovozli xabarlaringizni 2 daqiqadan oshmagan holatda teng joyda yozib yuboring. Elektron pochta belgisi salom@hitfm deya bizni topasiz va ushbu manzilga yozib yuborsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa raqamlarni saqlab, ya'ni 88 kodi bilan 1149080 raqamlarini saqlagan holatda u yerga ham shu aytgan mazmunda ovozli xabar yo'llang. Iltimos, shunchaki qo'shiq so'ramang, shunchaki bolalikni eslatadi deb gapni qisqa qilmang. Biz sizni tinglamoqchimiz. Mana sizlarga imkoniyat. Gapirishni xohlaydiganlar bor-ku, mazza qilib ovozli xabarlarni yozsa bo'ladi. Navbatdagi ovozli xabarga o'tamiz. Nimalar haqida gap borgan, hozir tinglab ko'ramiz.
1: Assalomu alaykum, HTFM jamoasi. Fazliddin, yaxshimisiz? Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Men 2002-yilda Sarvarani xo'rlayvermay degan taronasini juda yaxshi ko'rib tinglaganman. Doim erta kech tinglardim. Sababi bor edi. Og'ir bemor bo'lib qolganman o'sha yil, birinchi marta. Va shu qo'shiq xuddi menga aytilganday to'ylar berardi. Rahmat eshitganingiz uchun.

Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Charchamadinglarmi? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Hammaga xayrli kech. Boshlovchilarga, DJlarga addenni katta rahmat Hit FM enzori. Menda agar imkoniyat bo'lsa, O'ktam degan ijrochini qo'shuv bor, ismi Gul degan. Paxtaga borgan vaqtimizda 2010-yil xizmatdan paxtaga yuborishgan. Umrimda paxta termaganman, o'shanda rosa qiyinchilik ko'rganmiz. Yonimdagi sherigimma telefonda mana shu qo'shuvni qayta qo'yib eshitardi. Rosa miyamda qolib ketgan. Agar imkoniyat bo'lsa, mana shu qo'shuvni qo'yib bersanglar rosa xursand bo'lardim. Hammalarga xayrli kech.

Assalomu alaykum, Fit FM jamoasi va aziz tinglovchilar, xayrli oqshom. Agar imkoni bo'lsa, Shohruxxonning malikam tanonasini qo'yib bersanglar. Ayolim bilan birinchi tanishuvim yorqin xotiralarga bilan bog'liq. Maza qilib, avtomobil ovozlarini baland qilib qo'yib eshitib ketardim.

Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Shu Muhriddin Xoliqov "Ey go'zal" degan qo'shig'ini qo'yib bersangiz xursand bo'lardi. 2015-yili birinchi ayolim olamdan o'tib ketgan, shu ayolim juda yaxshi ko'rardi shu qo'shig'ini. Birga eshitardi, oshnalarida, yomg'ir yog'ganlarda, aylanganda.

Assalomu alaykum, men Baxtiyorov Timurman. Men boshlanib eshitib, Adajonim mashina haydani esimda tushadi. Mani bakam murgira olardi, marojini olardi. Manga yetardi, katta bo'lsang, senga san jitayro beraman. Dubayga borib. Azizlar, sizni xush ko'raman.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hitafm. Hop. Bu galgi Retro Life loyihasigacha mani Maftun guruhini do'st deb yurgan mening do'stlarim degan qo'shig'ini qo'yib berishingizni iltimos qilib so'rardim. U menga qanaqa xotiralar bilan bog'liq. Men 7-8 sinfli paytlarimda odamlar bilan birga ishlab magnitofon kichkina player bor-ku. O'shanaqa player birinchi o'zim sotib olganman pulimga i kasetasini, shu tasma deydimi, tasmasini sotib olib eshitib yurardim. O'shanda shu Maftun guruhini anavi avjiga chiqqan paytlari bo'lgan. Rahmat eshitganingiz uchun. Qo'yib bersangiz xursand bo'lardim. Charchamaydi, sog' bo'ling.

TPM ijodkorlari, bütün O'zbekiston xalqi. Menga shu modern tokenni iloji bo'lsa, yamoqob qo'shig'ini qo'yib bersangiz. Chunki yoshligimizda emas, endi 2004-yil maktabi turgan bo'lsak, shundan keyin sekin-sekin uylanish boshlaganmiz. Shunda bizda moda bo'lganda shu qo'shiq to'ylarimizda, uylangan to'ylarimizda. Bitta o'rtog'imiz bo'lardi, shunaqangi modern token o'yiniga. Qo'shig'iga shunaqangi raqsga tushardi, endi yevropacha bo'lib ketardi. Rahmat eshitganlar uchun, iltimosaman. Rahmat.

Mana shunday yoqimli hit taronlar e'tiboringizga havola qilindi. E'tiboringiz markaz Retro Life loyihasi bo'ldi. Ayni fursatlarda sizlar bilan xayrlashaman. Bizni offline rejimda ham FM-chilarni efirlarini tinglashingiz mumkin. Buning uchun Telegram manzilga shunchaki FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya lotin harflarda yozasiz. Qaytaraman, FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM. Mana shu yozuvlarni yozganingizdan so'ng shunday qidiruv tugmasini bosasiz, bizni Maftunaxon bilan tushgan suratimizni topasiz. Aynan o'sha yerdan barcha efir dasturlarini tinglashingiz mumkin. Offline rejimda ham, mana bugungisi ham hozir joy oladi ushbu efir, ushbu kanalimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Obuna bo'lsangiz xursand bo'lamiz. Ayni damda esa sizlar bilan xayrlashaman. 3 soat mobaynida sizlar bilan Kamina Fazliddin Husniddin bo'ldi. O'ylaymanki, kayfiyatingizni eng maksimal darajaga ko'tarishga harakat qildim, buni uddasidan chiqdim. Sayohatlar, sovg'alar, barchasi bo'ldi. Sayohat endi xayoliy o'tmishga bo'ldi. Ko'pchilikni sevimli taronalari jarang sochishga ulgurmaganlar xafa bo'lmaysiz va biz xayrlashishga majburmiz. O'zingizni biz uchun, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, chunki biz ham, siz yaqinlaringiz ham sizni juda ham qadrlaymiz, e'zozlaymiz. Eng g'animati bu o'zingiz uchun, o'zingiz shuning uchun ham o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarda chorshanba kuni, kechki dasturlarda g'oyibona diydorlashguncha omon bo'ling. Hit FM 98 biz xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Kech xayrli bo'lsin. Mazza qilib, orom oling.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: мене.
1: HitFM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'lla. Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menga ayt. Sen bo'lgan yonimda kelsa ham kelsa ham.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.